etter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelensky advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mikhail Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Det var Ulf Kristiansson det med sangen Fribilletten som innleder dagens Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og idag ska vi til Sverige. Og vi ska oppholde oss i Sverige hele timen, og Ulf Kristiansson ska få være med oss ifra A til Å. Alt ska handle om han og livet hans. Og han ble født han i desember i 1949. Så sent som femte juledag, altså rett før 1940-året var over, og han ble født av et veldig ungt foreldrepar. Far og mor var unge tenåringer, de var ikke gift, og den gangen var det jo en liten skandale det å få barn utenfor ekteskap, og mora, hun, det var jo ikke lov å ta abort i Sverige, men mora hun fikk tips om en lege som kunne gjøre sånn, og hun bestilte time og møtte til og med opp, men så fikk hun kalde føtter, og så ombestemte hun seg, og dermed så ble Uffe, som han da har blitt kalt, Ulf Kristiansson, han ble altså født da på tampen av 1940-tallet. Og det meste vi skal si om han denne timen, det hentet fra følgebiografien hans, det var Verdt alt sammen, som kom ut i 2017, og der skriver han at mamma har for lengst bedt om tilgivelse, og i dag veldig glad for at ikke planen med abort lykkes. De prøvde, eller vurderte om de skulle adoptere denne lille gutten vekk, for de var altså veldig unge, de hadde ikke spesielt mye gode jobber, ikke mye penger men han ble værende hos foreldrene sine Uffe eller Ulf Kristiansson, men veldig mye av barn- og ungdomstida si så tilbringte han i, ikke i Göteborg, hvor foreldrene bodde, men han tilbringte det inne i innlandet i Trollhättan i Sverige, for den som kjent i Sverige, for han var veldig plaget med astma, den unge Ulf, og dermed så var klimaet i Göteborg ikke helt bra, men når han var der så bodde han og etter hvert flere søsken på et bittelite leilighet med to rom. Barna låg på soverommet og foreldre låg på en dobbeltsofa på stua, og lite penger hadde de, og en av de han de dårligste minnene fra ungdomstida si eller barndomstida si skriv Uffe det når han fikk fiskepuddingfilet til middag. De tok fiskepudding og lagde, og så brukte de alt som kunne brukes på torsken og andre ting, slik at i fiskepuddingen så var det både fiske og andre ting som tittet på han. Det klarte han ikke å spise, men faren nekta han å gå fra bordet før han hadde spist alt, så det hendte til med at han sovna ved bordet. Ulf Kristiansson, som kanskje mest kjent for mange, altså som Uffe, som grunnla rockebandet Jerusalem, og det vanskelig å snakke med Ulf Kristiansson, eller om han, uten å komme inn på det, og i løpet av denne timen så skal du få høre det store spennvidde som finnes ifra lesersangene som han sang, og som du nå hørte et eksempel på, til Jerusalem, og vi skal nå fortsette med Jerusalem og ta en av de vare fine sangene ifra denne kjente gruppen.

Det var Jerusalem med sangen «Jeg vil gi deg en blomma», og vi skal komme tilbake igjen til Jerusalem da, for vi har altså fokus på Ulf Kristiansson. Og født altså i Göteborg, helt på tampen av 1940-tallet, og vokste opp der, og når han da begynte på 70-tallet, så var han i rundt 20 år gammel, og da var han allerede kommet godt ut på skråplanet. Han hadde dannet sitt første band som 13-åring. De kalte seg Tre små stjerner, eller selvsagt på engelsk, da, Three Little Stars, men sangen og musikken og ikke minst nattklubbmiljøet i Göteborg, det tok Ulf Kristiansson i slutten av tenåra, og etter hvert så ble alkoholforbruket det ble veldig stort, og han drakk veldig mye, og livet det ble preget av det. Han ble i perioder voldelig, blant annet når mora var gravid med en av han som da ble lillebror her senere, så ga han noe juling og sparket henne i magen, og en kveld så prøvde han til å drepe kjæresten sin, som senere er kona, så er det den dag i dag, med kniv, så han var virkelig ute og kjørte den godeste Uffe da på begynnelsen av 70-tallet, men så møtte han Jesus og ble nok så radikalt frelst gjennom Jesusvekkelsen, og skulle komme til å forandre livsretning fullstendig da, Ulf Kristiansson. Før vi skal se mer om han, så skal vi høre en sang han syng. Han var jo med blant annet i disse svenske minstusongen. Han er jo en av de virkelig store i kristens sang og musikk, og har et veldig bredt spekter i repertoaret sitt. Det skal du få høre i denne dette programmet. Vi skal vekle litt. Nå skal vi altså inn, og han synger Lina Sandells Sivare-salme, En liten stund med Jesus.

Ja, du lyttet til Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. I dag det Uffe eller Ulf Kristiansson og jo delvis Jerusalem som vi har fokus på. Og som vi hørte her, altså Ulf Kristiansson sang da en liten stund med Jesus av Lina Sandell. Han syng disse lesersangene som de kaller det i Sverige. Og så har han jo blitt kjent da med Benny Jerusalem, som han startet som 25-åring i 1975. Og en av grunnene til det var jo at han likte rock'n'roll, og så kom han ofte rundt. Han var nyfrelst, Jesusvekkelsen var på sitt høgste, og han gikk rundt på klubba i Göteborg blant annet for å ville synge og spille om Jesus, og så kom han inn og så spilte de rockegrupper som Black Sabbath og Led Zeppelin og lignende, og han kom med en gitar og skulle synge om Jesus, og kom rett og slett, han kom gjerne til ordet, men det han hadde, det var så lite lyd i forhold til det som vanligvis ble spilt på disse klubbene, så han savnet rett og slett å ha et sterkere lydbilde, om du skal si det sånn. Og så startet han altså kristne rockbandet Jerusalem, som etter hvert ble veldig stort, og de held faktisk på delvis den dag i dag, men hadde jo da sin store storhetstid siste halvdel av 70-tallet og på 80-tallet, og reiste jo rundt, og så han skriver i boka si, Ulf Kristiansson, vi ble jo kastet ut over alt vi var. De kjøpte det største lydanlegget de kunne klare å kjøpe, både når det gjaldt hva lyd det kunne gi, men det er jo hvor stort det så ut og hvordan det var, og dro det da med, så da kom de i alle fall til ordet. Og jeg kan jo si for min egen del at mitt første møte med Jerusalem, det var på Jesusfestivalen i Molde, da var jeg i 15 eller 16 år, og når de da gikk på scenen og dro i gang sitt musikk, så det noe du hørte. Ulf Kristiansson, som altså var hardt ute og kjørte både med vold og alkohol, men så fikk han altså et radikalt møte med Jesus, og det har forandret hele livet sitt. Jerusalem, de skal nå få synge til oss en sang fra den første platten de ga ut i 1978, og dette en av klassikerne, og kanskje en av dem som gjorde at han ble kastet ut også. Noah, her det mye gitar, men det jo en kjempesterk tekst om Noah som trodde på Gud, og han forteller det da, Ulf Kristiansson, at han var en plass på en spillejobb, og så skulle de spille, og da var det en dame som reiste seg og ville gå ut i protest for at hun likte ikke tromme og elgitar, sånn så dette. Og så når hun da på vei ut gjennom midtgangen, så forteller hun at hun får et syn. For der møter hun Jesus, og han kommer gående inn og skal sette seg, og så setter han seg ned, og så ser han på, og så sier han, dette her, det mine gutter, og dem vil jeg høre på. Det lærte hun at det hverken musikkform kanskje, eller det yttre som betyr noe, men hva det, det du har i hjertet, og hva det du formidler. Nå kan du nyte denne klassikeren som mange av oss er så uendelig glad i da.

Det var Jerusalem det, og den sangen med mest lyd I dagen, så han min sang og min glede. Nå skal vi vende tilbake igjen til Ulf Kristiansson som synger en lesersang og enda en salme av Lina Sandell, for han vokste opp, og tro det eller ei, det han hørte mest på som guttunge, det var Gørningeflikkorna. Hvis du har hørt om dem, og det det kanskje bare noen få av dere som har, men det var noen svenske damer som sang en helt annen stil enn den musikken som vi hørte nå I alle fall. Men han lærte etter hvert å bli glad I det som blir kalt lesersanger eller vekkelsessanger. Og parallelt med rockekarriere hans så har han sunget de sangene og han har løftet dem fram og han har tolket dem. Og han har gitt uttrykk for at disse sangene har betydd veldig, veldig mye for Ulf Kristiansson. Jeg kan ikke rekne dem alle, det en av dem, og... Jeg tror bare han skal få lov å synge den I.

Ulf Kristiansson ble altså født I 1949 på tampen av året, og I 1966 så var han blitt 16-17 år gammel, og så det en dag han inviterer med seg 15 år gammel jente som heter Else Marie på kino. Og så sier han det ble vel et lite kyss før hun dro hjem med trikken, men hun ville treffe meg igjen neste dag. Og så møttes de på en fritidsklubb I Göteborg og var der sammen med andre venner. Og så skulle han føre henne til bussholdeplassen, og så sto de der og pratet litt da, mens de ventet på bussen. Og så sa det bare klikk, og de var sånn opp over ørene forelsket. Og det var I 1966, og fremdeles I dag så Else Marie og Ulf Kristiansson, de et ektepar og har holdt sammen I mange, mange år. De gifta seg den 29. mai I 1971 og har fått en stor familie etter hvert med både barn og barnebarn. Og Else Marie var altså den som han I fylla da litt senere prøvde å ta liv av med kniv, men heldigvis så møtte han Jesus. Til Else Marie så ble en kristen først, og så ble Ulf innhentet av Jesusvekkelsen, som da kom ut til Sverige. Ja, vi må høre litt mer om Jerusalem da. Stiftet altså I 1975, og fikk sitt store gjennombrudd like etterpå med sin første plate, hvor blant annet sangen Noah, som vi nettopp hørte, var en av dem. Og den ble jo veldig stor da, ikke minst kanskje fordi at den var det eneste kristne rockeband jeg tror I hele Europa den gangen, så spilte den type musikk med så radikale kristne sanger. Og I dag så sier jo Ulf det at det hadde vært helt idiotisk av oss, sier han, hvis vi skulle ha droppet rockemusikken den gangen, fordi om det var mange I etablerte kirkemiljø som ikke likte den. De turnerte mye I Sverige, de turnerte mye I Norge, og de turnerte etter hvert veldig mye I USA. Og en av de største utfordringene, skriver han I boka si, med å turnere I Norge, det var maten. Det var karbonade og fiskekake og potetball og lapskaus. Og han glad I Norge, den godeste Ulf Kristiansson, men han ikke så veldig glad I norsk tradisjonsmat. For det tror jeg han har spist seg nok så grundig lei på. De kjøpte seg en stor svart lang Mercedes buss, en 60-talls buss som de pusset opp og hadde som turnébuss. Og han, ja, du kan jo lese det selv hvis du kjøper følgebiografien hans, men det var nok ganger hvor de tok større sjanser enn de burde, både med kjørelengde og med andre ting, men det har gått bra fram til I dag. Og nå de her I Han min sang og min glede, og skal få synge Jesus det underbaraste.

Vi har altså Jerusalem og Ulf Kristiansson I fokus I dag, og I 1983 så reiste Ulf og Else Marie til Uppsala, der hadde Ulf Ekman dannet livets ord, både menighet og bibelskole, som jo det som vi kan kalle, det som ofte blir kalt for trosbevegelsens aller største menighet I Norden. Ulf Ekman betydde jo veldig mye I Norge for menigheter som levende ord I Bergen og Oslo Kristne Senter blant Anna. Der ble ektepar Kristiansson væren I 8 år og hadde en tid som formet dem veldig, ikke minst teologisk, og det klart leste du en del intervju med Ulf Kristiansson og sånn, så vil nok hans syns kanskje på sykdom og forbønn for sykdom og sånn ikke nødvendigvis være noe som alle kristne enige I, heller ikke nødvendigvis undertegnet. Samtidig så har han fått sin del av sykdom både I sitt eget liv og I andres liv, og han vet litt at livet ikke alltid enkelt Ulf Kristiansson heller. Men perioden I Uppsala på Livets ord og Ulf Ekman, den har preget dem mye, og I følgebiografien sin så bruker han en lang, lang del av livet sitt akkurat til det. Og de ble etter hvert 5 da I denne familien, og det har ikke bare vært enkelt mellom Ulf Kristiansson og barna hans, det har vært mange runder der, og han har nok betalt en pris for det livet han har levd, og, men har I dag, skriver han, et godt forhold til alle barna sine da. Ulf Ekman, han overrasket jo hele kristenheten en del år senere med å konventere til katolisismen og bli katolikk, og I den forbindelse så skriver Ulf Kristiansson når Jerusalem var hyret inn for å spille for paven når paven var I Kanada på besøk. Pave Johannes Paul den andre var I Kanada, da var det en svær scene, og der kunne det være plass til nesten 30 000 mennesker, der var Jerusalem hyret inn for å spille, men det var ingen som visste at de skulle gjøre det, unntatt han som hadde hyret dem. Så når de står på scenen under pavebesøket og skal spille, så hverken paven til stede eller andre, det var 30 stykker I en scene som kunne ta 30 000. Det var litt tøft å motivere seg, skriver han, men vi ga alt, og senere så fikk de litt flere tilhører og ble til og med takket av den katolske erkebiskopen I Sverige. Nå skal Jerusalem få synge for siste gang til oss I dette programmet, og så skal vi ha med oss noen av de klassiske bedehussangene som Ulf Kristiansson da har gjort som sitt varemerke.

Pass på så ikke du står igjen når toget går, veldig fritt gjengitt kanskje. Du har vel kjøpt billetter, sang altså Jerusalem, og vi har brukt dagens enda min sang og min glede til å ha fokus på Ulf Kristiansson, eller Uffe, som altså i 1975 da startet kristnerockbandet i Jerusalem, som var omstritt og som kanskje ikke alle like glad for den dag I dag, men som har betydd veldig mye, og det litt fascinerende, synes jeg, når vi spiller Jerusalem av og til på Radio Sunnmøre, så det overraskende mange personer I rundt 70 år og godt å være det også, som takket for det og som fremdeles altså har et forhold til dette bandet som var jo en frukt av Jesusvekkelsen. Ulf Kristiansson veldig kjent som Uffe, men han har jo, som vi nå har løftet fram denne timen, sunget mange av de gamle gode vekkelsessangene, og nå skal han få tolke en sang som ble skrevet I Norge I 1922 av 1923 unnskyld, tidlig på nyåret I 1923 av en frelsesoffiser som heter David Velander. Han hadde vært på et møte, og så hadde han hørt noe, og så han noterte ned på en lapp, og så hadde han nettopp hørt en melodi som var kommet fra Zululand I Afrika, og så ble det da sangen navnet Jesus. Som kåret både til Norges nasjonal bedusang og Norges nasjonal salme, og en sang som vi sunger veldig, veldig mye I kristne sammenhenger I Norge. Og så han oversatt til svensk, han oversatt til mange andre språk også. Det jo ikke så ofte at en norsk sang blir oversatt til så veldig mange språk, men denne har blitt det. Og nå skal Ulf Kristiansson få gi oss den svenske teksten til navnet Jesus. Og personlig så heller dette som en av de beste innspillingene som gjort av denne sangen, både I Norge og I Sverige, men det kan du få lov å gjøre det opp av egen formening om. Vi skal ha med den, og så skal vi rekke enda en sang før vi skal forlate Ulf Kristiansson da.

Navn Jesus blekner aldrig, sang Ulf Kristiansson, og han skal få synge en siste sang I dagens Han min sang og min glede. Vi har jo hatt fokus på han da, og født da for å gjenta det I 1949, helt på tampen av året, og dannet I 1975 rockeband I Jerusalem, som han vel kjent for, og blir ofte kalt for Uffe. Og vi kan jo ta med noen sånne fun facts, som det heter I vår moderne tid, litt sånn morsomme ting fra Jerusalem sin turnévirksomhet, før Ulf Kristiansson skal få avslutte med Lydia Littell sin nydelige sang Det enda som bær, eller Det enda jeg har at lita på en gang. Det Guds nåd. En gang så var de I Puerto Rico og sang, de hadde jo turnert over hele verden, Puerto Rico I Mellom-Amerika. Midt under konserten så ble det kastet en bombe inn på scenen og traff en av dem som var med I bandet I ansiktet og falt ned bak scenen og eksploderte. Nå var det ikke noe stor bombe, men den kunne gjort skade på nært hold, men det gikk veldig bra. Så går det et par år og så kommer de tilbake til Puerto Rico. Etter konserten så kommer det fram en gutt og presenterer seg og sier det var han som kastet denne lille bomben, men nå har han møtt Jesus, og nå ville han gjerne be om tilgivelse. Ellers nå så var de glad I pyroteknikk, altså ild og sånn, og brukte ofte da å ha flamma og sånne ting på scenen I forbindelse med en del av scenefovet sitt, og de brukte da ofte magnesium og lagde bombo av det I et rør som de da brukte å smelle av. De brukte ikke å spørre om lov til det, for de visste de fikk ikke lov, men fikk ofte lov til å ha en enkel pyroteknisk effekt, og så smelte de da av en stor dunge med magnesium, og en gang så står han som har ansvaret for det I bandet, han står igjen uten øyebryn og nesten uten hår, men kom Ellersen fra det på en nok så grei måte. Og når folk klagde på lyden, så hadde de et knep, de tok vedkommende med seg bort til miksepulten, og så dro de ene spaka ned, og så spurte de, det bedre nå? Og da svarte nesten alle uten unntak at nå var det bedre. Kluet var bare at den spaka de ned, den hadde ingenting med lydstyrke å gjøre, for som Ulf Kristiansson sier, hvis du ikke liker rockemusikk, da synes du det for høyt, uansett hva lydnivå det måtte være. Ulf Kristiansson har altså skrevet boka Det var verdt det hele om livet sitt, og nå har vi gitt et lite glimt ifra den. Nå skal han få lov å avslutte med denne nydelige sangen, det eneste de har å stole på en gang, det Guds nåde.

0: nyhetene.
1: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike, det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

da bokseren Muhammad Ali stod på høyden av sin verdenskarriere som tungvektsbokser, skulle han reise med fly. Den store 474-maskinen var på vei mot rullebanen, og flyvertinnen la merke til at Ali ikke hadde festet sikkerhetsbeltet. «Vær så snill å feste setebeltet, sir», sa hun. Stolt så han opp og sa, «Superman trenger ikke setebelte». Uten å nøle svarte flyvertinnen, «Superman trenger ikke å fly. Fest setebelte». Den satt. Når stoltheten får folk nesten til å fly av seg selv, det godt at det finnes flyvertinner som kan få dem ned i setet igjen. Før ble stolthet regnet som en grov synd og skam. Stolthet i betydningen glede og tilfredshet kan være en god betydning. Men kan det være at stoltheten ofte fremmer egenskaper som misunnelse, forakt, overlegenhet, arroganse, innbilskhet og egoisme? Jeg tror faktisk det vil bli et bedre klima mellom oss mennesker hvis vi blir litt mindre opptatt av å være stolte, og i stedet takknemlige og ydmyke. For hva har vi egentlig som vi ikke har fått av Gud og mennesker? Det egentlig fortjent alt vi har av evner og muligheter? Den som rager høyt opp i sin egen vurdering, likevel langt fra toppen. Det noe vi bør la andre finne ut av selv, så det hvor storartede vi er. Jeg tror han har litt rett, han som sa, Stolthet den eneste sykdom som gjør alle syke unntatt den som har den. Bibelen forteller om en keiser i det gamle perserriket som het Belsasar. Om ham står det, da hans hjerte opphøyet seg og hans ånd ble stolt, så han opptrådte overmodig, så ble han nedstøtt fra sin kongetrone, og hans ære ble tatt fra ham. Apostelen Peter skriver, Dere må alle ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåd. Den som ydmyk for Gud og mennesker får noe gratis fra Gud. Det godheten og nåden fra ham. Gud sender ingen bort så tomhent som de som fylt av seg selv. Kirkefaderen Augustin sa, Det var stoltheten som forandret engler til djevler, og det ydmykheten som gjør mennesker lik engler. Stolthet i betydning takknemlighet og tilfredshet en god ting. Men i forhold til Gud, ja kanskje også i forhold til andre mennesker, kan stoltheten bli en stengsel. Hvis du ydmykt bøyer deg for Kristus, så vil han ta imot deg og gi deg sin nåde. Vi ikke så mye supermenn som vi av og til tror.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: kosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg på rett sti? Går jeg på riktig vei? Om du noen gang har gått deg bort, eller har vært I tvil om du var I ferd med å gjøre nettopp det, så har du helt sikkert stilt deg de nevnte spørsmålene. Du kjente deg ikke igjen. Veien virket plutselig så fremmed. Målet forsvant ut av syne. Hvordan kan vi finne frem I ukjent terreng? I eventyret om Hans og Grete leser vi at de slipper brødsmuler på stien for å finne samme veien hjem igjen. Problemet var bare at fuglene før kvelden kom hadde spist opp smulene. Som kristne beveger vi oss som pilegrimer på vei mot vårt endelige og evige hjem, himmelen. Hvordan kan vi vite veien dit? Ja, det lurte Jesu disipler også på. De hadde valgt å følge Jesus på hans vandring, dit livet han tok sine etterfølgere. Men hvor skulle veien gå etter at Jesus hadde tenkt å forlate dem? Disippelen Thomas sier til Jesus, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier til ham, «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Så hvordan ser heimveien ut? Skal vi finne veien hjem, så trenger vi å lete etter blodspor. Jesu blodstråper på korset peker ut retningen for å finne fram. Går du på en livsvei uten Jesus soningsblod, eller en vei uten tegn til kamp og blod, da går du på feil vei. Jesus har ikke laget en blodfattig livsvei, en som ikke vil føre deg til riktig endestasjon. Ikke bare kristendommens historie fargelagt med blod. Også vårt trosgrunnlag sentrerer om blod og død. Du kommer ikke utenom soningsblodet hvis du vil holde deg på den smale sti, hvis du vil finne veien hjem. Let etter blodspor av Jesus, ja, da kommer du hjem.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Nei, så gammel og grå du har blitt, synger Ole Ivars. Noen bruker kjemiske midler for å få grå striper i håret. For de fleste er det bare å ta tiden til hjelp, og så kommer de grå hårene av seg selv. Det innrømte Samuel. Jeg er gammel og grå. Ofte kommer de grå hårene sammen med økt visdom. Bibelen forteller at grå hår er en fager krone, og at du skal reise deg for de grå hår og vise de gamle ære. I dag kan vi også snakke om å sette grå hår i hodet på noen. Da har uttrykket en negativ betydning, nemlig et irritasjonsmoment eller noe som skaper bekymringer for andre. Jeg håper vi heller har grå hår, framfor at vi setter grå hår i hodet på andre. En venn av meg uttalte frustrert. Lommeboka mi er ikke ei Sarepta-krukke altså. Det er nok mange som kunne tenke seg å ha ei slik. Lettere er det kanskje å tro at andre har ei Sarepta-krukke, og forvente at det offentlige, eller andre vi tror har mye penger, skal stille opp for oss. Uttrykket har sin bakgrunn i en fortelling fra første kongebok. Det er tørke i Israel, og profeten Elia flytter til landsbyen Sarepta, der Herren har bedt en enke om å sørge for ham. Han ber henne hente noe vann til ham, og før hun har kommet for langt, roper han etter henne at hun også skal ta med et stykke brød. Hennes svar er deprimerende. Jeg eier ikke så mye som en brødleiv, bare en håndfull mel i krukken og litt olje i muggen. Nå går jeg her og sanker et par vedpinner, og så vil jeg gå hjem og lage til noe for meg og sønnen min. Når vi har spist det, kan vi legge oss til å dø. Elia utfordrer henne til å stole på Herren, og først bake et brød til ham, og deretter vil Herren sørge for at hverken melkrukken eller oljemuggen skal gå tom før det igjen kommer regn. Og slik gikk det. Sareptas krukke gikk ikke tom. Det minner oss om det Jesus sa i bergprekenen. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Det sa han i forlengelsen av formaningen om at vi ikke skal bekymre oss for hva vi skal spise, drikke og kle oss med, fordi vår himmelske far vet hva vi trenger. I himmelen, der har vi ei Sareptas krukke. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Pinsevenner flotte folk. Alle kristne bør være venner av pinsen. Hvis vi slipper til kraften I den hellige ånds nærvær og utrustning, ville vi ikke gått rundt som tafatte slappfisker. Hør hva vi oppfordres til I Romerbrevet kapittel 12, vers 11 og 12. Vær ivrige og bli ikke slappe. Vær brennende I ånden. Tjen Herren. Vær glade I håpet, tålmodige I trengselen, utholdende I bønnen. Vær med og hjelp kristne som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Dette pinsebevegelse. Ånden røsker og rusker I oss, setter oss I bevegelse. Lunkenheten og tafattheten slitesterke uvaner, men fordufter I pinsekraftens friske bris. Vi bryter brødet og løfter frelsens beger. Vi tar sjanser, vi vitner om Jesus for våre kolleger. Vi gjør kanskje korsets tegn mens familien ser på. Vi tar fram det nye testamentet og leser mens andre stirrer på mobilen. Vi ber et kristent bordvers mens andre bare begynner å spise. Vi bekjenner Jesus Kristus synlig, tydelig, hørbart. Den hellige ånd gløder og glitrer, utruster og inspirerer. Vi hos ham som lyset og livet, sammen med alle hellige fra alle tider og steder. Du verden for et fellesskap! Du verden for en framtid! Du verden for et liv! Bli med du også! Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike, det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Det som virkelig artig med å lage programmet I fokus I tillegg til å lete etter spennende sang og musikk, det at det et tema som avgjørende. Og I dag skal det handle om perleporten og porten til himmelen, da får det være så det være vil, med hva musikkgruppe som synger og hva musikkstil det blir. Og det synes jeg litt fascinerende, for det en ting vi mennesker har ulike meninger om, så det sang og musikk. Det en del andre ting vi har ulike meninger om også, men her vi veldig ulike. Noen lika det du hørte nå, og andre lika det du skal få høre, og noen lika helt andre ting. Nå skal en gruppe som heter Ainos få synge og tenk en gang. Det en sang med en alvorlig tekst. Tenk den dagen alle fram skal stevne til himlens port og alle banker på. Og det et viktig spørsmål den dagen du dør og skal ut av dette livet og inn I evigheten. Skal du få gå inn gjennom perleporten, eller blir du stående utenfor?

Det kristne håpet blir i Bibelen blant annet beskrevet som noe som ikke kom opp i noe mennesketanke, så ikke noe øye har sett, og så ikke noe øre har hørt, men det har Gud gjort klart for den som frykta han. Jeg tror det var, ja, av og til sagt det sånn, med et lite glimt i øye i alle fall, jeg tror det var vanskelig før for vår Herre å skulle beskrive sin himmel på en måte som vi små mennesker faktisk skulle prøve å forstå litt grann til. Og derfor brukes det et rikt billedspråk i Bibelen. Det talas om perleporten av ei perle, det talas om gato av gull, det talas om mure av de flotteste diamanter. Alt dette for at vi skal forestille oss at dette er noe vi ikke kan forestille oss, men vi skal likevel få lov å vente på det. Og så Paulus, han oppsummerer det vel egentlig veldig greit, at det å komme til himmelen, det er så mye, mye bedre. Og vi omtaler ofte det kristne håpet som det å komme til himmelen. Gud har en plass like konkret som for eksempel Ålesund by, ja kanskje enda mer konkret, hvor alle som tror på Jesus Kristus en dag skal få lov å komme inn. Og tenk for en dag det blir, when heaven's gates swing open wide, når himmelens porta blir slått på vid vegg, og vi skal gå inn. Jeg vokste opp på gard, og en ting husker jeg godt, det var når far eller bestefar slo løddørene opp på vid vegg, og åpnet den breie løddøra, da var det åpent inn. The Kingdom Hears skal få lov å synge, when heaven's gates swing open wide.

Vi fortsetter litt I samme stil, amerikansk sørstatsgospelgruppe The Boot Brothers. Det tre brødre som faktisk heter Boot til et navn. Det betyr jo støvelbrødrene på norsk, men ikke sikkert det de mente der borte, men de synger alldeles nydelig, I alle fall hvis du spør meg. Og de synger altså I can hardly wait, jeg kan knapt vente. Til det fer det som vi nettopp hørte om, at himmeldørene blir slått opp på vitt gap.

det diskuteres jo av og til, ikke noen sånne store, veldig vidløftige diskusjoner, men det har vært samtalt om hva riktig oversettelse av denne sangen «Han skal åpne perleporten». Det nettopp det «Han skal åpne», eller det «Han har åpnet». Og det det jo en viss forfell på. Men la meg nå tillate meg da å avgjøre den diskusjonen en gang for alle og si ja takk begge deler, akkurat sånn som Ole Brom sa det i en helt annen sammenheng. Han har åpnet perleporten prinsipielt for den som tror på Jesus Kristus. Da himmelen åpen, du hører himmelen til, og du har en fremtid og evighet sammen med Gud. Samtidig så skal han åpne perleporten for det øyeblikket du går ut av dette livet, så vil den åpnes og du vil gå inn. Så jeg tror begge deler er riktig. Men det som avgjør om himmelporten skal åpnes, det det som jeg nettopp har sagt noe flere ganger, det om du tror på Jesus eller ikke. Og nå skal Marit og Irene, Marit Stokken Berland, Irene Krokeide Alnes, sammen med en kar som heter Ivar Henning Pefan fra Sørlandet. De skal få synge sangen «Lukk opp døren», og da handler det om de hjertedør. Kanskje har du gått på søndagsskole, noen av oss har det, og fikk noen små kort hvor Jesus står utenfor en stor tredør og banker på, og det skulle forestille hjertedøra. I Bibelen så står det «Se, jeg står for døren og banker på». Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til han og holde måltid, jeg med han og han med meg. Og åpner du de dør, så åpner Herren sin perleport for det. Og stenger du de dør, så stenger han sin perleport for det, om en med tåra på kinnet. Den skal vi høre nå, og etterpå så skal Gaiter Homecoming Friends, Bill Gaiter og deres syngende venner, skal få synge «I just feel that something God good is about to happen». Jeg føler på meg at det noe godt, så jeg ferd med å fe, og den sangen handler også om en åpen himmelport.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi langt tilbake I tid her I Fokus på Radio Sunnmøre. Det altså et program du lytter til nå, hvor hvis du kommer til, hvor vi har et musikalsk møte med tema, og dagens tema det han skal åpne perleporten. Alle sangene våre handler på ulik måte om porten inn til himmelen. Og vi skal altså langt tilbake I tid, det høres sånn ut på opptaket at dette et gammelt opptak, og vi skal over grensa til Sverige, og vi skal høre Annika Risberg og Yngve Stor synge til oss. Jeg kan dessverre ikke fortelle det noe som helst om dem to, bortsett fra at det altså høres ut som at det en stund siden dette opptaket var gjort. Og sangen heter Himmelens port, og handler om det at gode Gud, vær for snill og hold himmelporten åpen så lenge som mulig, så flest mulig mennesker kan få lov å komme inn.

Det jo en sang som må være med I dette programmet. Dette altså det andre programmet vi lager med tematikken Han skal åpne perleporten. En sang hvor det ikke står noe som helst om perleporten, men som handler om at vi skal gå inn der en dag. En sang som blir brukt I veldig mange sammenhenger. En sang som nok veldig misforstått, for jeg tror det få som enten vil eller tar for bryet til å høre teksten, men det helt fantastisk tekst. Oh, when the saints go marching in. Når de frelste marsjerer inn. Og hvor marsjerer vi inn? Jo, vi marsjerer inn gjennom perleporten og inn I himmelen.

Det var Bill og Gloria Gaither, Woody Wright og Ivan Parker med flere, så sang «Oh, when the saints go marching in». Nå skal vi ha et scenefifte, I alle fall når det gjelder stilart. Nå skal vi høre The Melstock Band, det vel meg som et kor. De skal få synge «See Heaven's High Portals», «Sjå de høye, flotte portene I himmelen».

Vi ska ha med en sang här I fokus idag, hvor vi alltså har fokus på Perleporten. Så handlar om en litt annan dør, men jeg synes likevel at sangen ska få være med. Den amerikanske gospel-sangerinne og ikke minst forfatterinne. Dottie Rambo, hun døde I en bussulykke for en 10-15 år siden, men hun skrev ufattelig mange fine kristne sanger. Veldig få av dem dessverre oversatt til norsk. Jeg vet faktisk ikke om noen, men det finnes sikkert noen. Og hun har skrevet en sang om The Holy Hills of Heaven. Forestill deg barndomsheimen din, I alle fall det sånn for meg, bakken der du lekte som barn. Jeg vokste opp en gar på Eide på Nordmøre, en liten bygd som heter Vassgård, og mora mi bor der ennå, men før de aldri kommer til å flytte hjem igjen dit, så det noe med den bakken der du sprang som guttunge. Og her forestiller Dottie Rambo seg altså bakken I himmelen, The Holy Hills of Home, eller The Holy Hills of Heaven, de kaller på meg det å ha heimlengsel. Og så skriver hun at Doors of Clay, altså dørene så held meg igjen her I denne kroppen, de skal åpne seg på vitt gap, og så skal jeg brette ut vingene mine og flyge som en mektig ørn heim til himmelen. Den dagen det stengselet så det å leve I en kropp her, det jo flott å leve, men samtidig så forteller Bibelen oss det at en dag så dette livet slutt, og da skal det så heldig å det skal stå på vitt gap, og så skal du flyge hjem. Derfor den sangen med, fordi han handler om disse dørene, men allermest så handler han om himmelen. Spør du med, kanskje den fineste himmelsangen som noensinne skrevet, men det et personlig synspunkt. Det den amerikanske gruppen, det Hoppers, så syng den sangen til oss.

Dagens I fokus på Radio Sunnmøre snart ved veis ende. Vi har altså hatt fokus, han skal åpne perleporten, det andre programmet vi lagde om det temaet. Vi skal avslutte med to sanger. Først så skal Bill Gaither og hans syngende venner, de har vært med oss før I programmet også, de skal få synge en sang som heter He Will Remember Me. Gud vil huske meg. Røveren på koffe, han sa, kan du huske på meg når du kommer I ditt rike, sa han til Jesus, og fikk til svar, I dag skal du være med meg I paradis. Når jeg når de gyldne gatene, så vil han huske meg, gjennomgangstekstet I den sangen. Og etter at vi har hørt den, så skal Rune Larsen få avslutte med den samme sangen som har satt fokus. Han har åpnet perleporten. Med det så takker jeg for følge, og så ønsker jeg på gjenhør både i fokus og på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mikhail Jofodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

som vakt en gång. Rolling home, rolling home. Heim for sjø og strie stormer, mønstre av til evig landlov, mønstre av fra nød og trång.

Det fortelles en historie om Johan Tauler fra Strasbourg, en av middelalderens mystikere og hellige menn. En dag lærte han en viktig lekse fra en anonym tigger. «Må Gud gi deg en god dag, min venn», sa Tauler da han møtte tiggeren. «Jeg takker Gud for at jeg aldri har hatt en dårlig dag», svarte den fattige kjapt. Tauler ble stille et øyeblikk, og så sa han, «Må Gud gi deg et lykkelig liv, min venn». Og tiggeren svarte, «Jeg takker Gud for at jeg aldri er ulykkelig». Nå var Tauler helt forbløffet. «Aldri ulykkelig», sa han. «Hva mener du med det?» «Vel», svarte tiggeren, «når alt fint, takker jeg Gud. Når det regner, takker jeg Gud. Når jeg har rikelig, takker jeg Gud. Når jeg sulten, takker jeg Gud. Og siden Guds vilje min vilje, og siden alt som behager ham, behager meg, hvorfor skulle jeg da si at jeg ulykkelig, når jeg ikke det?» Tauler var nå full av beundring for sin nye venn. «Hvem du?» spurte han. «Jeg en konge», svarte tiggeren. «En konge?» sa Tauler uten å kunne tro det helt. «Hvor ditt kongerike?» Mannen i filler svarte rolig men sterkt. «I mitt hjerte», visket han. «I mitt hjerte!» Det mennesker med en slik innstilling som huskes 600 år etter at de levde. Mennesker med livskunst og overskudd, Guds frykt og takknemlighet. Det ikke vel verdt å tenke på dem, minne hverandre om dem og oppmuntres av dem? En nøkkel til kongestatus og en tilfreds hverdag å være takknemlig. Det alltid nok å ergre seg over, men alltid oppveies det av hva vi har å glede oss over. Nikolai Wergeland, far til Henrik, skrev dette lille verset. «Å nøyes med hva man har fått, og takke vår Herre, smukt og godt. Mange kan ha det verre.» På sin måte setter han ord på det gamle rådet, «Hvis du ikke kan være tilfreds med hva du har fått, så vær takknemlig for hva du har unngått.» Takknemligheten nøkkel til tilfredshet og lykke. Den som ikke takknemlig for det gode en har, vil ikke kunne bli takknemlig for det en ønsker å ha. Jeg leste for noen år siden om en mor på Toten. Hun ble intervjuet fordi hun hadde født 19 barn. Det var en utrolig situasjon. Hun hadde barn som var yngre enn sine egne barnebarn. Til slutt i intervjuet ble hun spurt om hva hun egentlig syntes om det å ha så mange barn. «Alt i alt syns jeg det har vært ganske fint.» «Den som gir takk som offer ærer meg», sier den gamle boken. Jeg syns jeg måtte skrive ned disse tankene i dag, for jeg var litt sur for noe, og så ble jeg glad og lysere til sinns, da jeg tenkte på hvor mye jeg har å takke for. «Den som takknemlig, konge.»

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En dag eller to i måneden så kommer det noen positive tall inn på bankkontoen min. I løpet av siste måneden så har jeg gjort et arbeid, og dermed så sender min arbeidsgiver meg penger som lønn for innsatsen. Først arbeid, så lønn. Først innsats, så belønning. Det er jo bare rett og riktig at det forholder seg slik i arbeidslivet. Ja, på de fleste områder i livet så gjelder følgende lovmessighet. Du må yte for å nyte. Du må ofre for å oppnå triumf. Mennesket tenderer sterkt mot å ta med seg den samme tankegang i møte med Herren Gud. Vi kan fort se på den tredje Gud som en himmelsk moralevaluerer, en som gir oss terningkast etter hvor mange gode gjerninger vi makter holde opp foran han. Om jeg bare ved livets slutt har flere gode enn dårlige gjerninger på vektskåla, så vil og må vel han ta meg til himmelen. Gud vil komme til å lønne meg for et gjennomsnittlig godt liv. Alle gode gjerningene jeg har gjort for væremånsen. Ja, dette er ikke akkurat ukjente tanker for noen av oss. For vi tror og har en følelse av at den samme livslov som gjelder for arbeid og innsats, den må jo gjelde for Gud også. De første kristne tenderte mot også å tenke i slike baner. Derfor brukte apostelen Paulus god tid og stor spalteplass på å sette troens saker på riktig plass. Til de kristne i Roma så skriver han: «Den som har gjerninger får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet.» Lønn her på jorda får vi av de gjerningene vi har, det arbeidet vi har gjort. Men slik forholder seg ikke overfor Gud. Han gjør ikke de snille barna til Guds barn, men derimot de slemme barna. Herren Gud rettferdiggjør den ugudelige, skriver Paulus. Når vi innser, innrømmer og bekjenner våre ugudelige tanker, ord og gjerninger, da først har vi kommet i den posisjonen at vi begynner å rope om nåde fra Gud. Og når du roper om nåde og tilgivelse, da har du mer enn nok av tro og tillit. Da vil evighetens Herre erklære deg å være hans barn, av bare nåde. Gud har snudd om på den normale tankegangen, satt livsloven på hodet.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. To av de mest interessante personene å lese om i Det Gamle Testamentet synes jeg personlig er Elia og Elisha. Sistnevnte var førstnevntes disippel og gjorde flere av de samme undrene som Elia gjorde. En gang ba Elisha tjeneren sin om å lage mat til profetenes disipler. Han sanket sammen urter, skar opp og kokte en suppe. Men så leser vi, men da de smakte på maten, skrek de opp og ropte, «Det er døde i gryten, gudsmann!» Slik har det blitt et uttrykk også på norsk for mat som smaker vondt. Det hører med til historien at Elisha renset maten med noe mel, og deretter var maten ufarlig å spise. Les gjerne hele historien i 2. Kongebok 4. Og da kan du også se at Jesus ikke var den første som gjorde et brødunder. Tinnitus kan være en svært plagsom lidelse. Ifølge helsenorge.no så opplever de som sliter med det en susende, fresende, ringende eller plystrende lyd. Andre beskriver det som lyden av gresshopper, metall, sekkepiper, summing eller vann som renner. Bibelen er ingen oppslagsbok for medisinske diagnoser, så når det står der om at det ringer for ørene, brukes uttrykket som en metafor for en advarsel og et kraftig signal om at en må høre etter. I 2. Kongebok 21 så leser vi, «Derfor sier Herren Israels Gud, nå fører jeg en ulykke over Jerusalem og Juda, som skal få det til å ringe for ørene på alle som hører om det.» I dag bruker vi kanskje like mye å si at det burde ringe ei bjelle når noen synes å overse faresignaler. Av og til kan man se ved store utendørs folkemøter at en del demonstranter vender ryggen til taleren for å vise at de tar avstand fra det taleren står for. Når man tar avstand fra en organisasjon eller en persons ideologi eller praksis, sier vi at man vender ryggen til disse, selv om man ikke gjør det i bokstavelig forstand i en demonstrasjonshandling. I Bibelen møter vi dette uttrykket hos Nehemia. I det 9. kapitlet er israelittene samlet for å bekjenne sine egne og sine forfedres synder. De skildrer hvordan folket gang på gang gjorde opprør mot Gud, og hvordan Gud like mange ganger viste nåde når det omvendte seg. Vi leser, «Du advarte dem, for du ville føre dem tilbake til din lov, men de var hovmodige og hørte ikke på dine bud. De syndet mot dine lover, som gir mennesket liv, når det følger dem. De vendte ryggen til i trass. De var stivnakket og ville ikke høre.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: 2019. Jeg har sagt det ofte om å si det igjen med tårer, at det mange som lever som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen. Hvis man i tvil om apostelen har rett, kan man lese Matteus evangeliet og se hva Jesus Kristus sier om saken. Kristus har autoritet, den absolutte avgjørende autoritet. Han skal nemlig selv ha det siste ord som dommer. Nød for de ufrelste? Jeg håper inderlig at alle som bekjenner Kristus i Norge har det. Vend om, lød det fra predikanter i skolehuset på Randøya. Vend om, skal det lyde fra denne andakten. I tro, håp og ekte empati skal vi prøve å få stadig flere med oss inn i tilbedelsen av og overgivelsen til verdens eneste frelser, Kristus Jesus. Vi kan ikke velge for andre. Vi kan ikke tro for andre. Men vi kan, om nødvendig med tårer, be dem velge rett. I dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene.
1: Kong Haralds helsetilstand forverret I helgen, og han får nå antibiotika for en infeksjon mot bakterier I blodet. Slottet sier han responderer på behandlingen og at situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet I Oslo og sykemeldt inntil videre. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagre hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Ukraina aldri har deltatt I operasjoner for å sprenge Nord Stream-rørledningene. Reuters melder at han samtidig sier at Ukraina samarbeider om etterforskningen. I sommer sa tysk påtalemyndighet at de mener ukrainske myndigheter bestilte sabotasjen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfriska og påminna om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Jeg heter Lars Petter Ødegård, 31 år, gift med Miriam, fra Dyrkorn, Fjord kommune. Nå bor jeg i Kristiansund, jobber som forsamlingsleder, områdearbeider på Nordmøre og litt forkynner på landsplan for NRM. Min sang, som har fulgt meg gjennom en del år nå, siden jeg ble frelst, det er Din nåde kom ned av Impuls. Og jeg har valgt den sangen fordi det er den som best beskriver mitt forhold til Jesus. Jeg er totalt avhengig av at Jesu nåde kom ned til meg, at han vasker bort min synd, klær meg i rettferdighet. Fordi det handler ikke om meg selv, men hva Jesus har gjort ferdig for meg, for oss, da han viser seg som seierherre på korset. Derfor liker jeg den sangen.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Hei. Namnet mitt det Sven Vågen Sæter. Opprinnelig så kommer jeg fra Valdrøya. Jeg har fire barn og en kone. Alle ungene snakker trøndersk, og det kommer nok av at vi har bodd der oppe i 20 år. Jeg arbeider på Ålesund Folkehøyskole, er rektor der, og forbryner meg på 110-20 elever hvert år, som er viltre og livsutforskende. Og hver vår, når vi holder på å si adjø til deg, så springer bjørka, og flagget kommer ut, og det mai, og de klemmer hverandre. Det som en tid langt borte der, for vi har jo hatt koronasituasjonen i de siste årene. Men altså, hver vår, da kommer en sang til meg, sammen med denne situasjonen av at alt bryter ut i nytt liv. Og det er en svensk salme. Teksten er av Carl David av Virsen, og musikk er Valdemar Åhlén som står for. Og den innspillingen dere skal få høre, det er The Real Group som synger helt nydelig. Det er altså en sommerpsalm som svenskene er så glad i. De har jo litt mer grønn sommer enn vi kanskje heter vanlig da, men vår mai er jo fantastisk. Når alt blir grønt og får så rik duft etter at det er kledd i kvitt og regn og snø og storm gjennom vinteren. Og så kommer det grønne og smykker dal og enger. Og at skapningen på en måte jubler og priser Gud. Og så kommer vendingen i det tredje verset da, i den norske oversettelsen som jeg sitter med her. Men du, o Gud, som gjør vår jord så skjønn i slike stunder, gi at jeg akter mest ditt ord og nådens store under. Som blomst og løv blir muld og støv, skal vi og verden fare, men Herrens miskunn vare. Det er en vanvittig fin kobling mellom det grønne livsunder på våren og nyskapinger som Gud stadig vil stå for i vårt eget liv. At når vi tar imot hans rike, så er vi med på en stadig skapelsesprosess. Alt som er jordisk, som er så fantastisk flott å se, det skal faktisk forgå. Det er noe forgjengeligt oss selv med. Vi skal dø. Men i håpet til Gud så ligger det at vi skal få stå opp, og han skal skape en sommer uten make og gi oss alt tilbake.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det ser ut til å være ganske strevsomt å være en kristen. Den kristne lederen så forundret bort på sin ikke-kristne nabo, som nettopp hadde gitt uttrykk for at det virket strevsomt å leve som en kristen. Hva mente naboen? Jo, han hadde lagt merke til hvordan mange kvelder og helger som gikk med til ulike komitemøter og gudstjenester for sin troende nabo. Den kristne lederen måtte, etter samtalen som fulgt, revurdere hvordan han brukte tida si. Mange av oss kan kjenne oss igjen at det innimellom kan være travelt å være engasjert I kristent arbeid I kirke og på bedehuset. Men heldigvis, som oftest setter vi pris på å være involvert I ulike kristne aktiviteter. Noe annet og langt mer alvorligere blir det når hele kristendommen ender opp I et nærmest evig strev etter å prestere og imponere Gud, og kanskje også medmennesker. Troslivet kan ende I en lovisk gjerningskristendom, hvor jeg hver dag må streve for å bli og leve mer hellig og syndfritt enn jeg klarte I går. Jeg klarer liksom aldri å unne meg kvilen I troa på at nåden og Jesu forsoningsverk heller overfor den hellige Gud. Menigheter og kirkesamfunn må også passe seg for indirekte og med fordekte åndelige argumenter og presentere en prestasjonskristendom for sine medlemmer. En avhopper fra en kristen menighet og sekt skrev I ettertid følgende om menigheten han og familien forlot. Lide og lyde det eneste saliggjørende. Trøst og tilgivelse bagatelliseres. Tillit og overgivelse til Gud blir latterliggjort. Nei, det bør og må forholde seg motsatt. Tro og tillit det eneste saliggjørende. I syndstilgivelsen I Jesus og I overgivelsen til hans frelsesgjerninger, der finner jeg min trøst. Jeg kviler I nåden med alt hva jeg og har, og alt jeg ikke og har. Kom til meg, sier Jesus. Alle som strever og har tungt å bære, jeg vil gi dere hvile.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Tilstanden til Hans Majestet Kongen er forverret, det bekrefter Slott i en melding i går. Kongen er innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet. Han skal respondere godt på behandling og er stabil, heter det videre i meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. ID-porten, min ID og alt inn har i natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet Digdir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. Digdir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og tilber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten er tilbake. Høyre-politiker og leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Peter Christian Frølich, er innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han i et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter i brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget i 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke er aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte i dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukesbehov, og vannberedskapen er svak i mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lageret hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene i Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte i helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino er borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God mandag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Vi kom til 24. august og skal lære mer om dagens dato. I sentrum for oppmerksomhet tittelen på dagens trusevitaminer. Men nå først får vi Don Moen. God is good all the time.
2: God is good. And all the time. God is good.
3: God is good.
2: And all the time.

0: Yes, he is. God is good. And all the time. God is good. And all the time.
1: Vi har kommet fram til den 24. august, september, oktober, november, desember, det vil si at det 4 måneder igjen til julaften uten at vi skal dvele alt for mye med det. Heter du Bertil eller Belinda så har du navnedag I dag, hjertelig til lykke med den. Navnet ditt kommer av et gammelt tysk navn som betyr lys og mektig. Gratulerer til Bertil og Belinda. Så skal vi ta med dagens visdomsord. For ung et lyte en veks av seg med tida, det noen som har sagt. For ung et lyte en veks av seg med tida. Og det husker jeg en dame sa til meg når jeg var 21 og 20 år, bare du får leve lenge nok, sa hun, så vekst du av det ungdommen, og det sånn livet . Så vi altså der at vi kan si at den 24. august I år 79 så var det et gedigent vulkanutbrudd sør I Italia. Vulkan Vesuv eksploderte, og byen Pompeii og en by ved siden av så hette Herculaneum, de ble ødelagt og begravd, og masse mennesker mistet livet. Jeg var for et par år siden I Pompeii innom på ferie. En veldig sterk opplevelse å gå der og få alle ruinene som nå gravd fram, og jeg få på fjellet som altså var helt annerledesen før toppen av det rauk I lufta sammen med vulkanutbruddet denne dagen altså I år 79. I 410, det vi jo for det lenge siden, så ble Roma ødelagt denne dagen av ei hær ifra av østgoterne som inntok Roma, og vi skal holde oss I den fjerne fortid, for vi skal jo nevne at I 1103 så falt Magnus Barefoot, norsk konge, I strid I Irland denne dagen. Han var 30 år og hadde regjert I Norge I cirka 10 år, den godeste Magnus Barefoot. Så gjør vi et langt hopp fram til 1913. Da ble skulpturen Den lille havfrue av Edvard Eriksen plassert der han står I dag, rett utenfor sentrum av København. Og det kan godt hende du har vært og sett på Den lille havfrue. I 1949 så ble Atlanterhavspakta gjort gyldig denne dagen, det som FOF-alliansen NATO bygger på den dag I dag. Og I 1968 så ble Nordens hus innviet I Reykjavik på Island. Så kan vi nevne at I 1991 så ble Ukraina fullstendig fra Sovjetunionen denne dagen. Det jo I dag krig mellom Ukraina og Sovjetunionen om Krimhalvøya, men landet erklærtes altså fullstendig denne dagen I 1991. Og I 1992 så brant Holmenkollen kapell ned, det var satt fyr på av en satanist som ble kalt for Greven, og kapellet ble gjenreist 4 år senere. Og I 2006 så skjedde det noe som astronomene som studerer himmellegemet er litt uenige om, men Pluto ble degradert fra å være planet til å bli dvergplanet, stakkars Pluto. Pluto som for øvrig ble oppdaget I 1930. Og så må vi jo lese litt ifra avisene. Vi den 24. august, da vet de fleste av oss at sommeren litt på hell. Og I Aftenposten denne dagen I 1905 så står det at sommergjestene som har hatt sommerleilighet på landet vender nå tilbake til byen. Hver morgen denne uken har man kun jakttage flere kjente skikkelser der enten slett ikke har været at se I hele sommer eller kun sporadisk nå igjen til vanlig tid gå sin vante gang til sin gjerning. Den eneste forfell at man I deres ansikt ser sunnhetens preg der tyder om en vel anvendt sommer. Og de fleste av oss vel tilbake I vår gjerning nå etter ferien og sånn, og så får vi håpe at I alle fall noen har sunnhetens preg, brun farge av sola I ansiktet en stund til etter en vel anvendt sommer. With the night

tida for å skape det ekstra trivelig hjemme. Hos Happy Homes Johan R. Sunde får du aktuelle farger som passer perfekt til høstens interiørtrender. Fargene er hentet fra det nye fargekartet til korall med 120 vakre interiørfarger. Ta turen innom så hjelper deg med å finne den perfekte fargen til ditt hjem. Du får korallinteriørmaling for 399 kroner for 3 liter. Velkommen til butikken som er mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Politiske partier ønsker naturlig nok å være mest mulig i sentrum for medien sin oppmerksomhet. De håper at aviser og TV vil fange opp de politiske sakene de arbeider med og prøver å fronte. Partiene må av og til ta valg om de ønsker å samarbeide til høyre eller venstre i det politiske landskapet. Hva slags andre partier kan vi få størst innflytelse sammen med? Og hvem gir oss mest mulig gjennomslag for våre saker? Dette er spørsmål partiledere og partistrateger hver dag stiller seg. Et av de politiske partiene på Stortinget skulle ta et slikt viktig valg. Noen så til høyre, mens andre mente at det var lurest å samarbeide til venstre. Et ikke alt for stort parti satt plutselig med stor makt. De hadde en vippeposisjon, som ga dem muligheten til å avgjøre hvem som skulle være Norges statsminister. Å være i politikkens sentrum kan føre til at partiets velgere dras og slenges i alle mulige slags retninger. Denne kraften som drar noe ut fra sentrum kaller vi sentrifugalkraften. Alle som har en vaskemaskin, den vet hvordan denne sentrifugalkraften virker. I den kristne troa så står korset i sentrum. Men i motsetning til ulike meninger i sentrum av politikken, så eier korset den motsatte kraften. Sentripetalkraften drar oss mot sentrum, mot korset. Jesu kors og hans oppstandelse samler alle kristne på tvers av alle kirkesamfunn og teologiske uenigheter om dagsaktuelle problemstillinger. Vi har nok alle sett bilder tatt fra høyt opp i atmosfæren mot jorda. Bildet av store stormer og orkaner. Midt i stormens sentrum finnes et stille punkt som orkanen sentrerer rundt. Livet og hverdagen kan av og til oppleves som en storm. Midt i sentrum av våre liv vil Jesus plante sitt kors, det stille punkt, hvor vi erfarer freden med Gud. Paulus skriver i Kolosserbrevet, «Ved Jesus ville Gud forsone alt med seg selv, det som på jorden og det som i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset.» Korset som forsoner menneske og Gud står i sentrum i Guds hjerte. Det bør det også gjøre i våre liv. Korset splitter ikke troende, men har kraften til å trekke syndere til seg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Tilstanden til Hans Majestet Kongen er forverret, det bekrefter Slott i en melding i går. Kongen er innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet. Han skal respondere godt på behandling og er stabil, heter det videre i meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. ID-porten, min ID og alt inn har i natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og tilber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten er tilbake. Høyre-politiker og leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Peter Christian Frølich, er innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han i et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter i brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget i 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke er aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte i dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen er svak i mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagret hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene i Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte i helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino er borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Mitt navn det er Sven Vågensæter. Jeg regner meg som en kristen. Og igjen og igjen i livet så merker jeg at det er en som har det evige livsord. Igjen og igjen så merker jeg at han fanger meg opp helt praktisk når jeg er ute. Så er det en velsignelse å hente, som henter meg tilbake til seg. Der er det jeg hører til.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

ja. Jeg heter Eli Måløy Remme, og jeg bor på Roald på Vigra. Jeg kommer egentlig fra Løfsøya, og den fine øya, den ser jeg rett fra kjøkkenvinduet mitt. Og det ikke tilfeldig at jeg valgte sånne tomter, så jeg får se hjemme. Når jeg så heldig i dag at jeg skal få velge min sang, så har jeg flere flotte sanger. Men i dag da vil jeg velge en gammel sang som fortsatt står i sangboka. Han heter «Du kommer, Jesus, til meg inn», og så solen tent. Da flykter skyggen fra mitt kinn, og hvert et savn endt. Det er viktig at denne innspillingen med Randulf Saunes og Kristiansand Frikirkekor. For den framføringen, den gjør noe med meg. Den får tårene til å renne når jeg hører den sangen. Det gjør noe med hjertet mitt. Og denne sangen, den har følt meg i mange, mange år. Jeg kjenner på en sånn godhet og en sånn fred og takknemlighet. Når Jesus kommer inn, da sola tent, og jeg føler jeg sitter på fanget til Jesus og hører hjertet slage oss. Jeg så glad for at jeg skal få tilhøre Jesus. Det trygghet for liv og død. Jeg håper at Radio Sunnmøre kan bruke denne mer slik, selv om opptaket ikke av de nyere datoene. Da. Dere må lytte til teksten og framføringen av denne sangen. Og lykker øyet når jeg dør. I deg, halleluja, hva mer kan oss ønske oss da? Gud velsigne dere alle.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Jeg fortsetter noen timer til. Besøk gjerne vår hjemmeside, nye hjemmeside, radiosunnmøre.no, og vi runder timen med M-Music, Hymn of the Savior.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. Tilstanden til Hans Majestet Kongen er forverret, det bekrefter Slott i en melding i går. Kongen er innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet. Han skal respondere godt på behandling og er stabil, heter det videre i meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. En mann som er siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. ID-porten, Min ID og Alt Inn har i natt hatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og tilber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten er tilbake. Høyre-politiker og leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Peter Christian Frølich, er innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han i et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter i bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget i 4-6 uker. Norges fotballforbund og de andre forbundene i Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte i helgen sier de seks forbundene at tilliten til president Gianni Infantino er borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: dag til deg du lytter til Radio Sunnmøre. Ny veke, nye muligheter, og I Bibelpraten I dag skal vi snakke om en menighet, en kropp. Vi snakker med Johan Halsne og Love Hallås, der vi går gjennom Bibelen fra start til slutt. Nå får vi Kirk Franklin med Hosanna.
1: Let me hear you make some Holy Ghost crazy noise right now. Let me hear.

0: Vi skal gå litt lenger ut I 1. Korinterbrev til kapittel 12, der når vi snakker om en menighet, så betegner Paulus det som en kropp med mange lemmer. På hva måte dette Paulus skriver her forståelig som et bilde på en kristen menighet, at for slik som kroppen en og har mange lemmer, men alle de mange lemmene på den ene kroppen en kropp, slik det også med Kristus?
1: Dette jo et av de mest fantastiske bildene som Bibelen bruker. Det mer enn et bilde. Det en virkelighetsbeskrivelse. Hvor den kristne menighet blir sammenlignet med en kropp. Altså du kan sammenligne en kristen menighet med en god gammeldags sopelime, for den som vet hva det Da tok du 100 tynne bjørkekvister, og så snurret du dem sammen med streng, så det ble en kost. Men det var likevel 100 enkeltkvister inni der. Sånn ikke den kristne menigheten. Den kristne menigheten ikke en sopelime, men det en organisme, sånn som kroppen min. Og fingeren min like mye del av kroppen min som hjernen min så lenge han ikke blir kappet av det. Altså, fingeren min jo like mye en del av kroppen min som foten min og sånn, og det det samme blod og det samme DNA. Og det jo det fantastiske med den kristne menighet I denne verden, den ikke knyttet til indre misjon eller kirke eller pinsevenner, hva det den ikke knyttet til Norge. Alle kristne mennesker har det samme åndelig tatt blod I sine årene. Alle har det samme DNA. Alle hører til på den samme kropp. Alle den samme kirke. For om vi ikke kjenner hverandre, for om vi veldig ulike. Og dette legger Paulus til grunn I en menighet hvor det var veldig mye stridigheter. Dere ett. Og ingen av oss kan melde oss ut av dette organismet. Vi kan stille oss på sidelinje og I en menighetssammenheng og ikke engafere oss og sånn. Og det tar da Bibelen mye om at ikke vi skal gjøre og bruke nådegaver. Men har du tatt imot Jesus, så du en del av dette. Så du bitt en del av dette og dette med kroppen og lemmen veldig lett å forstå for oss har du ondt I tåa knuser du tånageren din for eksempel så har du ondt I hele kroppen ikke sant?
0: Men ofte nå slik situasjonen på mange bedehus da, så en mye aktivitet en kanskje mange lemmer men kanskje ikke en kropp hvis den kan ta det bildet gjelder dette her for den enkelte menighet eller gjelder den for alle kristne så du sier Guds menighet
1: det som så fascinerende med den kristne menighet at hvis to kristne kommer sammen så den kristne menighet fullkommen samlet samtidig så den kristne menighet alle kristne som lever I verden pluss alle kristne som har dødd på en og samme tid. Dette jo ikke så enkelt å forstå, men sånn taler Bibelen om det. Men så opplever jo vi det samme på mange av våre kirke og bedehus og gudstjenhus som vi gjorde I Korint. Der var noen som holdt seg til Paulus og noen til Peter og noen til Apollos, ikke sant? Og så vi så opptatt av disse der små tingene at vi av og til glemmer det store bildet. Jeg tror ikke det noen krise at du på et bedehus har flere organisasjoner som har litt ulik fokus hva de jobber med, at du har ulike menigheter. Men det som 1. Korinterbrev lærer oss at vi må heve blikket over det, for vi har nådegave som skal fungere sammen. Og der kan ikke noen bare si at det bare vi I indre misjon som har nådegave og skal fungere sammen, for eksempel.
2: Og Paulus skriver jo en annen plass at I denne forbindelsen, han sier når ett lem lider, så lider alle. Og jeg synes det et utrolig flott bilde, for det Sara Lowe sier at om du slår deg på fingeren og får en blå nagel, eller får noe på tåa, så har det vondt I hele kroppen. Og det går noen signaler ut opp til vår hjerne og så videre. Og det skjer også faktisk I Guds menighet. Som du, Rangel, sier, så kan det være ting internt, så jeg ser ikke som det skal være. Og det et uttrykk for at en lir litt grann. En tenker på at her noen som ikke så skulle være, eller her noen som her inne som ikke så det skal være. Det et uttrykk for en lidelse oppi dette. Og når det gjelder også Guds menighet, så sier Paulus en annen plass at man skal kappes om å hedre hverandre. Og av og til har det vært misforstått, for det har vært det hele hedre som å kappe hverandre I visse sammenhenger. Og det skal vi passe oss vel for. Vi skal være gode med hverandre, uten at vi skal bli domstille I den sammenheng. Og så skal vi også merke oss at på en kropp, på et legeme, så det noen ting som synligt, altså fødene våre, nevene våre, hoved, munn, ører. Men så har vi jo masse på innsiden. Det mest vitale ting som hjerte, lunger og det ser vi jo ikke. Men ta de vekk, om vi dør. Og slik det også på Kristi legeme at noen tjenester veldig synlige, men så noen vi ikke ser. Men de like viktige, helt avgjørende. Det noen som bønnekjemper, det noen som en tjeneste som mer skjult enn andre, men like viktig. Så dermed så må vi ikke gradere hverandre, men si, i sammen så vi Kristi kropp, enten på Ellingsøy, eller på Emblem, eller annen plass.
1: Så kan det jo være et tips til noen av oss da, å lese disse kapitlene her I 1. Korinterbrev, så handler det kanskje særlig om menighetslivet og Kristi kropp og nådegaven. Og så kan vi tenke, hvordan det I den, hvis du en del av et kristent fellesskap, hvordan det hos oss? Og da det jo mange av oss lett for å lese, ja, han skulle gjort sånn, og hun skulle gjort sånn. Men tipset jo å lese disse kapitlene, og så spørre seg selv, bidrar I til enhet I Kristi kropp? Ikke bry meg så mye om de andre, for de har jeg ofte mening om, men bidrar I med mine nådegaver og med det liv vi har til at Kristi kropp fungerer og en.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. Tilstanden til Hans Majestet Kongen er forverret, det bekrefter Slott i en melding i går. Kongen er innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet. Han skal respondere godt på behandling og er stabil, heter det videre i meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. En mann som er siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. ID-porten, Min ID og Alt Inn har i natt hatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet DIGDIR. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DIGDIR skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten er tilbake. Høyre-politiker og leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Peter Christian Frølich, er innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han i et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter i brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget i 4-6 uker. Norges fotballforbund og de andre forbundene i Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte i helgen sier de seks forbundene at tilliten til president Gianni Infantino er borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg heter Ingrid Rødseth, og for meg så troen min en relasjon til Gud, som handler om en helt ubetinget kjærlighet som jeg ønsker å bygge livet mitt på, og som stødigere enn noen ting annet i denne verden.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse

i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. De fleste ønsker å bestemme over sitt eget liv og sin egen eiendom, og vil ha minst mulig innblanding av andre. Vi vil være herrer i eget hus. Uttrykket møter vi i det første kapittelet i Esters bok. Dronning Vashti i det medisk-persiske riket hadde nektet å etterkomme en ordre fra kong Xerxes. Dette var uhørt i den tidens strengt patriarkalske samfunn. Xerxes rådførte seg derfor med sine rådgivere. De fryktet nok at dronningens ordrenekk skulle inspirere til et feministisk opprør, og derfor bestemte de at dronningverdigheten skulle fratas Vashti og gis til en annen kvinne. I tillegg skulle følgende beskjed sendes ut til provinsene. Hver mann skulle være herre i eget hus og snakke språket til sitt eget folk. Ved å slå handa av noen nekter vi å strekke ut en hjelpende hånd for å bistå når noen ber oss om hjelp. Ofte vil det være mennesker vi tidligere har støttet. Det er omtrent det samme som å vende ryggen til noen. Da israelittene under Josvas ledelse holdt på å innta Kanans land, sluttet innbyggerne i Gibeon fred med israelittene. Dette likte ikke kongen i Jerusalem, for Gibeon var en stor by. Han allierte seg derfor med fire andre amorittkonger, og disse gikk samlet til krig mot Gibeon. Da folkene i Gibeon så det, sendte de bud til Josva og ba om hjelp. «Slå ikke handa av tjenerne dine. Skynd deg opp, berg oss og hjelp oss, for alle amorittene som bor i fjellene har slått seg sammen mot oss.» Josva svarte positivt på gibeonittenes bønn og strakk ut en hjelpende hånd, slik at amorittkongene måtte flykte. Dersom noen ber om hjelp til noe vi mener vi ikke moralsk kan stå inne for, kan det hende at vi som kristne må slå handa av noen i den betydning å ikke støtte deres sak. Da er det viktig å lære seg den viktige kunsten å skille mellom sak og person. Paulus uttrykker det veldig fint i prinsippet å være tro mot sannheten i kjærlighet. I vår jakt på uttrykk fra Bibelen som vi bruker i norsk dagligtale, har vi nå kommet til veis ende i Det gamle testamentet. I neste del vil vi begynne å se på uttrykk fra Det nye testamentet. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Har du hørt slagordet «Det ordner seg I Fredrikstad»? Det smaker av optimisme og oppmuntring. Jeg har hørt folk si at I Sarpsborg ble de så misunnelige på det fine slagordet at de skapte seg en tvilling «Det går seg til I Sarpsborg». Har et slagord det rette hjertelaget bak seg og den rette dialektsvingen, så trenger ikke ordene være så fullkomne. Da det amerikanske fotballaget Dallas Cowboys hadde hatt en dårlig sesong, fant en patriotisk sørstatsmann at han ville gi gutta en skikkelig oppmuntring. Han malte på en kjempeplakat følgende tekst. «The opera ain't over till the fat lady sings». Altså, operan ikke slutt før den feite dama synger. Hva hadde så dette med fotball å gjøre? Ikke særlig mye. Men et helt land foran sine TV-apparater humret og skjønte at det var en smilende oppmuntring. Vi har ikke gitt opp. Ikke slutt å regne med Dallas Cowboys. Operan ikke slutt før den feite dama synger. Hjertelaget bak ordene ofte viktigere enn ordene selv. Du kan bruke de mest avanserte bilder og de elegante, glittrende formuleringene, men like stor virkning kan de klossete ordene ha. Bare den som hører oppmuntringen merker en oppriktig vennlighet bak ordene. Her snakker en person som vil meg vel. Bibelen snakker om forebyggende helsearbeid når den sier «Glede I hjertet gir god helse. Mismot tærer på marg og ben. Kan vi gjøre noe for dem som sliter med mismot? Kan vi tenne mer glede I hjertene? Vennlige ord som dryppende honning, søte for sjelen og sunne for kroppen. Også det et bibelord. Jesus snakket en gang om å gi et beger kaldt vann. Da tror jeg han først og fremst tenkte på en handling til oppmuntring. De dyrebare mennesker, de som har klarsynte øyne, så de oppdager hvor de trette og usikre går, og som gir dem akkurat den lille håndsrekningen eller det lille ordet som gir nytt mot. Aldri ble noen ledet på rett vei av en spydighet. Nei, det de gode, oppmuntrende ordene som gir tiltakslyst og virker som toner fra englesang I en kald verden. Andreas Borch Sandsdalen skrev en vakker programsang for alle som regner med at det ordner seg I Fredrikstad. I dag vil jeg velge de ord som tenner et smil på kinn, som fyller med sol et sinn hvor gråheten bor. I dag vil jeg tie med alt som ikke kjærlig og godt, med alt som surt og smått og kultent og kaldt. I dag vil jeg bruke de ord som varmer og bare gjør vel, som bærer bort fra meg selv og gjør meg til bror. Ingeborg Flod sa det på denne måten, «Jeg tror på styrken I varme tanker, fra gode mennesker som vil oss vel. Av og til virker det som om vi lar det gå sport I å dukke hverandre. Men Bibelen gir en annen formaning, kappes om å hedre hverandre. La det gå sport I å bruke vennlige, rosende og oppmuntrende ord. For det ordner seg I Fredrikstad, det går seg til I Sarpsborg.
1: Det var en oppmuntring det av Asbjørn Kvalbein, og vi skal runde av med Nytt liv, sunget av Line Kristiansen. Jeg ønsker deg en nydelig mandag videre, og riktig på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person er funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som er siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. Arbeiderparti-regjeringen foreslår en sliterordning i folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring i løpet av høsten. ID-porten, Min ID og Alt Inn har i natt hatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4, og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten er tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God morgen til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, ny mandag, ny veke og mye nytt som ligger framfor oss. Vi skal starte med værvarslet. Det ja, unnskyld, det ser ut som at denne veka her har et potensial til at vi skal få oppleve sommertemperatur. I dag I alle fall så det meldt sørvest bris, skyer stort sett oppholdsvær og I kveld oppklarning til stort sett pent vær. En temperatur på 15 grader på Stranda, 16 I Ålesund, 17 I Ørstad, 16 I Tafjord og 15 I Herøy. Og så ser jeg at I morgen, da skal det fra I morgen, store sol, og vi skal faktisk over 20-tallet. Så dette kan bli spennende, det må jeg bare si. Vi skal starte timen med Andreas og Mari Virsén og sangen Nådens tron.

skal denne timen få høre om et vellykka ungdommens landsmøte. Ungdommens landsmøte blir arrangert av Misjonssambandet og Indre Misjonsforbundet hvert år på sommeren for mange hundre ungdommer. Og det et arrangement som har gått I mange, mange år, helt siden jeg selv var ung, og det mange som treffes der fra hele landet. Vi skal I alle fall ta en prat med Andreas Furnes om dette. Vi skal også få ord til ettertanke denne veka av Alfhild Ødegård. Vi skal få høre at BDU-kanalen straks klar for direkte sendinger fra Ålesund. Og vi skal få høre at MIF Sunnmøre I morgen inviterer til et jødisk festmåltid. Men nå det Lars Lisa Andersson som synger «Vi skal ses igjen».

0: Noen av dere har kanskje hørt om UL, og nå har vi ringt Andreas Furnes. Du leder for ungdomsorganisasjonen til Misjonssambandet NLM Ung, og hva UL for noe?
1: Det UL, det en kristen ungdomsfestival som samler flere tusen unge hver sommer til Bibel, Jesus og misjon. Det de tre verdiene våre. Bibel fundert, Jesus sentrert og misjonsdrevet. Så det en festival fullspekka med veldig bra innhold, veldig bra fellesskap for unge fra 14 år oppover, til og med langt opp I 20 år, der vi har møte og lovsang, bibel og bønn, masse aktiviteter og en festival som oss håper kan forandre neste generasjon og utruste til et liv I etterfølgelse av Jesus. Så det UL.
0: Flere tusen ungdommer, litt av et apparat arrangerer det.
1: Ja, det det. Og så var på kveldsmøte I sommer, så var det 2000 I salen på det meste, og det krever masse innsats fra mange, og så et fantastisk apparat rundt UL, folk som har stått på både I mange år og som nye, og en fantastisk gjeng frivillige. Og det faktisk, med alt registrert av folk som med å bidra på en eller annen måte, så vi oss opp I 500 stykker som med å bidra inn mot UL på en eller annen måte. Så det fantastisk gøy å få være med på, og så stort engasjement for den festivalen, og det jo flere generasjoner med engasjement som står bak en sånn festival, så det krever sitt, men med så gode folk I ryggen, så det mulig.
0: Og I år så hadde dere flyttet til et nytt sted, dere var på KVS Lyngdal på Sørlandet, hvordan fungerte det?
1: Ja, det fungerte utmerket, og så veldig glad for samarbeidet med KVS Lyngdal og med lokale krefter I Lyngdal og med IMF og med Bibelcampen der og det å ha UL på en sånn plass, det fungerte helt utmerket. Da klarte vi å lage et samlet festivalområde der du fikk alt på en plass fra en stor møtehall sånn, til små klasserom, seminar og gode fasiliteter for overnatting. Og du lager en møteplass der unge kan bli kjent og se hverandre. Det blir teamt, og med så mange folk på området der, så trodde vi oss jo at det skulle bli veldig trangt. Men det vi lærte, og det som sørlendingene har lært oss, at det blir ikke trangt på Sørlandet. Det blir koselig. Og det ble veldig koselig på UL I år. Og det var en sånn fantastisk flott fellesskapsbyggende plass å ha det, for du så hverandre, du var med hverandre, og likevel oppleves det ikke som overfylt. Da. Så det var rett og slett en kjempesuksess.
0: Ja, betyr det at dere skal være der neste år også?
1: Det betyr det. Så vi allerede begynte å snu kortstokken og se på hva skal gjøre enda bedre til neste år, og jeg begynte planleggingen som smått allerede.
0: Men for dem av oss som ikke har vært på UL, I alle fall ikke på en del år, hva består en dag I? Gi oss et innblikk I det.
1: Ja, altså en dag starter gjerne med morgenmøte da, klokka 11. Da det et møte med forkynnelse, med lovsang, litt moro og sprell og for hele festivalen. Og så det... smågruppe, tilbud om smågruppe, det jo frivillig å delta på det da etterpå, men da kan du få tildelt deg smågruppe, nesten halvparten av deltakerne bruker det da. Og så etter smågruppene så det et bredt spekter av valgfrie programposter, både seminarer, så et veldig stort spenn I ulike seminarer som man kan gå på, eller aktiviteter, eller bare henge på festivalområdet der, og så det gjerne litt, ja, det selges jo veldig mye god mat og mye kan gjøre sånn på festivalområdet, besøke standplassene kanskje eller sånn på dagtid, og så det kveldsmøte på kvelden da med mer forkynnelse og lovsang og forskjellig sånn input der, og så det ofte sånn en kveldshappening i tillegg da, om det talkshow eller om det bazaar eller om det konsert eller litt sånn forskjellig silent disco og sånn og kanskje noen nattkveldsaktiviteter i tillegg så det noe av programmet på OUL og så jeg veldig tydelig på at det de forkynnende programpostene som står i hovedsetet på en måte, men UL det en festival med et bredt spekter av programposter og tilbud og er noe som skal treffe både folk som godt kjent med Jesus og samtidig også som nysgjerrig eller åpen og bare ønsker å være en del av et kristen fellesskap og så håper at programmet er på en sånn måte at det er noe for alle og så er det jo fellesskapet og relasjonene som bygges som er noe av gull i sånne festivaler da. Det skjer noe med oss når oss er samlet på sånne plasser og samler noe større og vennskap knyttes og det blir kjent med andre fra andre deler av landet og egentlig andre deler av Skandinavia er veldig flott så det mange gode programposter men også det som skjer mellom deg anser oss som veldig viktige da.
0: Går det an å si noe om hva betydning dette har for kristent ungdomsarbeid rundt omkring i landet?
1: Ja, så det bare Gud som vet dimensjonene av hva UL betyr naturligvis, men nå ser jo at det har betydning for unge mennesker. Og så er jo raus med såkornet den veka, for å si det sånn, med mye forkynnelse og veldig store egentlig respons fra ungdommene da, som oss tilbyr jo forbønn og samtale gjennom hele veka, og det jo veldig godt besøkt de tilbyder der, og folk kommer på seminar på dagtid, selv om det ikke noe som de må være med på, men veldig mange besøker det likevel da. Og det bønnemnet som blir tatt opp på UL der, det jo fantastisk å få være med og be sammen med de unge, og han ser at det har betydning for tro og for liv, og så er det jo bare Gud som vet akkurat dimensjonene av det, men at det betyr mye for mange, det er jo selv overbevist om, og det får oss også tilbakemelding på, og det går an å se noe av fruktene av da.
0: Så da er du allerede godt i gang med UL 2027 du da?
1: Ja, så nå skal vi om en vek eller to, så skal vi avslutte på evaluering av 26, og så er det å se fremover mot 2027 og begynne å jobbe med det. Så det er oss allerede som smått i gang med, og glede oss allerede.
2: Et vellykka ungdommens landsmøte altså i regi av Misjonssambandet og Indre Misjonsforbundet på Lyngdal i år, og det var Andreas Furnes som betok en prat med leder for Misjonssambandet Ung.

0: Velkommen til sang- og musikkhelg på Thon Hotel I Fosnavåg 28-30. August Der sangmøte fredag og lørdag kveld klokka 19 og lørdag og søndag formiddag klokka 10.30 Du får høre Emilia Lindberg, Mikael Jarlestrand, Øklands, Anna Anna og guttene I under helga Varmt velkommen til Thon Hotel på Fosnavåg og sanghelg 28-30. August
1: Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes. Lørdag 12. September kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. September. Påmelding til 7017-9000. 7017-9000. Sikker deg en plass på bussen. Vi skal en tur innom oppslagstavla, og det flere som nå allerede har oppdaget at vi har fått nye hjemmeside radiosunnmore.no, og har ikke du oppdaget det enda, så tar det en tur innom deg for å sjekke ut. Da kan du også sjekke at vi har fått en ny oppslagstavle, og det nå mulighet til å sende arrangementet rett inn til hjemmesiden, og så ser jeg over deg og godtar deg og legger deg ut om tekst og tid og alt dette her stemmer. Så det skal vi ha en god opplæring I etter hvert, men jeg ser at mange allerede har fått det med seg. Og hver mandag så det på Blindheim Bedehus morgenbønn fra 06.45 til 08.30. På Langevåg bedehus det bønn klokka 10. På Skøye bedehus det bønn og bibelmøte klokka 11 til 12 på mandager. På Spjelkavik bedehus I dag starter yngstes opp igjen. Det blir for alle aldre hver mandag 17.30 I kjelleren. Andakt og forskjellige aktiviteter som hobby, baking og utlodning. På Skøye bedehus det klokka 19 I kveld, tirsdag og onsdag I bibeltima klokka 19 med Jan Tore Olsen. Og på Sjøholt bedehus det bibel og bønn 19.30. I morgen så det på Innfjorden bedehus, møte med Ove Sandvik klokka 19, tirsdag og onsdag og torsdag 19.30 på Tomrefjord kristne forsamlingshus. På Stranda bedehus det bønn tirsdag klokka 18, og det var det vi tar med I din annonsering her. Og så finner du den altså på radiosunnmore.no under oppslagstavla. Gå inn på kalenderen og du får full oversikt over det som skjer utover veka. Vi skal straks få ord til ettertanke av Alfhild Ødegård, som vil dele noen tanker med oss om været. Nå skal Andreas Vennemo få synge «Du elsket».

Ja, i denne veka sine ord til ettertanke vil jeg ta utgangspunkt i været. Ikke verbe å være, men været som møter oss daglig når vi går ut døra. Jeg vil dele nokre fakta samt egne tanker og opplevinger knyttet til disse ulike værfenomenene, og fundere litt på hvordan Jesus kan møte oss gjennom dem. Sier skal det om meg at jeg ikke værsjuk. Det passer meg godt å bo her på Sunnmøre, et steinkast fra sjøen. I dag vil jeg dele tanker knyttet til skyer, skodde, regn, hagl. Dag 2 vil jeg dele tanker i forhold til vind og bølge. Dag 3 vil jeg dele tanker knyttet til snøen. Dag 4 til sola. Og dag 5 tanker i forhold til flo og fjøre. Men først dag 1. Her vil jeg dele tanker knyttet til skyer, skodde, regn og hagl, som henger sammen med hverandre. Selv synes jeg det nydelig å få kjenne regnet som pisker mot ansiktet. Også hagl. Det kjennes så forfriskende å få løfte ansiktet oppover. Ta imot og la det stå til. Regnet kan også minne oss om Guds makt og hans evne til å gi liv og fornye jorda gjennom regnet. Gud, han leier folk i Israel gjennom ørkenen med skystøtte om dagen, og såleis viste han at han alltid var hos deg. Skyene dekker ofte sola og himmelen for oss, noe som kan minne oss om at Gud, han er her selv når vi ikke ser han så tydelig med våre øyne. Regnet gir vatten som vi kan drikke, og som gir liv til jorda, så planter og mat kan vekse. Det viser så tydelig Guds godhet, og hvor skaperverket, både vi, planter og alt er avhengig av han. Lyden av regn som trommer på tak og vindu, det husker jeg som barn. Det var rene musikken, og rytmisk fint. Regnet kan minne oss om åndelig rensing av både kropp, sjel og tanke. Sky og regnvær brukes i Bibelen som bilde på Guds storhet, nærvær og herlighet. Etter flommen setter Gud regnbogen i skya som et tegn på si pakt og løfte om å ta vare på livet på jorda. Gud viste Jesu herlighet i skya for lærersveinene Peter, Jakob og Johannes, da Jesus ble forvandlet på fjellet, det som blir kallet Jesu bergforklaring, der Moses og Elia viste seg sammen med Jesus. Skyene gir svalende skugge mot sterk sol, noe som minnes om hans vern og skjulested i vanskelige tider. Vi kan også tenke på regnet som fell, at det gir liv til våre tørre hjerte. Min livlige fantasi hjelper nok meg til å se fantastiske, levende kunstverk når jeg ser på skyene. Se gjerne på skyene, du også, i dag. Hva vil det vise deg? Løft gjerne ansiktet ditt mot regnet, og kjenn etter hva det også kan gi deg. Og så skal vi få lytte til en festlig sang, Regnsangen, som også kan vekke noen gode minner. Guds velsigning til deg videre gjennom dagen i dag.

0: Det var barnesången Regnsången som Alfhild Ødegård ønsket seg et ordtilenta tanke I dag. Og I morgen får vi høre mer fra Alfhild Ødegård. Vi skal nå høre om at BDHus-kanalen klar for direktesending fra et nytt studio I Ålesund, nærmere bestemt Spjelkavike BDHus, og det første veka I september. Dette skal skje. Vi skal høre fra Bjarte Ystebø.
1: Nå har jeg med meg Bjarte Ystebø på telefon, og du sjef for det som kalles BDHus-kanalen, eller TV12, og dere har planer som om innbefattet oss her I Ålesund og på Sunnmøre.
2: Ja, vi gleder oss veldig over å etablere studio I Ålesund, som skal sende direkte på BDHus-kanalen en gang I uken I programmet Destination. Så det har vi jobbet med egentlig I bortimot et år, tenker jeg, og skal på luften den 2. september.
1: Det å sende direkte, hvor ofte skal dere på lufta fra Ålesund?
2: Det skal vi gjøre hver uke, så det blir hver onsdag blir det direkte sending fra Ålesund. Kan det være unntak selvfølgelig hvis det andre ting som skjer som vi skal dekke, men det blir en fast ukentlig affære.
1: Og den programmen, hva vil dere fylle dem med?
2: Det jo et program som litt under utvikling. De som følger BDHus-kanalen vet jo veldig godt om programmet Destination, som vi allerede sender fra Bergen og Oslo, som et intervjuprogram der vi snakker med lokale og aktuelle gjester. Men vi har ambisjoner om å utvide dette. Vi skal ha reportasjemateriale fra det som skjer på Sunnmøre og prøve å være ute på BDHusene og ellers I området og dekke det som skjer. Og andre elementer som skal inn I disse programmene etter hvert. Men vi jo fortsatt I en etableringsfase og oppbyggingsfase, så vi begynner med det som handler veldig mye om å snakke med lokale folk, som enten har en historie å fortelle, som holder på med noe spennende, eller som sitter på noe kunnskap.

0: fortsatt ikke har tekniker eller en mannlig programleder, bare en kvinnelig programleder. Så dette er ekstremsport vi holder på med akkurat nå. Vi har satt sendedatoen, men vi har fortsatt veldig mange ting som mangler, en knapp måned før vi skal på luften. Så dette er noe av det mest spennende jeg har vært borti, men jeg tar det som en positiv utfordring og har den erfaring at ting ordner seg. Men vi er faktisk der nå at hvis det er noen som sitter med teknisk kompetanse, enten de har vært lydtekniker, vært bort i TV, eller tenker de kunne vært en god programleder, eller kjenner noen som kunne vært det, så er vi fortsatt interessert i å komme i kontakt med folk. Så der er vi. Men på luften skal vi. 2. september, det er i hvert fall sikkert.
1: Ja, hvis det sitter noen og hører på det, så må jeg nå bare spørre, er dette ting som er frivillig, eller er det ting som du lønner folk for?
0: Dette er noe, en forpliktelse som man påtar seg, så da betaler vi folk for disse funksjonene. Så det er en liten stilling da, på hver av disse funksjonene.
1: Så da kan han ta kontakt med det da, i Bedehuskanalen, hvis han skulle ønske det?
0: Ja da, og vi har jo vært i dialog med flere også, og så har det liksom ikke helt falt på plass. Så det er jo sånn det er når man skal finne ut av ting, så er det av og til litt prosess, og jeg har en sånn holdning til det, at det er Gud som åpner og stenger dører, så spør du den ene, og så sier han nei, så er det bare å takke for det, for da var ikke det sånn det skulle være. Så vi banker fortsatt på de dørene og ser hvem som til slutt blir den rette. Så det er som sagt mer spennende enn jeg hadde ønsket, men likevel noe som vi er helt rolig for.
1: Og studio rent praktisk, det har dere lagt til Spjelkavik Bedehus, så vidt jeg vet.
0: Ja, vi har hatt et utrolig fint samarbeid med Sven Folde og Spjelkavik Bedehus, og opplever at vi er ønsket der. Og for Bedehuskanalen så er det jo litt sånn symboltungt å være i et bedehus. Og så er det en fin plassering, litt sånn midt i regionen, å være på Spjelkavik. Så vi tror det både et praktisk sted og et egnet sted. Så det ser vi veldig lyst på å være der.
1: Mange kjenner jo det, Bjarte Ystebø, fra kristne aviser og den type ting, og så gikk du også over til Bedehuskanalen. Hvordan trives du i din forholdsvis nye jobb da?
0: Jeg trives jo veldig godt, og så har jeg jo nok tatt meg litt sånn vann over hodet. Jeg har vært veldig ambisiøs på vegne av hva vi skulle få til på veldig kort tid. Sett i ettertid så kunne jeg sikkert justert takten litt. Jeg har jo tenkt å holde på med dette veldig lenge, men jeg er ikke eldre enn at jeg fortsatt gjør sånne ungdomlige tabber i min iver. Så det blir mye arbeid, men utrolig meningsfullt, og opplever at Bedehuskanalen betyr så mye for så mange, og stadig flere. Jeg var jo tidligere i den situasjonen at jeg sendte fra vårt eget lille TV-arbeid, Kristen Media Norge, på Bedehuskanalen og Kanal 10. Jeg begynte med det i 2022, og gikk fra at folk sa vi ser deg på Kanal 10, til at det ble stadig flere som sier vi ser deg på Bedehuskanalen, til at det nå er det vanligste, også i det arbeidet, at man ser oss på Bedehuskanalen. Så jeg opplever at dette er en kanal som har vært i bratt vekst, og at som sagt, den betyr mye for veldig mange, og det å få lov til å være en del av det, det å få lov til å stå i arven fra Jon Hardang og alt det som han representerer, som har vært med å etablere denne kanalen, det synes jeg er veldig ærefullt og takknemlig og lykkelig over å få lov til å jobbe med dette.
1: Og så flyttet dere da inn i Bedehuset som ligger 100 meter fra Radio Sunnmøre sine studio. Er det en konkurranse mellom TV Bedehuskanalen og en kristen radio som vår?
0: Ja, absolutt ikke. Jeg tenker det er bare kjekt, og også min erfaring fra media, at når det flere, så er det bare stimulerende og øker interessen hos folk. Og jeg tenker Radio Sunnmøre er jo et utmerket samarbeidsorgan for oss. Jeg ser jo for meg at vi heller kan gjøre ting sammen med deg da, i fremtiden, enn å konkurrere. Og så er det jo en edel kappestrid, det å lage det beste innholdet. Det tenker jeg, det å være litt irritert når den andre får gode gjester, det er en sunn konkurranse. Så det tenker jeg bare bra for alle parter. Så vi heier på Radio Sunnmøre, og vi ønsker bare å være en venn av kanalen.
1: Så da er det altså klart da, eller det er ikke helt klart, men det blir klart til den første direkte sendingen fra Ålesund, og det blir onsdag den 2. eller 9. september, blir det det?
0: 2. september, da er vi på luften, ja.
2: Det var Bjarte Ystebø altså som fortalte.

La 2. september blir det første programmet direkte fra Spjelkavik Bedehus på Bedehuskanalen på kveldstid er dette da. Vi skal nå lytte til Dag Hegseth. Lær meg å kjenne dine veier.

0: Tirsdag 25. august, då inviterar MIF Sunnmøre til Moa konferansesenter til et jødisk festmåltid. Og Monica Tetli, du vel presskontakt, kommer vi frem til. Hva det som skal skje?
1: Du, nei, altså det her, vi kan si at det oppstart på høsten og det som skal skje fremover I MIF-regi. Og da tenkte vi da at det var kanskje en god idé å gjøre noe nytt, og så lager vi til et jødisk festmåltid, jødisk mat. Det kan jo være en god start, og så kan vi kanskje få blikket bort ifra alt det negative. Vi vet jo da at det veldig mye negativt som skjer, og spesielt hvordan jødene opplever det som skjer I Israel og I de palestinske områdene. Så vi synes at det her å få blikket bort ifra bare det negative, og så liksom feste blikket på noe som positivt. Og mat jo som regel positivt. Og I tradisjonen I Midtøsten så jo dette her å samles over et godt måltid til kanskje en god dialog også. En inngangsport til mye bra. Så det sånn vi tenkte ville gjøre noe nytt I den forbindelse.
0: Hva ligger I et jødisk festmåltid? Hva type mat den da eter?
1: Du, egentlig så burde du komme og se, fordi jeg har ikke menyen for det som skal skje. Men det jo, de som har vært I Israel har jo smakt på mange av de gode, både daddelkaker og mange av de måltidene som blir laget av, ikke minst vegetarmat. Så menyen har ikke, men den har jo Rebecca Rødner som skal stå for dette her, og for de som ikke kjenner til hun, jeg tror de fleste gjør det, men hun har jo vært daglig leder for Hjelp jødene hjem I over 11 år. Hun vokste opp I Oslo, men har jo bodd I England og Polen og mange år I Jerusalem. Hun har jo en solid bakgrunn både I religionshistorie og israelsk statsvitenskap. Og hun jo også veldig opptatt av at alle skal føle seg inkludert. Hun har vel opplevd mye av det motsatte, fordi at hun jøde. Og så hun ofte brukt som foredragsholder rundt omkring.
0: Så hun skal også si litt av dine kvelden?
1: Ja, hun skal si litt, og så skal hun selvfølgelig stå for å lage det her jødiske festmåltidet. Så jeg anbefaler bare folk å komme, og så får de smake på godsakene.
0: Dette arrangementet åpent for alle?
1: Ja, det åpent for alle.
0: Så altså da, på Moa konferansesenter, som da vel det Pinsekirka vi snakker om?
1: Ja, det Pinsekirka.
0: 25. August, klokka?
1: Klokka 7 på kvelden, 19.00.
0: Da det bare å komme?
1: Da det bare å komme, og så koster det 200 kroner per person. Det jo en fordel å melde seg på da, sånn at vi vet at det blir laget nok mat. Så det for de som ikke har meldt seg på enda, så anbefaler dem å gjøre det innen 22. helst.
0: Og hvordan melder den seg på?
1: Da kan man sende en melding til de som oppgitt I annonsen, og det enten med, eller så det han Eivind Veddegjære. Det to telefonnummer som står I annonsene. Både I Sunnmørsposten og på MIF sine sider.
0: Monica Tetli altså, som forteller at MIF Sunnmøre inviterer til et jødisk festmåltid I morgen I Pinsekirka, Moa.

0: Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Sjekk ut vår nye heimeside radiosunnmore.no. Navnet mitt Ragnhild Kristine Bartal Espelund, og etter meg kommer Ari Love Halås med misjonstimene. Jeg ønsker deg en god mandag videre, og på igjenhør.
1: Ja, ja.

nyhetene. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som i år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som er i Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russisk angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person er funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som er siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. Arbeiderparti-regjeringen foreslår en sliterordning i folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring i løpet av høsten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god dag og god mandag og velkommen til dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre. Nå skal vi få på kalenderen. Det faktisk ikke mer enn den nest siste mandagen I august, men det vel en veke igjen da av denne siste sommermånen. Oppkalt etter keiser Augustus, men det visste du kanskje, og om vel en veke da neste tirsdag så begynner vi på høsten, men vi får ta en ting I gangen. Ari Love Hardås navnet mitt, Johan Halsne, han vår ansvarlig redaktør. Vi lagt bak oss helga på Sunnmøre og sikkert alle andre plasser og nå vi altså I gang med Nå vi altså I gang med dagens misjonstime da. Ja, du skal få høre om hva som skjer når han samler flere tusen ungdommer til stevne. Vi skal snakke med ei som ei levende legende I barne- og ungdomsarbeidet på Sunnmøre. Det litt av det vi skal gjøre I disse to misjonstimene, blant annet. Og det var Frikirkens lovsangsteam. Hva frikirke står det ikke her, så det kan jeg ikke fortelle dere. Som innleder da med sangen Hellig da. Og som jeg har sagt så mange ganger før, Misjonstimene sender vi mellom 10 og 12 og 18 til 20 hver dag på Radio Sunnmøre. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund ansvarlig redaktør og daglig leder for Radio Sunnmøre. Vi skal gjøre et litt, ja skal vi kalle det stemningsskifte, vi skal høre Rakkestad-kvartetten. De vet ikke så mye om, men de antar at de var eller fra Rakkestad. Og de skal synge en sang som vi husker fra musikklaget hjemme på Bedusen når jeg var guttungen. Da tror jeg de sang denne sangen om hun som begrepet på fersk gjerning I utroskap og som de lærde menn på Jesu tid ville steine. Hvor Jesus sa disse kjente ordene at den som uten synd, den kan kaste den første stein. Litt annen musikkstil enn det vi nettopp hørte fra Frikirka, men nå skal de få synge. Etterpå så skal Marit Stokken-Berland få gi oss dagens nistepakke.

0: dag skal vi høre om bønnesvar i målområdet. Det var møteaksjon, og Gud arbeidde mellom oss. Noen mennesker var blitt frelst, og kristne var fornyet. I slike tider ble bøn en naturlig del av det som skjer. Mange stoppet igjen til bønemøter etter det ordinære møtet. En kveld var en mann som ikke kunne stoppe igjen. Han leverte bønnenavnet sitt og gikk. Det ble lest opp sammen med de andre. På lappen stod det ganske enkelt: «Be for bror min». 4 timer senere stod en mann i døra. Han hadde ikke vært på møte i hele aksjonen, heller ikke denne kvelden. På vei hjem fra hotellet ser han at det er lys på bedehuset, og han går inn. I gangen treffer han ungdom og andre på vei ut fra ungdomstreffet vi hadde etter møte. Han sier til en av dem: «Jeg må bli frelst i kveld». Siden han ikke var helt edru, var det ikke så godt å vite hvor alvorlig han mente dette. Derfor fikk han svaret: «Det er møte her i morgen, så da er du velkommen tilbake». «Nei», svarte mannen, «jeg må bli frelst i kveld». Han ble frelst den kvelden. En liten samtale og enkel bønn ble bedt. Jesus var der med sin frelsermakt og løste en lengtende sjel. Senere gikk det opp for oss at dette var personen som var bedt for 4 timer før. En forholdsvis nyfrelst bror kjente nøden for han og sendte bønnelappen inn. Anonymt for mennesket, men ikke for himmelen. Den gode hyrde kjente godt mannen som satt på hotellet. Han var så nær Guds rike denne kvelden. Men det er ikke hele historien. Han hadde også en mor som hadde bedt for han i over 50 år. Han takket for henne den kvelden han gav seg over. Hun hadde vært så trufast i tjeneste, selv om det tok lang tid å vente på svaret. Denne situasjonen er et talende eksempel på det som mange ganger skjer når mennesker blir frelst. Jesus bruker sine medarbeidere til å be mennesker frem til et frelsesmøte. Da handler det om kontinuerlig bønn, ofte gjennom lang tid, men det handler også om å lytte til Guds tale når bønnesvaret er i målområdet. Kanskje dette kunne være en liten oppmuntring til deg som har bedt lenge. Det er også en liten påminning om å lytte til signalet når det trengs en liten ekstra runde. Så kan det se så lite og pusle til ut med en liten bønnelapp. Tanken kan komme, betyr det noe? Den samme tanken kan også komme om Gud minner deg om å ta en ekstra runde alene med Gud. Men alt som er med og fører et menneske til Jesus, er verdt det.
1: Listepakka ble servert av Marit Stokken og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Marit Stokkenverland der ga oss en liten oppmuntring, en liten nistepakke her I misjonstimen på Radio Sunnmøre, og intern buffet da, hvis du tilfeldigvis hører på noe, Marit. Jeg har et par sko stående her I studio som hører det til. Jeg fikk dem overlevert av en dame fra Hundeivika når de var på Årenes I helga. Litt I tvil om jeg skal legge dem ut på Facebook og lodde dem ut, eller om du vil komme og hente dem, men jeg har altså skoen til Marit Stokkenverland stående her I studio da, så da kan dere noe misunne med den som vil det. Men takk Marit for det du delte med oss her I alle fall. Give myself to you heter neste sang, og det en kar med et navn som ikke tror jeg vet om jeg kan uttale. Leig Neff heter han. L-E-I-G for navnet hans, jeg litt usikker på uttalen, men det betyr nok ikke all verden. Han hører sikkert ikke at jeg sier dette, så da betyr det ikke all verden, men nå skal han få lov å synge til oss. Give myself to you, og gi seg selv til Jesus.

Ord til ettertanke jo en ting som har vært på Radio Sunnmøre siden, ja, så at siden tidenes morgen. Jeg tror vi har holdt på med det nesten like lenge så radioen har eksistert, og det jo nærmere 40 år. Det folk, stort sett lokale folk, men av og til andre også, som kommer innom, og så leser de inn fem små betraktninger, andakter, eller kan vi kalle det, som vi sender da hver veke. Og I forrige veke gjorde de ikke, men jeg har skjønt det. Jeg har jo, jo bare inne I et lite vikariat I Radio Sunnmøre for tiden, nå I august og september, at ord til ettertanke skal være med I misjonstimen. Og denne uka det Alfhild Ødegård som gir oss ord til ettertanke. Hun bor... Ja, cirka inne på blind emblem, sånn omtrent, og skal snart få komme til ordet, men før det så skal Solveig Slettahjell få gi oss denne gamle, gode og nydelige salmen, og tårnhøye bølger slår.

Ja, i denne veka sine ord til ettertanke vil jeg ta utgangspunkt i været. Ikke verbe å være, men været som møter oss daglig når vi går ut døra. Jeg vil dele noen fakta samt egne tanker og opplevelser knyttet til disse ulike værfenomenene og fundere litt på hvordan Jesus kan møte oss gjennom dem. Sier skal det om meg at jeg ikke værsjuk. Det passer meg godt å bo her på Sunnmøre, et steinkast fra sjøen. I dag vil jeg dele tanker knyttet til skyer, skodde, regn, hagl. Dag 2 vil jeg dele tanker i forhold til vind og bølge. Dag 3 vil jeg dele tanker knyttet til snøen. Dag 4 til sola. Og dag 5 tanker i forhold til flo og fjøre. Men først dag 1. Her vil jeg dele tanker knyttet til skyer, skodde, regn og hagl, som henger sammen med hverandre. Selv synes jeg det nydelig å få kjenne regnet som pisker mot ansiktet. Også hagl. Det kjennes så forfriskende å få løfte ansiktet oppover. Ta imot og la det stå til. Regnet kan også minne oss om Guds makt og hans evne til å gi liv og fornye jorda gjennom regnet. Gud, han leier folk i Israel gjennom ørkenen med skystøtte om dagen. Og såleis viste han at han alltid var hos deg. Skyene dekker ofte sola og himmelen for oss, noe som kan minne oss om at Gud, han er her selv når vi ikke ser han så tydelig med våre øyne. Regnet gir vatten som vi kan drikke og som gir liv til jorda så planter og mat kan vekse. Det viser så tydelig Guds godhet og hvor skaperverket, både vi, planter og alt er avhengig av han. Lyden av regn som trommer på tak og vindu, det husker jeg som barn. Det var rene musikken og rytmisk fint. Regnet kan minne oss om åndelig rensing av både kropp, sjel og tanke. Sky og regnvær brukes i Bibelen som bilde på Guds storhet, nærvær og herlighet. Etter flommen setter Gud regnbogen i skya som et tegn på si pakt og løfte om å ta vare på livet på jorda. Gud viste Jesu herlighet i skya for lærersveinene Peter, Jakob og Johannes da Jesus ble forvandlet på fjellet, det som blir kallet Jesu bergforklaring, der Moses og Elia viste seg sammen med Jesus. Skyene gir svalende skugge mot sterk sol, noe som minner oss om hans vern og skjulested i vanskelige tider. Vi kan også tenke på regnet som fell, at det gir liv til våre tørre hjerte. Min livlige fantasi hjelper nok meg til å se fantastiske, levende kunstverk når jeg ser på skyene. Se gjerne på skyene, du også, i dag. Hva vil de vise deg? Løft gjerne ansiktet ditt mot regnet og kjenn etter hva det også kan gi deg. Og så skal vi få lytte til en festlig sang, Regnsangen, som også kan vekke noen gode minner. Guds velsigning til deg videre gjennom dagen i dag.

Sylvie Helene Hopland tonet ut der med sin egen sang Kom og se. Sylvie Helene Hopland som jo eier eller har driv Ulvesund fyr utenfor Måløy. Tips til turmål hvis du har lyst til å oppleve noe fint så kan du besøke henne der ute. Vi skal snakke med Andreas Furnesvi, han leder for ungdomsavdelingen til Misjonssambandet, NLM Ung som det heter, og de har jo sammen med Indremisjonsforbundet sin ungdomsavdeling, IMF Ung, nettopp arrangert UL, samlet 2-3 tusen ungdommer til kristens stevne. Vi skal høre hvordan det var. Men før det, noe som vi følger ned på Radio Sunnmøre, men I dag gjør vi det. Vi skal hente fram litt klassisk musikk. Nå skal du få høre følveste slavekoret fra Verdis store ord. Opera om Nebukadnesar.

0: Så det er noe av programmet på UL, og så er jeg veldig tydelig på at det er de forkynnende programpostene som står i hovedsetet på en måte, men UL det er en festival med et bredt spekter av programposter og tilbud, og er noe som skal treffe både folk som er godt kjent med Jesus, og samtidig også som er nysgjerrig eller åpen, og bare ønsker å være en del av et kristen fellesskap, og så håper jeg at programmet er på en sånn måte at det er noe for alle. Og så er det jo fellesskapet og relasjonene som bygges, som er noe av gullet i sånne festivaler. Da. Det skjer noe med oss når oss er samlet på sånne plasser, og samlet om noe større, og vennskap knyttes, og det blir kjent med andre fra andre deler av landet, og egentlig andre deler av Skandinavia er veldig flott. Så det er mange gode programposter, men også det som skjer mellom deg anser det som veldig viktige. Da.
1: Går det an å si noe om hva betydning dette har for kristent ungdomsarbeid rundt omkring i landet?
0: Ja, altså det er bare Gud som vet dimensjonene av hva UL betyr naturligvis, men nå ser jo at det har betydning for unge mennesker. Og så er jo raus med såkornet den veka, for å si det sånn, med mye forkynnelse og veldig stor egentlig respons fra ungdommene da, som oss tilbyr jo forbønn og samtale gjennom hele veka, og det er jo veldig godt besøkt de tilbyder der, og folk kommer på seminar på dagtid, selv om det er ikke noe som de må være med på, men veldig mange besøker det likevel da. Og det bønnemna som blir tatt opp på UL der, det er jo fantastisk å få være med og be sammen med de unge, og han ser at det har betydning for tro og for liv, og så er det jo bare Gud som vet akkurat dimensjonene av det, men at det betyr mye for mange, det er oss helt overbevist om, og det færes også tilbakemelding på, og det går an å se noe av fruktene av da.
1: Så da er du allerede godt i gang med UL 2027 du da?
0: Ja, så nå skal vi om en veke eller to, så skal vi avslutte på evaluering av 26, og så er det å se fremover mot 2027 og begynne å jobbe med det. Så det er oss allerede som smått i gang med, og glede oss allerede.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder I denne serien, og det Christian Lilleheim.
1: En kristen annerledes. Sånn har det vært helt siden Jesus kalte disipler, og kalte de for verdens lys og salt. Men det har ikke alltid vært lett å leve annerledes kristenliv I en verden som ikke har det samme verdensbildet og de samme verdiene. Bibelen ikke stille om dette. I det nye testamentet kan vi lese 1. Peters brev, som skrevet for å hjelpe kristne til å leve annerledes. Peter gir også frimodighet til å leve annerledes. Denne uka I Over en åpen bibel skal vi stoppe opp med noen perspektiver som kan gi oss ressurser til å leve som Jesu etterfølgere I 2025. I dag skal vi høre om at vi fremmede I verden. Hvordan kan det gi oss hjelp til å leve annerledes? La oss lese 1. Peters brev, kapittel 1, vers 1-2. Peter, Jesu Kristi apostel, hilser de utvalgte som lever som fremmede, spredt omkring I Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bithynia. De som utvalgt slik Gud, vår far, på forhånd hadde bestemt, og ved ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere I rikt mål. Å føle seg fremmed kan skape ubehag. En ikke I det elementet en vil være, en litt tilsidesatt. Det skrev sanger om slike følelser. Sting synger om at han ikke drikker kaffe, men gjerne te. Han kjenner seg som en fremmed når han brite I New York. Og Henning Kvitnes synger om at han en pilgrim på denne veien. Den har aldri vært hans hjem og full av høl og humper. 1. Peters brev handler om at vi som kristne fremmede på jord. Vi utlendinger. Vi ikke hjemme. Har du opplevd at livet ikke fullstendig tilfredsstillende? Kan du kjenne på en tomhet og et savn uten å kunne sette ord på det? Det vi tror skal gi oss lykke, strekker ikke alltid til. Vi higer etter mer, men når vi får mer, så det ikke nok. Det fordi du ikke hjemme. C.S. Lewis skriver I boken Mere Christianity, «Hvis jeg finner I meg selv et ønske som ingen erfaring I denne verden kan tilfredsstille, den mest sannsynlige forklaringen at jeg ble skapt for en annen verden.» Og Moses skriver I salme 90, «Herre, du har vært en bolig for oss I slekt etter slekt. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier, menneskebarn, vend tilbake. Du har et annet heim. Verden passer deg ikke. Du skapt for noe mer.» 1. Peters brev skrevet for å formidle en identitet til sine lesere. En identitet som forklarer hvem vi når vi tror på Jesus, og som kan gi oss frimodighet til å leve annerledes liv. Paulus skriver at kristne fremmede, eller utlendinger. Dette var et etablert begrep han brukte. En fremmed var en som bodde et sted midlertidig, hadde et annet språk, hadde en annen kultur og en annen lojalitet. Sånn vi kristne. Vi lever ikke I vårt heimland, men vi heller ikke turister. Vi bor her på jord, midlertidig. Vi en del av samfunnet, vi jobber, vi deltar I nærmiljø, vi går på skole, vi har venner og vi har naboer. Men vi har et annet heimland. Mennesker som har et annet heimland har ofte en annen aksang, andre verdier og andre vaner. Du kan merke på dem at de kommer fra et annet sted. Slik det også med kristne. Vi annerledes. Vi påvirket av vårt hjemland I måten vi snakker på, ter oss på og hvordan vi går frem I relasjoner. Peter vil at du skal vite at du en utlending på jord. I det du begynner å tro på Jesus blir du en himmelborger. Vi utlendinger. Vi lever ikke I vårt hjemland. Vi bor her midlertidig. Hør hvordan de første kristne levde dette ut. Vi leser fra brevet til Diognet, skrevet mellom 150 og 200 etter Kristus. Det som skiller de kristne fra andre mennesker hverken federland, språk eller skikker. De bor ikke I egne byer og taler ikke fremmed tungemål. I sin daglige tilværelse avviker de ikke fra andre. Og deres lære ikke frukt av dypsindige lærdes logikk og fantasi. Heller ikke representerer de noe menneskelig læresystem slik som visse andre. De lever blant grekere og barbarer slik det har falt seg for hver enkelt. De følger stedets skikk med hensyn til klær og mat og adferd for øvrig, og likevel deres vandel slik at den vekker alminnelig undring og beundring. De bor I sine land, men som utlendinger. De tar del I alt som borgere, men finner seg I alt som fremmede. Et hvert fremmed land for dem et fedreland, et hvert fedreland som et fremmed land. De gifter seg som andre for barn, men setter ikke ut sitt avkom. De deler bord, men ikke ekte seng. De I kjødet, men lever ikke etter kjødet. De bor på jorden, men har sitt hjem I himmelen. De adlyder de gjeldende lover, men gjør dem overflødige gjennom sin livsførsel. De elsker alle og blir forfulgt av alle. Man kjenner dem ikke, og likevel fordømmer man dem. De blir slått I hel, men blir gjort levende. De fattige, men gjør mange rike. De mangler alt, men har overflod I alt. De blir vanæret, men vanæren finner de heder. De spottes, men får sin rett. De blir utskjelt, men velsigner. De blir ydmyket, men viser ærbødighet. Når de gjør godt, straffes de som forbrytere, og når de straffes, gleder de seg fordi de føres til livet. Peter skriver senere at kristne en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk som Gud har vunnet. Vi Guds folk. Det grunnen til at vi annerledes. Som kristne vi blitt borgere av hans rike. Det vår identitet som kristen at vi himmelborgere av bare nåde. Med det I bakhodet ønsker Peter at du allerede her på jord kan leve ut din himmelske kulturarv med frimodighet. I morgen skal vi se på enda et perspektiv som hjelper oss å være frimodige etterfølger av Jesus I hverdagen, nemlig at vi utvalgte.
0: Du har hørt en andakt I serien «Over en åpen bibel». Og andagsholder, det var Christian Lilleheim. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.
2: Over en åpen bibel sender vi siste minutter av første del av misjonstimen, mer eller mindre fast her på Radio Sunnmøre. I alle fall gjør vi det akkurat for tida, disse månedene hvor jeg her I alle fall, og vi gjorde det før. Christian Lilleheim det som gir oss disse bibelbetraktningene denne veka her. Han til daglig lærer på bibelskolen på Bildøy. Han var nå I hvert fall det I fjor, for jeg regner med han der I år også, og tilbake igjen da her på Radio Sunnmøre I morgen. Da. Den sangen vi skal få avslutte denne timen med da, før vi går over for nyheter og går over på del 2, får vi nyheten høre litt mer om hvordan det står til med vår gode konge, som nok så syk for tida. Det får vi høre hva de har å si om det. Så skal Gunstein Draugedalen få synge til oss en sang som mange kan, og mange har et forhold til som en herlig guddomskilde, eller han har åpnet perleporten. En god gammel klassiker, vi må vel kunne si det sånn. Ari Love Hardås navnet mitt, og som sagt, om en nokre få sekunder eller minutt, så jeg tilbake igjen med del 2 av dagens misjonstime.

0: nyhetene.
1: Et dataangrep rammet i natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede i over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned i Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver i et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte i morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som i år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: vi begynte den andre delen av dagens missionstema på Radio Sunnmøre på VEA, og der har jeg aldri vært. Det sikkert ikke så mange som savner det, men jeg har en drøm I livet om en gang å få lov å sette mine fotføtter på Karmøya, for det en plass jeg aldri I mitt liv har vært, denne store fotøya rett utenfor Haugesund, hvor det så mange bedehus og kristne forsamlinger, og så mye kristent arbeid, og VEA bedehusforsamling driver et stort og flott arbeid, og ikke minst så har de et veldig godt lovsangsteam, som har gitt ut en del god musikk, som å få tak I på Spotify og andre plasser hvor vi I vår moderne tid hører på musikk, og dette var en av de sangene Jesus den eneste, og skulle jeg noen gang komme til Karmøy, så får jeg heller melde det til lytterne på Radio Sunnmøre, for det tror jeg blir større for meg enn for dere da, kanskje. Men vi I gang med del 2 da, av dagens misjonstime. Arild Ove Hardås fremdeles navnet mitt. Jeg skal sitte her I studio en stund til, og I løpet av denne timen så skal vi la han som var her I radioen I fjor før med Helge Åkernes. Han kommer for øvrig på besøk I misjonstimen I morgen, så kan du nå begynne å vente på det. Han skal få ta en lengre prat med Hilde Giske Lukkedal, som I disse dager har gått av, eller sluttet å jobbe I MF Sunnmøre, I alle fall for lønn. Hun jo en levende legende, Hilde, når det gjelder kristent barn- og ungdomsarbeid på Sunnmøre, men det skal vi komme tilbake til litt etter litt. Nå skal Karin Williams få lov å synge til oss «Hu seis, hvem sier?». Så skal du få, kanskje for siste gang, litt PR for det som skal fete helga.
1: Tur.

0: Velkommen til sang og musikkhelg på Thon Hotel I Fosnavåg 28. til 30. august Der sangmøte fredag og lørdag kveld klokka 19 og lørdag og søndag formiddag klokka 10.30 Du får høre Emilia Lindberg, Mikael Jarlestrand, Øklands, Anna og guttene I under helga Varmt velkommen til Thon Hotel på Fosnavåg og sanghelg 28. til 30. august
1: Ja, sang- og musikkhelga I Fosnavågen, den kommer altså til helga, og Aud og Johan Halsne, de på vei til Sunnmøre, har jo hovedansvaret for det, Johan Halsne som tidligere var leder for IMF Sunnmøre her, og denne helga bruker jo være et stort arrangement for mange, masse god sang og musikk, så du I nærheten, så du hjertelig velkommen innom der, og så det jo mange andre ting som skjer til helga, sånn så det hver helg, men det kan du finne ut av på IMF Sunnmøre, sier Radio Sunnmøre, sine nye heimesider, hvor du jo fin oppslagstavle, og så har du ikke vært inn og sett på de nye heimesidene våre, så anbefaler jeg det radiosunnmore.no Nå skal Tor Rødseth, vår gode venn fra Langevågen her på Sunnmøre han skal få synge en av glassangene sine Slutt å streve Etterpå så Alfhild Ødegård tilbake hun ga oss jo ord til ettertanke I forrige emisjonstime, nå skal hun få dele en sang med oss faktisk, men først altså Tor Rødseth

0: Jeg har fått besøk i studio. Jeg har ikke invitert seg selv en gang. Det er jeg som har invitert selvast til Hilde Giske Lukedal. Du påstår så snart gå over i pensionistens rekke. Og i helga på årsmøte i Sunnmøre Indremisjon så ble både du og en annen leirnestor takket av. Og ja, og nå vil vi høre litt her hvordan dette leirlivet. Mange kjenner jo deg, Hilde, fra både intervju på radio og leir. Men nå skal du få si litt om alle disse årene her i tjeneste i Sunnmøre Indremisjon og ellers. Fortell litt hvordan du tenker om dette her nå.
1: Ja, det er ganske mange år da. Så jeg begynte som barnearbeider i Sunnmøre Indremisjon, så det hette den gangen, 1. august 1980.
0: Ja.
1: Og da reiste oss hele 80-tallet, reiste oss enormt mye rundt omkring på Sunnmøre. Var i alle bygder og hadde veldig mye barnemøte og skolebesøk og familiemøte og barneveke og så mye leir. Så det var liksom, ja, i mange, mange år, ja. Og så jeg ble nå det som heter barnesekretær etter hvert. Ja. Og så ble nå det noe nytt og spennende da i 1985, når radioen kom.
0: Ja,
1: når det satt nær radio. Det var noe nytt for arbeidet vårt, og vi ble engasjert i det. Og jeg husker han Knut Bergheim, så da var den første ja. Lederen. Han sa det, Hilde, kan ikke du lese opp dette her? Vi skal ha noe barneprogram.
0: Ja.
1: Kan ikke du lese opp det som jeg skrev her, vær slik at svarer en annen stemme sånn, til dette barneprogrammet? Så gjorde jeg det. Og så sa jeg med noe Knut etterpå at Knut, neste gang, da vil jeg bestemme selv hva jeg skal si. Ja. Ikke bare lese opp det du har skrevet. Og slik begynte det med at jeg hadde da barneprogram på nærradioen.
0: Ja. Ja, det er mange som husker det, og du er jo i radioen. Det er litt artig å trekke linja tilbake. Vi har jo hatt 40-årsjubileum i Radio Sunnmøre, det som var radiosentrum før da. Og legendariske Knut Bergheim, altså du var i ledtog du der og fikk lage egne ting.
1: Ja, og da begynte vi med barneprogram. Jeg husker ikke helt hvor mye det var da. Jeg tror det var et par program da i vek og første tid da. Første år kanskje. Men så ble det faktisk fem program i veka. Fra mandag til og med fredag. Jeg tror det var klokka 10 hver dag.
0: Fantastisk. Spørsmålet vi må engasjere igjen her. Ja.
1: Og da hadde jeg i 15 år, ja.
0: I 15 år.
1: Minitreff kalt oss det for.
0: Ja, ja
1: da. Og det var veldig kjekt. Og da hadde jeg ofte med meg mikrofon, eller opptakene da, rundt omkring, både på leir og på lagsbesøk. Så det var mange unger som liksom fikk høre seg på radio da. Synes det var kjempekjekt.
0: Ja, klart det.
1: Og så hadde jeg litt sånn innringingsprogram, altså det er jo dristikt egentlig med barneprogram da. Der konkurranse, og noen ganger fikk jeg ringe inn på direkten, så det var nesten sånn skummelt.
0: Ja, det var høyrisikoprosjekt.
1: Ja, det var det, og det var en gang jeg tenkte dette her, det må jeg prøve å få avsluttet.
0: Men du var sikkert ikke ansvarlig redaktør, så det gikk bra.
1: Ja, det gikk bra. Og så mye av det sendte tegninger, og ja, det var veldig kjekt, så jeg synes det var kjekt selv, og ja, det var da i 15 år. I år 2000 så tenkte jeg at nå har jeg vært ansatt i 20 år, så nå tenker jeg, eller jeg har jo hatt et par års permisjon, da gikk jeg opp på hjelpleierskolen og jobbet et år som hjelpleier, og tenkte nå er tida kommet for å slutte. Og så var det plutselig, skulle jeg slutte da, så var jeg på Brysdalsheimen, og så ble det bare sånn, jeg og Narvid, mannen min da, sa til hverandre, kanskje vi skal begynne. Og så ble det bare sånn.
0: Ja.
1: Ja. Og så ble det litt over 20 år.
0: Og det var litt artig, du fortalte en annen gang at dere hadde gått og tenkt på det litt begge to.
1: Ja, bare sånn, ja, noen dager. Ja. Etter oss fikk høre at det skulle nye folk dit, og var før det var lyst ut nok stillinger, og bare fått hørt det, så sa han Arvid til meg, kanskje vi skal begynne. Og så sa jeg, ja, det er faktisk jeg gått og tenkt på. Og så ble det sånn.
0: Fantastisk.
1: Så ble jeg der i vel 20 år i lag, og det var også kjempeflotte år. Og det er noe leirarbeid som gjorde at jeg ville begynne på Brysdalsheimen sånn.
0: Sant.
1: Ikke for å ha selskap og alt dette her, men det var jo leirarbeid, så jeg synes det var det viktigste da. Så det har jo vært en del frustrasjoner opp gjennom året, dette her med når det er færre leirer og dette her, ja. Men heldigvis, nå er leirarbeidet litt i god driv igjen da, og det er jeg veldig glad for. Ja.
0: Så bra, du er jo en brennende leirdame, det er jo alle skjønt.
1: Ja, jeg synes det er sånn flott og viktig arbeid. Du når inn på en spesiell måte. du har dette her fellesskapet, det sosiale, mat og prat, nær sagt, og ja, leik og moro, og også det åndelige. Du har alt sammen på en gang, og du når utrolig godt inn på en sånn en leir.
0: Nå er ikke du forberedt på dette her, Hilde, men har du en sånn spesielt leirminne som du bare må, kan dele med oss litt sånn som vi er nært eller artig?
1: Altså, jeg mange, både artige, jeg veldig mange artige minner, både fra å reise rundt og også på leir. Jeg har et veldig fint leirminne, det var en jente som var på, det var på en jenteleir, og så var mora med og hjelpte meg på kjøkkenet. Og så sa denne jente om kvelden at mamma, jeg er så varme. Ja, hva du herjer med nå da, sa hun. Ja. Nei, jeg er så varme inni meg, for jeg føler at Jesus er liksom fomt sånn inn i hjertet mitt. Og så neste dag da, så på avslutningsmøte, så skulle det være kollekt, sånn som vi bruker å ha, på avslutningsmøte på leir. Og så sier denne jenta til mora si, mamma, vi må gi mye penger for jeg varmen i meg enda.
0: Det er fantastisk.
1: Er det flott? Hæ? Ja. Kjenne liksom denne varmen fra Jesus, og det synes jeg er kjemperørende.
0: Skulle gjerne hørt hva mora sa, men det får bli mer om det.
1: Ja.
0: Jo, men det er klart, sånt gir inntrykk, både ja, på hun og andre som ja, var med. Nydelig.
1: Og så har vi noen mange festlige og morsomme opplevelser.
0: Ja, jeg tviler ikke.
1: Fylt av meg.
0: Ja. Er det noe du kan dele der, eller er det unntatt offentligheten?
1: Det er nok ikke alt som... Altså, det er det som kan dele, ikke akkurat på leir, da, men det var mer sånn på et lagsmøte, da. Altså ungene er jo veldig opptatt med at jeg er lite.
0: Ja, ja, du har fått høre det,
1: fått hørt det. Mm. Og så var det da en gang, var jeg 5. til 7. klassegruppe, så kom det en gutt til meg, og så sier han det, han var veldig veslevoksen og høflig, og så sier han det til meg, du, unnskyld at jeg spør, sa han, men er ikke du fullvoksen, du?
0: Og så han var nær fullvoksen han, med ja, den måten å si det på.
1: Sikkert større enn mest. Og så sier jeg, sier det jeg, men det blir ikke større. Er ikke det veldig leit å tenke på? Han synes så synd på meg.
0: Ja.
1: Så jeg har fått hørt mange sånne artige kommentarer opp igjen året.
0: Ja, den var jo festlig.
1: Ja, han er god.
0: Og heldigvis var voksen nok til å takle det, sånn.
1: Ja, jeg synes det var rostig.
0: Ja, ja, ja. Nei, men den kommer, og dette er jo for at den, når en tør å si sånne ting, så kommer den jo litt nært også, dere som jobber der, sant? Dere har jo vært ansatt der, men har jo vært tett inn på lærdeltakerne likevel.
1: Ja, da, og så følte på en måte at det var litt viktig, at vi var ikke bare på kjøkkenet og gjemte oss vekk der. Opplevde at ungene kom ikke dit inn og spurte oss om ting, og satte seg ned, og tørka mange tårer har vi gjort, og plastret mange kne.
0: Ja.
1: Ja, så det har vært forskjellig. Ja.
0: Ja, men det kommer til en heim også, Brusdalsheimen, sant? Det skal jo være full pakke det.
1: Ja, jeg synes det var viktig at det skulle være, ja. Mm.
0: Du, det er veldig, vi kunne sikkert snakke om minne i alle retninger vi, og alt liv og levende, og vi har jo egentlig bare kommet til 2000, men dere var jo der i 20 år.
1: Ja, og så var der i vel 20 år, og har vi sluttet litt før meg. Det var denne koronatida som kom,
0: ja,
1: som da var sånn permittert en del, og så sleit jeg litt med helse, og med har gulv å gå og trakke.
0: Ja, sant, det blir det, ja.
1: Ja, og så ble det til at han Arvid begynte å kjøre buss, og så fikk vi etter hvert nye folk på Brysdalsheimen. Så jeg var der, så jeg overlappet litt med Tanja, som er der nå da.
0: Ja, men du er fortsatt engasjert i både innsamling og stemne, ja, og loppemarked, ja, og forskjellig.
1: Ja, ikke loppemarked den tiden er forbi, men julemarked.
0: Ja, julemarked, det er jo det.
1: Men
0: også
1: hadde
0: jo
1: loppemarked,
0: ja, ja, ja,
1: i veldig mange år.
0: Ja, ja, riktig. Mm. Ja.
1: Men det er hos meg, og så fikk jeg da, når jeg sluttet på Brysdalsheimen, da så fikk jeg begynne på igjen her i Sunnmøre Indremisjon. Jeg er litt av stilling i barne og familie, og litt eldre arbeid.
0: Ja.
1: Ja, og det synes jeg var kjekt.
0: Ja, du er på en måte ringen sluttet fra 1. august 1980 til 1. august 2026, for å si det på den, ja, måten. 46 år vi snakker om her, egentlig, sånn mer eller mindre.
1: Ja, det er faktisk det.
0: Ja. Du, Hilde, vi må se fremover også litt, sant? Men vi skal spille en sang vi nå bare, og så får vi høre litt mer om hvordan du egentlig ser på dette med å bli sånn. Det er vanskelig å tro da på at sånne som deg blir skikkelig pensjonister, men vi får høre litt og gi litt innspill inn til lytteren på hvordan det kommer til å se ut her etter en sang.

0: følg med.
1: Ja, vi snakker med Hilde Giske Lukedal. Hun er i ferd med å bli pensjonist her etter, ja, egentlig mer eller mindre 46 års tjeneste I misjon, får vi si, både med barnearbeid og leir og til slutt både barnearbeid og eldrearbeid. Men Hilde, du påstås å bli pensjonist her. Hvordan vil et sånt liv se ut?
2: Ja, det var det da. Det får vi nå bare se etter hvert. Nei, jeg tror ikke det at jeg får for lite å gjøre egentlig. Det litt sånn, jeg har jo gamle foreldre også som lever faktisk, så det får jeg litt mer tid til. Og så har jeg jo lovt litt forskjellig utover høsten I Sunnmøre.
1: Du har forlovet deg utover.
2: Ja. Ja, det har jeg sagt noen ting. Jeg skal jo ha ansvar for denne 60 pluss leiren som skal være I august, og julegaveleir, og så litt noe småttere til. Men og så jeg nå med på arbeid på Bedehuskirka og Emblem da, og der får jeg også ganske mye å styre med, tror jeg.
1: Ja.
2: Ja, vi skal nå enda med på juniorving der, så vi drev I mange år, og gull I hver middag, og litt forskjellig.
1: Ja, det ikke så mange kvelder I Vika du ikke bortom.
2: Ja, altså, det ikke der, sånn at det der hver kveld, nei. Men jeg kjenner at det skal bli godt å ta det litt roligere, jeg... Gå litt mer ture og reise litt mer og reise på hytta litt mer innimellom og ja, gjøre litt mer sånne ting som du føler det var litt sånn full stress og så på å skulle prøve å finne tid til alt mulig annet.
1: Og nå sitter alle og lurer på hvor denne hytta, kan ikke du forklare litt greia der?
2: Ja, den sør I Trøndelag, Hellandsjøen heter plassen, det ikke så mange som har hørt om den plassen, men det ikke så langt ifra Kyrksæterøra. Hvis det sier folk litt mer. Mm. Og det vi hytte der, det på grunn av at mor mi derifra.
1: Ja, du aner der oppe.
2: Ja. Jeg halvblodstrønder.
1: Halvblodstrønder, vet du.
2: Jeg født I Trondheim og døpt I Nidarosdommen.
1: Og dette ikke noe...
2: Det ikke noe tull.
1: Det ikke noe tull med henne.
2: Neida, men jeg sier noe det at jeg vokste opp på Giske da, selv om jeg var nesten 8 år før jeg kom dit. Ja. Og de målte en del år før oss flyttet til Giske. Mm. Men hytte opp I Trøndelag, ja.
1: Riktig. Mm. Ja, når du nå ser, nå vi sett litt tilbake I første del, og nå skal vi se fremover, for du jo ikke så gammel da, Hilde.
2: Nei, jeg jo ikke det da, jeg får håpe det, for vi friske og fortsette I både det ene og det andre lenge.
1: Ja, og så jo ikke slik som vi snakket om på forhånden, jeg blir jo ikke pensjonist da, I Guds rike.
2: Nei, jeg blir ikke det. Det I grunn bra det, ja, at vi får fortsette. Vi kan ikke bare sette oss ned, altså, da det blir gale.
1: Hva du brenner for sånn videre, hva du ønsker for det som du har, jeg har vært med å sådde inn I mange år, hva du håper og hva du synes det viktig fremover?
2: Nei, for meg fortsatt barnearbeid viktig, ja, og det noe det jeg fokuserer mest på Emblem også da, at du får være med på det. Mange har jo spurt meg hva du ser igjen da, hva ser du igjen etter alt dette, både I leir og på lag og på Emblem og hva du ser igjen med alle disse, kanskje jeg blir litt bevart I trua og sier det kan ikke jeg, det vet ikke jeg men I barnearbeidet og vår oppgave så det også så og så stender det som jeg på en måte synes det var et ord som jeg kunne tatt med meg gjennom alt I alle disse årene og som jeg tenker også videre fremover det hvis du har denne bibelfortellingen så Jesus forteller om såmann som ute og sår så står det en liten setning men noe fall I god jord ikke sant? Der ligger håpet og så må oss få tro at det noe fall I god jord og så får han oppleve innimellom at du møter igjen noen av deg som både var på Vink på Emblem og på leir og som var I lager rundt omkring som møter deg igjen som voksne der de med I et kristent arbeid en eller annen plass og det synes jeg veldig kjekt

0: gjelder praktisk arbeid, for eksempel, på sånne plasser, så har jeg sagt at sprekepensjonister er gull verdt. Ja. For det er så mange spreke pensjonister rundt omkring, som godt kan brette opp armene og gjøre en innsats i Guds rikes arbeid, enten det praktiske, eller være med på leder på leir, eller hjelpe til i et barnelag rundt omkring. Så er det som jeg sier, ja, men jeg har gjort mitt.
1: Ja, sant. Ja.
0: Altså jeg har over til sagt, ja, men hvis ikke det er noen til å ta over stafettpinnen, da, så får vi ta en runde til. Mm. Vi kan på en måte ikke bare legge vekk alt. Så ta en runde til da.
1: Og det var jo artig når du var inne på dette med pensjonister, så husker jeg nå ikke hjem på det, at dere hadde jo det såkalte Holy Snickers inn på Brustadsheimen.
0: Ja, vi hadde det.
1: Du må si litt hva det var for noe.
0: Ja, det var jo en gjeng fra Langevågen, det, med pensjonerte karer, som hadde en snekkergruppe, kan du si da. De var jo både på bildet, og de var oppe i Finnmark, og hjelpte til og gjorde praktisk arbeid, og snekkere, og det gjorde jeg også på Brustadsheimen. De bygde et lagerbygg i tilknytning til møtesalen, de bordkledde hele møtesalen og gjorde forskjellige ting da, sånt arbeid. Og det er utrolig godt å ha sånne gode hjelpere.
1: Ja, det er stor verdi på det der også, er viktig sosialt, og det å kjenne at du er til nytte.
0: Ja, det er det, og så får jeg et fellesskap der som er på dugnad i lag også da.
1: Sant.
0: Ja.
1: Du, og så må vi innom, du vet, du er jo viden kjent, Hilde, du snakker om barnearbeid, og sånn som du sier, skal ikke du slutte, og skal ikke du, sånn som jeg også, du blir eldre, og ja, men er ikke det deg, men så har du en gave til å formidle til barna, og du gir det på, jeg vet ikke om jeg skal si spesiell måte, men du har jo disse fantastiske tegningene og plansjene. Fortell litt om hvordan du synes det har vært.
0: Nå, altså, det er på en måte min måte å gjøre det på da. Jeg er ikke så veldig på sånn nett og PowerPoint og alt dette her styret her nå. Jeg er ikke så flink med alt dette her, men jeg alltid, helt ifra, før jeg begynte i misjon, før jeg ble ansatt, når jeg var med i søndagsskolen på Giske når jeg var 14-15 år og oppover der, så begynte jeg med, jeg alltid likte å tegne. Så begynte jeg med å tegne da, andaktene mine, da, bibelfortellingene, og få det på sånn tegneblokket. Og det er bare fortsatt med da, slik at jeg tror jeg har 30-40 sånne store blokker.
1: Liksom. Ja, og de må jo bevares for etter tida, det håper jeg vi finner et system på.
0: Ja, nok er ikke helt, altså jeg ser nå det at det er ikke alltid like bra da, men og jeg er litt sånn som gjør ting i litt full fart, så enkelt er tre fingre, ikke sant, og litt sånn, men det er ikke så nøye med. Men jeg liker å tegne, og jeg synes at det er disse her bibelfortellingene, når man får tegne det, og vise fram bildet samtidig som han forteller. Ungene synes det er faktisk veldig kjekt. Og ungene er vant med i dag så mye action hele tiden, at dette her er på en måte noe rolig, som de synes det er godt å bare sette seg ned og se.
1: Det er litt sånn flanellografen på frihand, dette her, sant? Altså, og det blir jo egentlig eksotisk og nytt for deg. For sånn, ja, det er jo ikke vant til det.
0: Nei, da, det er litt annerledes. Jeg holdt på samme måten i alle de årene. Også litt noe litt annet innimellom. Ja, ja. Men det er børste min måte.
1: Ja. Ja. Nei, men veldig flott også det, Hilde. Og nå har du blitt takket både her og der, sånn sett, på Festivitas og på årsmøtet her. Men jeg tror at det er mange som vil komme til å møte deg både her og der og fremover også. Tusen takk skal du ha, Hilde, for lang og trufast tjeneste, 46 år som alt mulig egentlig i misjon, får vi si. Og du vil fortsette også på frihand, om jeg skal si det sånn.

Ja, Sølvi Hopland, hun med oss denne timen, og hun det var hun I forrige time, og dette en av de virkelige perlene som Sølvi Hopland har skrevet da, nå skal du få være barn og ikke tjener. Det var Helge Åkernes som hadde snakket med Hilde Giske Lukedal før han ga seg I Radio Sunnmøre rett før sommeren. Og Hilde, hun I full sving. Hun har et betydelig ansvar for 60-plussleire som begynner på Brustadheimen I dag. Og det betyr at I kveld og I morgenkveld og onsdagskveld du hjertelig velkommen på møte på Brustadheimen og på formiddag på Bibeltimen. Og har du lyst å ete der inne så må du ringe og melde det på da, men ellers så kan du bare reise inn og være med på møte og Hilde en av dem som leder komiteen der inne da, så vet vi det. Natalie Grant skal få lov å synge til oss nå King of the World, kongen over verden. Og etterpå skal vi få dette lille daglige dryppet som Asbjørn Kvalbein bruker å gi oss om at kraft ikke kan lagres, det overskriften hans I dag.

0: En skoleklasse var på besøk I et stort kullkraftverk et sted I utlandet. Enorme gravmaskiner med skuffer så store som hus, fylte jernbanevogner med kull. I bråkete kverner ble det til pulver. Det brant som bensin da det ble sprøytet inn I store kammere som drev enorme turbiner. De gikk rundt 3600 ganger I minuttet og produserte strøm til hele byer. En jente spurte, «Hvor lagrer dere all denne strømmen?» «Nei, vi lagrer ikke kraft», sa ingeniøren. «Når mange skruer på lyset hjemme, så merker vi det og produserer mer.» Slik det også med kraften fra Gud. Den blir ikke lagret. Den kommer når det bruk for den. Bibelen sier, «Den som tjener, skal tjene med den styrke som Gud gir.» Slik skal Gud I ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten I all evighet. Amen.
1: Asbjørn Kvalbein jo tilbake igjen I misjonstimen I morgen, da vi kommer frem til tirsdag da, men I dag det mandag, og nå skal vi gå inn for landing. Hvis du hører på dette programmet på formiddag, så blir det kaffepause nå. Og uansett så fortsetter sendingen våre her på Radio Sunnmøre. Aril Ove Hardås navnet mitt. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund vår redaktør og vår daglige leder. Og vi skal avslutte med dette svenske ekteparet som av og til syng til oss her på Radio Sunnmøre, Andreas og Mari Virsén. De skal få synge sangen Frukta inte til oss nå.

nyhetene. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon I skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over, og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned I Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

0: God mandag, velkommen til VKs første kaffepause her på Radio Sunnmøre. Arild Ove Harlaas heter jeg og I studio. Det skal jeg være både I august og september før jeg skal overlate plassen her I radioen og studio 2, som det heter da, til Miriam Ulstein, som begynner I full stilling I radio 1. Oktober. Frem til det så skal jeg være inne som en sånn liten vikar og en liten kriseløsning I mifonstimene og kaffepausen. Og nå det altså kaffepause. Det mandag. Vi ferdig med en helg. Det en vek igjen av august. Håper du har hatt en fin og innholdsrik helg. Det varierer nok litt fra person til person, men vi I alle fall på lufta med kaffepause da. Sendes fra 12 til 1 denne timen og I reprise sent på kvelden fra 22 til 23 hvis du skulle høre på radio akkurat nå da. I løpet av denne timen så skal jeg fortelle litt om dagens dato det skal jeg gjerne også snart etter at vi har hørt en sang så skal du få høre at det vanskelig å være menneske I Ukraina og folket der borte de trenger hjelp og nå har du en helt gylden mulighet til å hjelpe dem og så skal vi ha bibelundervisning av hvordan når hun nærmer seg cirka halv ett. Vi skal begynne med en sang, og denne sangen den har jeg gått og sunget på I hele sommer, for jeg oppdaget den litt tilfeldig på Spotify. Jeg veldig glad I Nils F. Nygren, denne svenske trubaduren som døde for en 25-24, så skrev så mange spesielle sanger, og så var så opptatt av dem som stod utenfor I samfunnet, jeg veldig sans for han. Og nå har ei av platene hans kommet ut på Spotify I løpet av sommeren, og da har han en sang om kamp som får lov å være med til himmelen. Og det en litt sånn små morsom sang. Alle får være med, for den være med som har lett for å skratta, for den være med som kan svinga på klakken, det betyr vel å danse på svensk. Så har han jo en morsom setning da, for den være med som jeg tror helt som lytter, og så svaret alltid, alle får være med. Og det eneste som mangler, eller det eneste som trengs for å få lov å være med til Jesus og himmelen en dag, det jo bare å ta imot billetten. Jesus Kristus. Alla får vara med och så ska jag fortælle dig lite om dagens dato.
1: För den vara med som har lett

0: Vi har kommet fram til den 24. august, september, oktober, november, desember. Det vil si at det 4 måneder igjen til julaften uten at vi skal dvele alt for mye med det. Heter du Bertil eller Belinda så har du navnedag I dag. Hjertelig til lykke med den. Navnet ditt kommer av et gammelt tysk navn som betyr lys og mektig. Gratulerer til Bertil og Belinda. Så skal vi ta med dagens visdomsord. For ung et lyte en veks av seg med tida, det noen som har sagt. For ung et lyte en veks av seg med tida. Og det husker jeg en dame sa til meg når jeg var 21 og 20 år, bare du får leve lenge nok, sa hun, så vekst du av det ungdommen, og det sånn livet Så vi altså der at vi kan si at den 24. august I år 79 så var det et gedigent vulkanutbrudd sør I Italia. Vulkan Vesuv eksploderte, og byen Pompeii og en by ved siden av så hette Herculaneum, de ble ødelagt og begravd, og masse mennesker mistet livet. Jeg var for et par år siden I Pompeii innom på ferie. En veldig sterk opplevelse å gå der og få alle ruinene som nå gravd fram, og jeg få på fjellet som altså var helt annerledesen før toppen av det rauk I lufta sammen med vulkanutbruddet denne dagen altså I år 79. I 410, det vi jo for det lenge siden, så ble Roma ødelagt denne dagen av ei hær ifra av østgoterne som inntok Roma, og vi skal holde oss I den fjerne fortid, for vi skal jo nevne at I 1103 så falt Magnus Barefoot, norsk konge, I strid I Irland denne dagen. Han var 30 år og hadde regjert I Norge I cirka 10 år, den godeste Magnus Barefoot. Så gjør vi et langt hopp fram til 1913. Da ble skulpturen Den lille havfrue av Edvard Eriksen plassert der han står I dag, rett utenfor sentrum av København. Og det kan godt hende du har vært og sett på Den lille havfrue. I 1949 så ble Atlanterhavspakta gjort gyldig denne dagen, det som FOFA-alliansen NATO bygger på den dag I dag. Og I 1968 så ble Nordens hus innviet I Reykjavik på Island. Så kan vi nevne at I 1991 så ble Ukraina fullstendig fra Sovjetunionen denne dagen. Det jo I dag krig mellom Ukraina og Sovjetunionen om Krimhalvøya, men landet erklærtes altså fullstendig denne dagen I 1991. Og I 1992 så brant Holmenkollen kapell ned, det var satt fyr på av en satanist som ble kalt for Greven, og kapellet ble gjenreist 4 år senere. Og I 2006 så skjedde det noe som astronomene som studerer himmellegemet er litt uenige om, men Pluto ble degradert fra å være planet til å bli dvergplanet, stakkars Pluto. Pluto som for øvrig ble oppdaget I 1930. Og så må vi jo lese litt ifra avisene. Vi den 24. august, da vet de fleste av oss at sommeren litt på hell. Og I Aftenposten denne dagen I 1905 så står det at sommergjestene som har hatt sommerleilighet på landet vender nå tilbake til byen. Hver morgen denne uken har man kun jakttage flere kjente skikkelser der enten slett ikke har været at se I hele sommer eller kun sporadisk nå igjen til vanlig tid gå sin vante gang til sin gjerning. Den eneste forfell at man I deres ansikt ser sunnhetens preg der tyder om en vel anvendt sommer. Og de fleste av oss vel tilbake I vår gjerning nå etter ferien og sånn, og så får vi håpe at I alle fall noen har sunnhetens preg, brun farge av sola I ansiktet en stund til etter en vel anvendt sommer.
1: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00. Sikre deg en plass på på bussen.
0: Det var litt om dagen I dag, og så var det litt om denne bussturen vi skal ha den 12. september. Vi har fremdeles en 10-15 plasser ledig der, altså bussen begynner å fylles godt opp, men det tror jeg blir en folefin dag, eller jeg vet at det blir en folefin dag. Så sier du, ja, jeg har kanskje vært på Atlanterhavsvenn før, jeg har kanskje vært I Bu før, og det har du helt sikkert. Det ikke sikkert du har vært der sammen med meg som reiseleder, og jeg har vokst opp der oppe, så jeg har mye rart å fortelle om dette. Og så skal vi inn I fjellet da, jeg har satt der for Ålesund kirke, låg I millioner av år før den ble hentet ut og flyttet til Sundmøre. Disse grottene, så Ragnhild kalte det, det jo mer som en katedral å seile en kilometer inn gjennom fjellet der. Det en magisk opplevelse. Så har du lyst til å bli med på den turen, så kontakt Plussreiser. Nå skal Chris Tomlin få synge sangen Holy Forever, og jeg må si, få sanger har de siste årene grepet med sånn, så når jeg hørte denne sangen første gangen, da sto jeg bare og gapte, og tenkte, wow, for en sang, den har vi levet I hundrevis av år, og nå skal du få høre originalen, Hellig for evighet. Etterpå skal vi ta en prat med Kurt André Henriksen. Han leder I Plussreiser, han skal være bussjåfør når vi skal til Bergtatt, men han jo leder for en organisasjon som heter Ukraina Hjelpa, som har fokus på hjelp folket I Ukraina, nå skal de ha basar. Og det må vi jo snakke litt med Kurt André om.

0: En av de store og viktige tingene for mange på Sunnmøre om høsten, det den årlige Ukraina-basaren på Emblem Bedehus, og I år skal den være lørdag 19. September, og Kurt André Henriksen, du leder I denne organisasjonen Ukraina-hjelpa. Hvordan situasjonen I Ukraina?
1: Ja, som dere sikkert de fleste ser på nyhetene, så blir situasjonen egentlig bare verre og verre. De opplever veldig aggressiv angrep på landet, spesielt rundt hovedstaden, men også rundt omkring I landet, og også I den vestlige delen der vi har mest kontakt, så opplever jeg nå at det blir angrepet fra lufta.
0: Og så nærmer det seg vinter I Ukraina, og de har sikkert hatt en finere sommer enn vi I Ålesund, men de har en hardere vinter.
1: Det har de. Temperaturen kan fort gå ned I 30 minus, og det med strømforsyning jo blitt en veldig vanskelig sak I Ukraina, så vinteren veldig, veldig vanskelig der.
0: Og dere I Ukraina hjelper dere nå når det blir mot vinter. Mat og ved blant stikkordet.
1: Ja, vi prøver jo å samle inn så mye penger som vi greier, og sende til våre samarbeidspartnere I Ukraina, som gjør disse pengene om til nødvendige varer, som batteri, ved, ja, absolutt, og andre eventuelle varmekilder, pledd og sånne ting, men også da mat.
0: Den basaren på Emblem Bedehus, den begynner å bli en tradisjon, det en stor happening det?
1: Ja, det en stor happening, og det på en måte, basaren jo bare en finale på et stort loddsalg som vi har. Det går over hele landet, vi har ukrainavenner over hele landet, men trekninga og finalen, det skjer på Emblem Bedehus den 19. Og da bruker det heldigvis å være fullt hus, mange ønsker å støtte opp om det, og det vi så glad og takknemlig for vi jo helt avhengig av å få samlet inn så mye som vi greier for å kunne sende det videre da.
0: Og nå har dere sendt ut loddbøker, og jeg en av dem som har fått I posten, og den som ikke har fått I posten, hva gjør den?
1: Ja, vi ønsker jo å selge lodd, og det en god måte å skaffe inntekt på. Alle gevinstene har vi fått, sånn at vi har ikke noen kostnad på det, så hver krone vi selger på lodd, det går videre til Ukraina. Ja, kjøpe kan du gjøre med folk som legger ut på Facebook, kanskje som du kjenner, men hvis ikke, så selger jeg gjerne lodd. Enten søk meg opp på Facebook på Kurt André Henriksen, eller Ukraina hjelpa der, eller vi har et VIPS-nummer også, 619635. 619635, så du kan vipse på, og så skal jeg sørge for at det blir lodd ut av de pengene.
0: Du jo til daglig leder for Plussreiser. Du misbruker ikke mye jobben din om de ringer dit, eller?
1: Nei, det skal nok gå bra. Jeg skal håndtere det godt. Så finn meg gjerne telefonnummeret og slå på tråden. Det tar jeg gjerne en sånn telefon.
0: I sommer, Kurt André, vi jo I august, så det jo sommer fremdeles, men dere har arrangert leir I Ukraina?
1: Ja, det en årlig tradisjon. Vi med å støtte to store leirer på en landsbygd utenfor den byen vi mest arbeid I, Khmelnytskyi. Det en barneleir, der det omtrent 100 barn, og så det også en ungdomsleir etterpå. Og dette her barn som veldig mye som bor på bygda og ikke har så mye annet å gjøre, og som blir med og som får en opplevelsesrik og en fantastisk veke der du kan legge litt av dette med krigen til side og få opplevelser som gir noe positivt inn I livet. Så det synes vi fantastisk å få være med på, og det veldig flinke ledere som driver denne leiren veldig godt, og det også et flott oppfølgingsprogram etter leiren, der de samler ungene en dag I veka gjennom sommeren videre for å holde kontakten og fortsette den gode dialogen som de får med ungene og ungdommene da.
0: Men det å samle inn penger I Norge jo en ting, men det greit å få dem til Ukraina, altså penger?
1: Ja, pengesystemet fungerer greit i Ukraina. Vi har ikke opplevd noen problemer så langt. Våre kontakter I den vestlige delen, sånn at det har fungert bra. Det har det absolutt.
0: Og så har dere særlig et ektepar som som er reiser til den østlige delen, og da begynner det å bli alvor.
1: Ja, vi har en familie, eller et ektepar, ja. De reiser ikke med barna sine, men de reiser de to helt inn i Suomi-området, heter det. Da er vi ganske nær grensa der fronten er inn i øst. Der har de familie som kan hjelpe deg, og der er jo situasjonen ekstremt, ekstremt vanskelig. De reiser inn der med risiko for liv og helse selv, og har opplevd at de må gå i dekning mange ganger, men allikevel så ønsker de å hjelpe, og de reiser dit 3-4 ganger i året, og det er vel en av prosjektene vi på en måte gir mest penger til, for der er det ekstremt meningsfullt.
0: Så denne basaren på Emblem Bedustad den 19. september, det er en viktig ting, det, for å si det sånn?
1: Ja, det er en viktig ting, for det å samle inn penger, da gjør du det sammen med mange andre som også samler inn penger i Misjons-Norge. Og det er klart, når krigen brøt ut, så var det enkelt å samle penger til Ukraina. Nå må vi stå på for å kunne greie å samle inn, og den basaren, det er kanskje den viktigste inntektskilden vi har gjennom året, så den er kjempeviktig for oss.
0: Og den som vil ha lodd, da kan enten få tak i det, eller han kan få tak i meg, eller det er mulig å få lodd hvis han bare vil.
1: Absolutt, det hadde vært veldig kjekt, og hvis du bor i området Emblem Ålesund Sula, så er du hjertelig velkommen på basar også den 19. september, og vi starter klokka 16:00 på ettermiddagen, altså 16:00.

Det var Tor Rødseth for andre eller tredje gang på forholdsvis kort tid her I Radio Sunnmøre I dag, og vi kan aldri høre for mye på Tor. Han var med oss I begge misjonstimene tidligere I dag, og har du lyst til å støtte Ukraina-basaren, så ring til meg. Du finner meg på IMF Sunnmøre, eller du finner meg hvor du måtte være. Jeg har loddbøker, og det få ting som I brenn som ikke får som dette, for jeg har fått lov, som mange andre, å bli godt kjent med noen av dem som måtte flykte fra landet sitt og kom hit til Sunnmøre når krigen brøt ut, og kan på litt nært hold følge hvordan folket deres hjemme der har det. Og får jeg jo lov å få av og til hva det virkelig betyr, det å sende penger til Ukraina, så folk kan få mat og klær, og, gjennom, og ikke minst veda gjennom vinteren. Så har du lyst til å være med og støtte en viktig sak, så søk meg opp på Facebook eller ring hit til oss og spør etter meg, så skal vi få ordnet det. Nå skal Jon Hardang få lov å slippe til med dagens bibelundervisning. Vaktskifte har han satt som overskrift I dag.

Jeg vet ikke hva følelser du får når du hører ordet generasjonsskifte. På den ene siden et generasjonsskifte noe helt naturlig. Ingen generasjon kan holde på til evig tid. Men på den andre siden et generasjonsskifte noe av det vanskeligste som finnes. Hvem av oss kjenner ikke ord som generasjonsmotsetninger og generasjonskonflikter? Det problematiske ting.

0: Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Det et tjenerskifte I Israel, et vaktskifte vi her vittne til, I det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen. Den aldrende profeten Elias legger nå staven ned, og en ny profet står fram, profeten Elisa. Vi kunne bruke mange ulike ord om en situasjon som dette. Kanskje kunne vi kalle det for en stafettveksling I Israel, der stafettpinnen blir levert fra den ene løperen til den neste. Eller vi kunne beskrive det som et vaktskifte I Israel. Formiddagsvakten avsluttet, nå det ettermiddagsvakten som skal på jobb. Men kanskje burde vi helst kalle dette for et generasjonsskifte I Israel. Den eldre generasjonen, Elias, avslutter sin tjeneste, og den yngre generasjonen, Elisa, trår til. Et generasjonsskifte på den ene siden noe ganske naturlig. Ingen generasjon vil kunne holde på til evig tid. Den dagen vil alltid måtte komme at en ny generasjon overtar ansvaret og forpliktelsene. Det gjelder både I arbeidet og det gjelder I familien. Og på samme måten det også på det åndelige området. En Moses ble etterfulgt av en Josva. Da Paulus ikke var I stand til å reise mer, sto en ung mann, Timotius, klar til å overta. Eller som vi ser det her, Da Elias avsluttet sin profetgjerning, stod en ny, ung profet klar, med kappen på. Slike ting altså helt naturlig. Generasjoner kommer, og generasjoner forsvinner. Elias var et menneske under samme kår som vi, står det I Jakobs brev, kapittel 5 og vers 17. Og til disse kårene hører også at livet og tjenesten en dag vil ta slutt. Det kommer ingen av oss unna. Heldigvis, vil nå jeg si da. Men dermed må en ny generasjon overta. Et generasjonsskifte kan imidlertid på den andre siden også være problematisk. Vi kjenner godt ord som generasjonskløft og generasjonsmotsetninger. Og vi vet at det ofte bakom slike ord skjuler seg vanskelige følelser og vonde konflikter. I mange viktige spørsmål tenker nemlig generasjonene forskjellig fra hverandre. Det gjelder også I kristne sammenhenger og på det åndelige området. Når det gjelder det generasjonsskifte vi vitne til I 2. Kongebok 2, synes dette skiftet ikke å være preget hverken av konflikter eller motsetninger. Jeg tror det mange og sterke følelser I sving denne dagen ved Jordan, men noen konflikt det ikke snakk om. Elias avslutter en lang og rik tjeneste, og Elias klar for det å slutte. Og Elisa, den unge profeten, han går inn I tjenesten, full av forventning og spenning. I forbindelse med et arveoppgjør skjer det av og til at det blir åpnet et testamente. Den avdøde har på forhånd gjort ferdig dette testamentet, og her har han skrevet ned sin siste vilje. Det som ligger igjen etter han må nå forvaltes og fordeles I samsvar med den avdødes siste vilje. Altså slik det kommer til uttrykk I testamentet. Ingen av dem som levde på profeten Elias' tid var I tvil om hvem som skulle være Elias' arvtager, eller hvem som skulle bære arven videre etter ildprofeten fra Karmel. Det skulle Elisa, Safats sønn, gjøre. Den saken var avgjort. Og nå skal du høre. Ser vi nå nærmere etter I den bibelteksten vi har liggende foran oss I dag, fra 2. Kongebok 2, oppdager vi at også her ligger igjen et arvetestamente etter Elias. La oss kalle det for Elias' testamente.
og dette testamentet inneholdt alt det hans etterfølger Elisa nå skulle få overta og forholde seg til i sin tjeneste. Og jeg tror vi kan si, i dette testamentet lå også alt det han skulle få bruk for. Det brukt tre sterke uttrykk i bibelteksten, som jeg nå har lyst til å be deg understreke. For det disse tre uttrykkene som til sammen utgjør Elias' testamente. For det første står det slik i vers 13. Så tok Elisa opp Elias' kappe. Dette var det første som lå igjen etter Elias, den første del av arven,

hviler over Elisa. Og dette den tredje og siste del av arven, Elias' ånd. Her har du altså testamentet, Elias' kappe, Elias' Gud, Elias' ånd. Med dette arvetestamentet i sekken, og i tillit til de verdiene som dette testamentet bar bud om, gikk nå den unge profeten frimodig til verket. Og profeten Elisas livshistorie forteller om en mann som ikke ødet sin arv, men som økte den. Og ingen av dem som levde på Elisas tid var i tvil om at Herren fortsatt hadde en profet i Israel. Også i Norge forvalter vi i dag som kristne en stor og viktig arv. I generasjonene før oss er evangeliet blitt forkynt for stadig nye mennesker. Barn og ungdom er blitt opplært i kristen tro, og manndom og alderdom utfordret til ikke å svikte det de lærte som barn. Og Gud, han har gang på gang gjestet Norge med vekkelse og liv. Nye mennesker er blitt frelst og har fått opplevd total livsforandring. I mer enn 1000 år har evangeliets lys fått skinne i vårt land. Men hva så i dag? Hva med deg og meg som lever nå? I dag er det vår tur. I dag er det vår generasjon som har ansvaret for å løfte lyset, lære barn og ungdom den rette veien, og til å formane våre medvandrere om å gi sitt liv til Gud. Hvordan har vi forvaltet denne arven? Hvordan har du og jeg tatt vare på det testamentet som ligger igjen etter generasjonene før oss? Har vi øket arven, eller har vi bare ødet den? Hvis vi ser omkring oss på alt det som i dag skjer, kan det være mye som tyder på at vi har vært dårlige forvaltere av en stor og rik åndelig arv. Det ansvaret vi i dag har for vår generasjon, føler jeg på mange måter som et tungt ansvar å bære. Men kanskje møtet med Elias' testamente i dag, det Elisa, den unge profeten, fikk lov å åpne, også kunne gi deg og meg ny frimodighet. Vi som har det samme ansvar for vårt folk som det Elisa hadde for sitt. Så la oss nå prøve å se litt nærmere på dette Elias' testamente, som vi altså møter her i 2. kongebok og kapittel 2. Det første vi leste om var Elias' kappe, og vi leste følgende. Så tok Elisa opp Elias' kappe som var falt av ham, og han vendte tilbake og sto ved Jordans bredd. Denne kappen hadde fulgt profeten Elias hele veien, og var på mange måter hans kjennetegn og hans adelsmerke. Men når han nå farer opp til himmelen i stormen, er det som en usynlig hånd løser kappen fra profetens skuldre. Og samtidig som Elias blir borte, faller Elias' kappe ned, rett foran føttene på Elisa. Det er denne kappen Elisa nå tar opp og legger omkring sine egne skuldre. Også en gang tidligere hadde unggutten Elisa møtt denne kappen, og møtet med Elias' kappe skulle gjøre denne dagen til den viktigste dagen i hele hans liv. Kanskje vi skulle lese om det som skjedde, slik det fortalt i 1. kongebok 19. Da nå Elias gikk derfra, møtte han Elisa, Safats sønn, som holdt på å pløye. 12 par okser gikk foran ham, og selv var han ved det 12. paret. Og Elias gikk bort til ham og kastet kappen sin over ham. Den unge gutten forsto meget godt hva dette betydde. Kappen som nå lå omkring skuldrene hans var en kallskappe. Han var kalt til å være profet i Israel. Derfor står det videre: Da forlot han oksene og sprang etter Elias og sa, «La meg først få kysse min far og min mor, så vil jeg følge deg.» Og Elias svarte, «Gå bare hjem.»

For hva har jeg gjort med deg? Odelsgutten Elisa, som til nå hadde regnet farsgården som sitt kall I denne verden, fikk her møte et nytt kall, Guds kall. Og I møte med dette kallet kunne han ikke velge. Han måtte bare følge. Derfor står det til slutt at Elisa drar hjem, slakter oksene og tar farvel med folket der hjemme. Okser som ble slaktet, åk som ble brukt til koking. Alt dette vitner om at Guds kall I den unge mannens liv ble tatt på alvor. Alle broene tilbake til livet på farsgården ble brutt og brent. Elisa arvet et kall, og mot dette kallet var han lydig. Elisa eide ikke et kall, men kallet eide han. Nettopp dette tror jeg noe av den største svikten og svakheten I min generasjon når det gjelder det å tjene Herren. Jeg tenker på mangelen på kallsbevissthet og mangelen på kallstroskap. Den sterke uviljen mange har til å ta ansvar og til å forplikte seg I øyenfallende. I dag blir du bare med hvis det passer, og hvis du ikke akkurat har noe annet for deg. Men det jo ikke å leve I et kall. Det å ville ta alle avgjørelsene selv. Det å ville bestemme over sitt eget liv. Å, men jeg skulle ønske for deg som hører dette, at også du tok kallskapen opp, den som kanskje enda ligger foran deg. Og så spurte du Gud, Herre, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Jeg tror at det skulle bli nøkkelen, også for deg, til et nytt, og langt rikere liv enn det du I dag opplever. Det andre som hører Elias' testamente til, ordene Elias' Gud. Du skal merke deg at det første Elisa nå gjør, etter at han har tatt Elias' kappe opp, det å gå tilbake til Jordan. Han tok Elias' kappe, som var falt av ham, og slo på vannet og sa, «Hvor Herren?» Elias' Gud. Og så står det videre, slik slo også Elisa på vannet, så det skilte seg til begge sider, og han gikk over. Noe tidligere hadde omtrent det samme skjedd, bare med den forskjellen at det da var Elias som hadde slått med kappen på vannet. Og så da hadde vannet skilt seg til begge sider, så Elias og Elisa kunne gå tørrskodd over. Dette var som en bekreftelse på at Herren Israels Gud var med Elias. Men dermed forstår du jo også hvorfor Elisa gjør det han gjør. Den nye Herrens profet hadde bruk for en synlig bekreftelse på at Herren også var med han, når han nå var på vei inn I sin nye tjeneste. Hans åndelige far, Elias, var tatt ifra han. Det visste Elisa, og det kunne han ikke gjøre mer med. Men hvor var Herren, Elias' Gud, hen nå? Var han blitt med Elias hjem til himmelen, eller var han blitt igjen hos Elisa for å støtte og oppmuntre den nye profeten? Og Elisa fikk tydelig svar. Vannet skilte seg til begge sider, og han gikk over. Også her det noe å lære for deg og meg som leser dette I dag. Også vi trenger jo et håndtrykk fra Gud selv, en bekreftelse på vårt kall, om vi skal kunne gå I den tjenesten som ligger foran oss og bli stående I den, med frimodighet. Og jeg har bare lyst til å utfordre deg. Den Gud som var på Elisas tid, han den samme I dag. Han vil stå ved sitt ord, han vil oppfylle sine løfter, så bare prøv han. Gud vil aldri svikte. Og så den tredje og siste posten I Elias' testamente, Elias' ånd. Det var jo dette de la merke til, de mange profetdisiplene som sto og så på det som skjedde da vann I elven Jordan delte seg. Elias' ånd hviler over Elisa. Også dette hadde Elisa vært borte I litt tidligere. I begynnelsen av det vi leste I dag, sto det nemlig følgende.
Da de to var gått over Jordan, sa Elias til Elisa, «Si hva du ønsker jeg skal gjøre for deg, før jeg blir tatt bort fra deg.» Elisa sa, «La meg få en dobbelt del av din ånd.» Elias svarte, «Det en stor ting du ber om. Hvis du ser meg når jeg blir tatt bort fra deg, skal du få det du ber om. Ellers får du det ikke.» Og så skjedde det plutselig, mens de enda snakket sammen, at Herren hentet profeten Elias opp til himmelen i en ildvogn, midt i en veldig storm. Og Elisa så det som skjedde. Dermed kunne hans store ønske bli innfridd. En dobbelt del av din ånd. Dette et merkelig uttrykk, som vi må prøve å forklare. Det betyr ikke at Elisa skulle få dobbelt så mye av den hellige ånd som Elias hadde hatt. Gud utøser ikke sin ånd på den måten. Men hva betyr det da? Ja, kan du huske at Elisa, Safats sønn, gikk og pløyde ved det 12. Par okser da profeten Elias kom gående? Det betydde at han var odelssønnen på denne gården. Og det betydde igjen at når arven etter Safat skulle deles mellom sønnene, da ble arven delt i en del mer enn det var sønner til. For eksempel, hvis det var 5 sønner, ble arven delt i 6 deler. Og grunnen var denne, odelssønnen skulle alltid få en dobbelt del. Og det dette Elisa her ber om. Gud, la den samme ånd hvile over meg og virke gjennom meg som hvilte over Elias og som virket gjennom han. Det denne bønnen Gud svarer ja til. For Herren sender aldri et menneske ut i tjenesten, uten først å utruste han med kraft fra det høye. Dette trengte Elisa, og det samme trenger du og jeg, om vi vil tjene Gud på rette måte. Dette det altså som ligger igjen etter profeten Elias' liv og tjeneste, et testamente. Og til deg som har fulgt denne serien, og som har hørt det vi har snakket om i dag, vil jeg si, les dette testamentet, tro det, og gjør bruk av det.

Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: tida for å skape det ekstra trivelig hjemme. Hos Happy Homes Johan R. Sunde får du aktuelle farger som passer perfekt til høstens interiørtrender. Fargene er hentet fra det nye fargekartet til korall med 120 vakre interiørfarger. Ta turen innom så hjelper deg med å finne den perfekte fargen til ditt hjem. Du får korallinteriørmaling for 399 kroner for 3 liter. Velkommen til butikken som er mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
1: Jon Hardang tilbake igjen I morgen, og kaffepausen den slutt om 2,5 minutt, og det meste av den tiden skal vi bruke til å høre på Solveig Leithaug, som skal få tolke Lina Sandell da si udødelige salme «Ingen så trygg I fare». Med det så takker jeg for dagens kaffepause. Arild Ove Hallås navnet mitt, og så sier jeg bare kort og godt ønsker deg en god dag, og sier på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt I en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon I blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon I skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt Inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. Alltinget legges ned I Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Hardås.

Noen av oss, sånn så undertegnet, har et sterkt forhold til bedehuset, ikke minst ifra min barndom, hvor min mor tok meg med på det lille, hvite bedehuset, så hverken hadde innlagt vatten eller andre ting, men hvor det alltid var godt og varmt og trivelig å være. Nå skal vi høre to sanger, så egentlig en sang. Først skal vi høre en kjent countryartist som heter Clark Jackson. Han skal synge The Little Mountain Church, og denne sangen den overført til svensk, og der heter den Bønehuset med Emilia Lindgren. Handler om det samme på to forskjellige språk.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Og det er programmet I fokus du lytter til på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk som har et tema. Dagens tema Guds hus. Om bedehus, kirke og andre hus hvor mennene får samlet til gudstjeneste, sang og tilbedelse. I min ungdom så ble jeg ansatt I Indre Misjonsforbundet, og den første sommeren jeg jobbet der så ble jeg sendt til Lyngdal Bibelcamp. Har du, lurer du på hva du skal gjøre kommende sommer, så anbefaler jeg Lyngdal Bibelcamp på det varmeste. I dag har de en stor, flott møtesal, hall. Den gangen var det et godt og velbrukt møtetelt. Og når det var styggevær, og det var det nok den etter den sommeren, så måtte vi gå vakt og passe på bardunene på teltet. Nå skal du få høre en sang om et møtetelt, Dawn at the Tabernacle. I Amerika så kaller de ofte møteteltet på en bibelcamp for tabernakle, og det Gator Homecoming Friends som synger enda en sang til oss nå.

Nå skal du få høre et opptak fra NRK-programmet Salmeboka minutt for minutt. Vi skal høre salme, og her Guds hus og himmelens port. Det fellessang, så det kanskje ikke det aller beste opptaket, men jeg vil likevel ha den sangen med som en intro til de to sangene som skal komme etterpå, nemlig at der Guds huset, der himmelens port, og det trenger ikke nødvendigvis å være akkurat der du forventet det.

skal du få høre to sanger som viser oss at Guds hus kan du finne der du kanskje ikke helt hadde forventet det. I Folsom State Prison, et av Amerikas mest bevokta fengsel, høy sikkerhetsfengsel, der det et kapell, et grått steinkapell, og sangen du skal få høre heter Greystone Chapel, altså det grå steinkapellet. Johnny Cash, den store countrylegenden, han spilte i 1968 inn en konsert i dette fengselet, hvor det satt da de mest harde forbryterne i USA. De var publikum, og han sang en nesten legendarisk innspilling for den som interessert i sånn. Kvelden før blir Johnny Cash gjort oppmerksom på av fengselspresten at blant disse fangene det en mann som har tatt imot Jesus Kristus som sin Herre og Frelser, og han har skrevet en sang i takknemlighet for det han opplevde i kapellet der i fengselet. Og Johnny Cash, han sang da den sangen på konserten dagen etterpå. I USAs mest berykta fengsel det altså et gudshus. Det andre sangen vi skal høre, uten at vi skal prate imellom, det Finn Torkels vise om en mann som på 1800-tallet livnærte seg som jeger og bodde i en liten hytte langt inne på Finnmarksvidda, men hvor han hver eneste dag fikk besøk av sin Herre og Frelser. Vi skal altså høre Johnny Cash live ifra Folsom Prison, Greystone Chapel, og etterpå skal Refleks synge Finn Torkels vise til oss nå.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Det I fokus, du lytter til her på Radio Sunnmøre, og dagens tema det ulike gudshus. Det alltid fare for den som engasjerer seg I kirke og bedehus og bare tenker på ting som har vært, og ikke tenker på fremtiden, det må vi passe oss for. Samtidig det kjekt å huske tilbake til det som var og gode minner han har. Svan Silverstone skal nå få synge til oss hvordan han tenker tilbake på The Little Wooden Church House on the Hill, den lille kirke hvor han en gang vokste opp.

Hvis du glad i å gå på kino og var på kino i 2001, så det godt mulig at du enten så, eller I alle fall var klar over, filmen Heftig og begeistret, hvor vi fikk møte Karan, gamle Karan, må det være lov å si, I Berlevåg mannskor. Jeg vil ikke så mange av dem som lever nå, men de var en festlig bekjennskap. Nå skal du få høre Berlevåg mannskor synge «Kom til den hvitmalte kirke». Og I forlengelsen av det skal du få høre en amerikansk gospelgruppe som heter Alabama. De skal synge originalteksten til dette, Come to the Church in the Wildwood. Og så kan han jo lure på hvorfor kirke på engelsk brun og kirke på norsk kvit. Det legger vi ikke så mye I. Vi slipper til de to sangene nå.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med å gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Det viser seg det at mange av de sangene som både på norsk og andre språk handler om en kirke eller et bedehus, ofte har med en del av tekstinnholdet det at han tenker tilbake på noe som har med barndommen å gjøre. Og den sangen vi skal høre nå er på samme måte. Det er Albert E. Brumley Jr. som synger, og han tenker tilbake på den gamle landsbykirka oppe på Åskammen utenfor landet. Landsbyen der han vokste opp, og det så skjedde der, og de folka som var der. Old Village.

Det antas ifølge Store norske leksikon at det finnes cirka 3000 kirkebygg I Norge. De aller fleste av dem jo eget av staten. Og så regner han med at det finnes en plass mellom 3 og 4, kanskje oppimot 5000 bedehus eller andre kristne forsamlingslokaler. Mange plasser på landsbygda, I alle fall på Vestlandet og Sørlandet og andre plasser I Norge, det jo sånn at det gjerne en kirke eller to I en kommune, og så det gjerne både 5, 10 og 15 bedehus. Dette jo gudshus som ble bygd hovedsakelig I en tid hvor folk ikke hadde bil og hvor folk måtte gå. Og da var det jo sånn at det så tar 5 minutter med bil, tok kanskje en halvtime når du skulle gå på beina dine. Men jeg vil gi deg oppfordring, finn en kirke eller et bedehus eller et kristent forsamlingshus I nærheten av der du bor. Prøv å få. Kan godt hende du blir positivt overrasket hvis du ikke har vært der før. Guttene har en oppfordring til det. I will meet you in the church Sunday morning. Vi møtes I kirke på søndag formiddag.

Dagens I fokus snart til veis ende, og temaet vårt har altså våre kirke og bedehus og andre gudshus. Vi har hørt sanger om mange typer kristne forsamlingslokaler. Vi skal avslutte med den amerikanske gospelsangeren Ivan Parker. Han har kort og godt en oppfordring til oss nå helt på tampen. Let's go to church. La oss gå til kirke, la oss gå til bedehuset, la oss gå til møte og gudstjeneste. For, som vi hørte tidligere, her Guds hus, og her himmelens port. Og med den sangen av Ivan Parker så takker jeg for I dag, og så vi tilbake igjen med et nytt fokus om ikke så lenge.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Opptrappingen i flyvelederstreiken er utsatt, det melder Norsk Flyvelederforening til NRK. I dag var planen å trappe opp, men det skjer ikke før onsdag morgen. NFF opplyser at de nå har samtaler med arbeidsgiveren i Spekter for å få slutt på en streik som har vart i 4 dager. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå er tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregisteret. En mann i 80-årene er død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning er i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i 1 uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen er betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten i korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy i lovverket for å regulere slik utleie. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

dag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få en ny musikkkarusell denne timen med god variert kristenmusikk fra inn- og utland. De vi skal synge for oss, det Martins Mølid Sandvall, Dag Hegseth, Ann Wilson og Toby Mac.

Hei, jeg heter Per-Ola Godø, 70 år, pensjonist. Jeg har vært brandmann i 17 år tidligere, og så har jeg vært pastor i pinsebevegelsen i 22 år etter det, og nå har jeg vært pensjonist i 4 år. Og når jeg får anledning til å velge med en sang, så vil jeg gjerne velge en sang om Maria Magdalena, som han Åge Samuelsen skrev for mange, mange år siden. En sang som har fulgt meg litt gjennom livet, og som jeg på en måte har tatt igjen en del føl når jeg synger nå disse siste årene. Og for meg så er det en sang om å løfte blikket litt over hverdagen, og litt trivielle, og hverdagsvitasen, og alle sånne ting som gjerne følger oss gjennom en stram arbeidsdag. Og så løfte blikket og se at det er noe som er større, det er en himmel over oss. Og det Maria fikk oppleve her i denne sangen, det at når hun gikk til graven for å finne en død Jesus, så fikk hun oppleve at hun møtte en levende og oppstått Jesus. Og teksten, den er litt sånn i koret her. Si meg, hvorfor gråter du, Maria, når Jesus seier vant? For deg og meg, han full forløsning fant. Så det er noe med å løfte blikket og se det som er større enn oss. Og når han synger her at det Jesus full forløsning fant, så betyr det at han har åpnet himmelen for hver den som tror, slik at vi er forsont med Gud, og det er virkelig noe å se på i det hverdagslige også. Løfte blikket og se at vi har en fantastisk himmel foran oss, alt dette bare fordi at Jesus døde på våre synde en gang for 2000 år siden. Så for meg så er denne sangen en sang som løfter blikket mitt over hverdagen og inn i det evige.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Vi skal videre I timen lytte til Sigvart Dagsland, Siri Myklebust, Katrine Helland og Andreas Myklebust, Bedehusland og Kor de Ville, og så til slutt Oslo Gospel Kor.

Ja, hei. Jeg heter Marit Sævrud Nybø, og jeg bor på Sjøholt. Og her har jeg det godt midt mellom frukttre og fisk og massevis med hobbyarbeid i hagen. Og det kjekkeste er at oss har bønna våre og bønnebønna våre nær at med oss. Og så tre bønn, tre svigerbønn og sju bønnebønn. Og det gir oss stor glede og mye kjærlighet. Og så var det da den sangen som ble kjærest for meg. Og det har vært mange sanger fram gjennom. For sangboka, den er fylt med hele livet. Men den jeg stogget ved, når jeg nå skulle komme med dette vitnemålet mitt, det var hvor stort min Gud at jeg ditt barn får være. Og jeg er så heldig at jeg alltid har fått vandre med Jesus. Jeg vokste opp i en god kristne heim på Hareid, og ble kjent med misjonsarbeid hele veien. Og så har jeg fått levd i det kristne miljøet alle mine dager. Og det er bare av nåde. Og det som det står i dine sangen, hvor stort min Gud at jeg ditt barn får være og leve i din frie nådepakt. Det alt er ferdig, jeg skal ikke gjøre, men bare hvile i det du har sagt. Og så er det så levd liv, det som kommer videre i disse versene. Men det får oss høre når sjongen blir det. Spiller nå etterpå. Og dette med nåden, det er det største av alt. At Gud sender Jesus for at oss og jeg skal få stå rein og rettferdige framfor Gud. Og i sommer så var mannen min og jeg på en leir på Frænabu. Og der ble jeg kjent med et sitat som jeg har gått og sagt oppåt og oppåt inn i hjertet mitt og inn i sinnet mitt hele tiden. Og det var en gammel dame på Vestnes som har sagt dette her. Og det lyder som så: for Jesus skyld jeg skal få gå til himmelens Gud og nåde få. For Jesus skyld jeg frelse har. For Jesus skyld er Gud min far. Og denne dama, hun heter Inga Nerås.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politidag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene er død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning er i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen er betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du mobil. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: God mandag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Ny veke, nye muligheter, og I Bibelpraten I dag skal vi snakke om en menighet, en kropp. Vi snakker med Johan Halsne og Love Hallås, der vi går gjennom Bibelen fra start til slutt. Nå får vi Kirk Franklin med Hosanna.
1: Let me hear you make some Holy Ghost crazy noise right now. Let me hear.

0: Vi skal gå litt lenger ut I 1. Korinterbrev til kapittel 12, der når vi snakker om en menighet, så betegner Paulus det som en kropp med mange lemmer. På hva måte dette Paulus skriver her forståelig som et bilde på en kristen menighet, at for slik som kroppen en og har mange lemmer, men alle de mange lemmene på den ene kroppen en kropp, slik det også med Kristus?
1: Dette jo et av de mest fantastiske bilder som Bibelen bruker. Det mer enn et bilde. Det en virkelighetsbeskrivelse. Hvor den kristne menighet blir sammenlignet med en kropp. Altså du kan sammenligne en kristen menighet med en god gammeldags sopelime, for den som vet hva det Da tok du 100 tynne bjørkekvister, og så snurret du dem sammen med streng, så det ble en kost. Men det var likevel 100 enkeltkvister inni der. Sånn ikke den kristne menigheten. Den kristne menigheten ikke en sopelime, men det en organisme, sånn som kroppen min. Og fingeren min like mye del av kroppen min som hjernen min så lenge han ikke blir kappet av det. Altså, fingeren min jo like mye en del av kroppen min som foten min og sånn, og det det samme blod og det samme DNA. Og det jo det fantastiske med den kristne menighet I denne verden, den ikke knyttet til indre misjon eller kirke eller pinsevennen, hva det den ikke knyttet til Norge. Alle kristne mennesker har det samme åndelig tatt blod I sine årene. Alle har det samme DNA. Alle hører til på den samme kropp. Alle den samme kirke. Selv om vi ikke kjenner hverandre, selv om vi veldig ulike. Og dette legger Paulus til grunn I en menighet hvor det var veldig mye stridigheter. Dere ett. Og ingen av oss kan melde oss ut av dette organismen. Vi kan stille oss på sidelinje I en menighetssammenheng og ikke engafere oss og sånn. Og det taler Bibelen mye om at ikke vi skal gjøre og bruke nådegave. Men har du tatt imot Jesus, så du en del av dette. Så du bitt en del av dette, og dette med kroppen og lemmen veldig lett å forstå for oss. Har du ondt I tåa, knuser du tånageren din for eksempel, så har du ondt I hele kroppen. Ikke sant?
0: Men ofte nå, slik situasjonen på mange bedehus da, så en mye aktivitet. En kanskje mange lemmer, men kanskje ikke en kropp. Hvis en kan ta det bildet. Gjelder dette her for den enkelte menighet, eller gjelder den for alle kristne, så du sier? Guds menighet.
1: Det jeg synes så fascinerende med den kristne menighet, at hvis to kristne kommer sammen, så den kristne menighet fullkommen samlet. Samtidig så den kristne menighet alle kristne som lever I verden, pluss alle kristne som har dødd. På en og samme tid. Dette jo ikke så enkelt å forstå, men sånn taler Bibelen om det. Men så opplever jo vi det samme på mange av våre kirke- og bedehus og gudstjenhus som gjorde I Korint. Der var noen som holdt seg til Paulus, og noen til Peter, og noen til Apollos, ikke sant? Og så vi så opptatt av disse der små tingene at vi alltid glemmer det store bildet. Jeg tror ikke det noen krise at du på et bedehus har flere organisasjoner som har litt ulik fokus hva de jobber med, at du har ulike menigheter. Men det som 1. Korinterbrev lærer oss at vi må heve blikket over det, for vi har nådegaver som skal fungere sammen. Og der kan ikke noen bare si at det bare vi I indre misjon som har nådegaver og skal fungere sammen, for eksempel.
2: Og Paulus skriver jo en annen plass at I den forbindelse, han sier, når ett lem lider, så lider alle. Og jeg synes det et utrolig flott bilde, for det Sarah Lowe sier at om du slår deg på fingeren og får en blå nagel, eller får noe på tåa, så har du vondt I hele kroppen. Og det går noen signaler ut opp til vår hjerne og så videre. Og det skjer også faktisk I Guds menighet. Som du, Rangel, sier, så kan det være ting internt, så jeg ser ikke som det skal være. Og det et uttrykk for at en lir litt grann. En tenker på at her noen som ikke så sko vore, eller her noen som her inne som ikke som det skal være. Det et uttrykk for en lidelse oppi dette. Og når det gjelder Guds menighet, så sier Paulus en annen plass at vi skal kappes om å hedre hverandre. Og av og til har det vært misforstått, for det har vært det hele hedre som å kappe hverandre I visse sammenhenger. Og det skal vi passe oss vel for. Vi skal være gode med hverandre, uten at vi skal bli domstille I den sammenheng. Og så skal vi merke oss at på en kropp, på et legeme, så det noen ting som synligt, altså fødene våre, nevene våre, hoved, munn, ører, men så har vi jo masse på innsiden. Det mest vitale ting som hjerte, lunger og det ser vi jo ikke. Men ta de vekk, og vi dør. Og slik det også på Kristi legeme at noen tjenester veldig synlige, men så noen vi ikke ser. Men de like viktige, helt avgjørende. Det noen som bønnekjemper, det noen som har en tjeneste som mer skjult enn andre, men like viktig. Så dermed så må vi ikke gradere hverandre, men si, i sammen så vi Kristi kropp, enten på Ellingsøy, eller på Emblem, eller en annen plass.
1: Så kan det jo være et tips til noen av oss da, å lese disse kapitlene her i 1. Korinterbrev, så handler kanskje særlig om menighetslivet og Kristi kropp og nådegaven. Og så kan vi tenke, hvordan det i den, hvis du en del av et kristent fellesskap, hvordan det hos oss? Og da hadde jo mange av oss lett for å lese, ja, han skulle gjort sånn, og hun skulle gjort sånn. Men tipset jo å lese disse kapitlene, og så spørre selvfølgelig, bidrar i til enhet i Kristi kropp? Ikke bry meg så mye om de andre, for dem har jeg ofte mening om, men bidrar i med mine nådegaver, med det liv vi har, til at Kristi kropp fungerer og en.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politidag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregisteret. En mann i 80-årene er død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning er i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen er betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg heter Ingrid Rødseth, og for meg så troen min en relasjon til Gud, som handler om en helt ubetinget kjærlighet som jeg ønsker å bygge livet mitt på, og som stødigere enn noen ting annet i denne verden.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. De fleste ønsker å bestemme over sitt eget liv og sin egen eiendom, og vil ha minst mulig innblanding av andre. Vi vil være herrer i eget hus. Uttrykket møter vi i det første kapitlet i Esters bok. Dronning Vashti i det medisk-persiske riket hadde nektet å etterkomme en ordre fra kong Xerxes. Dette var uhørt i den tidens strengt patriarkalske samfunn. Xerxes rådførte seg derfor med sine rådgivere. De fryktet nok at dronningens ordrenekk skulle inspirere til et feministisk opprør, og derfor bestemte de at dronningverdigheten skulle fratas Vashti og gis til en annen kvinne. I tillegg skulle følgende beskjed sendes ut til provinsene. Hver mann skulle være herre i eget hus og snakke språket til sitt eget folk. Ved å slå handa av noen nekter vi å strekke ut en hjelpende hånd for å bistå når noen ber oss om hjelp. Ofte vil det være mennesker vi tidligere har støttet. Det er omtrent det samme som å vende ryggen til noen. Da israelittene under Josvas ledelse holdt på å innta Kanaans land, sluttet innbyggerne i Gibeon fred med israelittene. Dette likte ikke kongen i Jerusalem, for Gibeon var en stor by. Han allierte seg derfor med fire andre amorittkonger, og disse gikk samlet til krig mot Gibeon. Da folkene i Gibeon så det, sendte de bud til Josva og ba om hjelp. «Slå ikke handa av tjenerne dine. Skynd deg opp. Berg oss og hjelp oss, for alle amorittene som bor i fjellene har slått seg sammen mot oss.» Josva svarte positivt på gibeonenes bønn og strakk ut en hjelpende hånd, slik at amorittkongene måtte flykte. Dersom noen ber om hjelp til noe vi mener vi ikke moralsk kan stå inne for, kan det hende at vi som kristne må slå handa av noen i den betydning å ikke støtte deres sak. Da er det viktig å lære seg den viktige kunsten å skille mellom sak og person. Paulus uttrykker det veldig fint i prinsippet å være tro mot sannheten i kjærlighet. I vår jakt på uttrykk fra Bibelen som vi bruker i norsk dagligtale, har vi nå kommet til veis ende i Det gamle testamentet. I neste del vil vi begynne med å se på uttrykk fra Det nye testamentet. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Har du hørt slagordet «Det ordner seg I Fredrikstad»? Det smaker av optimisme og oppmuntring. Jeg har hørt folk si at I Sarpsborg ble de så misunnelige på det fine slagordet at de skapte seg en tvilling «Det går seg til I Sarpsborg». Har et slagord det rette hjertelaget bak seg og den rette dialektsvingen, så trenger ikke ordene være så fullkomne. Da det amerikanske fotballaget Dallas Cowboys hadde hatt en dårlig sesong, fant en patriotisk sørstatsmann at han ville gi gutta en skikkelig oppmuntring. Han malte på en kjempeplakat følgende tekst. «The opera ain't over till the fat lady sings». Altså, operan ikke slutt før den feite dama synger. Hva hadde så dette med fotball å gjøre? Ikke særlig mye. Men et helt land foran sine TV-apparater humret og skjønte at det var en smilende oppmuntring. Vi har ikke gitt opp. Ikke slutt å regne med Dallas Cowboys. Operan ikke slutt før den feite dama synger. Hjertelaget bak ordene ofte viktigere enn ordene selv. Du kan bruke de mest avanserte bilder og de elegante, glittrende formuleringene, men like stor virkning kan de klossete ordene ha. Bare den som hører oppmuntringen merker en oppriktig vennlighet bak ordene. Her snakker en person som vil meg vel. Bibelen snakker om forebyggende helsearbeid når den sier Glede I hjertet gir god helse. Mismot tærer på marg og ben. Kan vi gjøre noe for dem som sliter med mismot? Kan vi tenne mer glede I hjertene? Vennlige ord som dryppende honning, søte for sjelen og sunne for kroppen. Også det et bibelord. Jesus snakket en gang om å gi et beger kaldt vann. Da tror jeg han først og fremst tenkte på en handling til oppmuntring. De dyrebare mennesker, de som har klarsynte øyne, så de oppdager hvor de trette og usikre går, og som gir dem akkurat den lille håndsrekningen eller det lille ordet som gir nytt mot. Aldri ble noen ledet på rett vei av en spydighet. Nei, det de gode, oppmuntrende ordene som gir tiltakslyst og virker som toner fra englesang I en kald verden. Andreas Borch Sandsdalen skrev en vakker programsang for alle som regner med at det ordner seg I Fredrikstad. I dag vil jeg velge de ord som tenner et smil på kinn, som fyller med sol et sinn hvor gråheten bor. I dag vil jeg tie med alt som ikke kjærlig og godt, med alt som surt og smått og kultent og kaldt. I dag vil jeg bruke de ord som varmer og bare gjør vel, som bærer bort fra meg selv og gjør meg til bror. Ingeborg Flod sa det på denne måten, «Jeg tror på styrken I varme tanker, fra gode mennesker som vil oss vel. Av og til virker det som om vi lar det gå sport I å dukke hverandre. Men Bibelen gir en annen formaning. Kappes om å hedre hverandre. La det gå sport I å bruke vennlige, rosende og oppmuntrende ord. For det ordner seg I Fredrikstad, det går seg til I Sarpsborg.
1: Det var en oppmuntring det av Asbjørn Kvalbein, og vi skal runde av med Nytt liv, sunget av Line Kristiansen. Jeg ønsker deg en nydelig mandag videre, og riktig på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken blir avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå er tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene er død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning er i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: dag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Vi kom til 24. august og skal lære mer om dagens dato. I sentrum for oppmerksomhet titelen på dagens trusevitaminer. Men nå først får vi Don Moen, God is good all the time.
1: God is good. And all the time. God is good. And all the time.

sida for å skape det ekstra trivelig hjemme. Hos Happy Homes Johan R. Sunde får du aktuelle farger som passer perfekt til høstens interiørtrender. Fargene er hentet fra det nye fargekartet til korall med 120 vakre interiørfarger. Ta turen innom så hjelper deg med å finne den perfekte fargen til ditt hjem. Du får korallinteriørmaling for 399 kroner for 3 liter. Velkommen til butikken som er mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Politiske partier ønsker naturlig nok å være mest mulig i sentrum for mediene sin oppmerksomhet. De håper at aviser og TV vil fange opp de politiske sakene de arbeider med og prøver å fronte. Partiene må av og til ta valg om de ønsker å samarbeide til høyre eller venstre i det politiske landskapet. Hva slags andre partier kan vi få størst innflytelse sammen med? Og hvem gir oss mest mulig gjennomslag for våre saker? Dette spørsmål partiledere og partistrateger hver dag stiller seg. Et av de politiske partiene på Stortinget skulle ta et slikt viktig valg. Noen så til høyre, mens andre mente at det var lurest å samarbeide til venstre. Et ikke alt for stort parti satt plutselig med stor makt. De hadde en vippeposisjon, som ga dem muligheten til å avgjøre hvem som skulle være Norges statsminister. Å være i politikkens sentrum kan føre til at partiets velgere dras og slenges i alle mulige slags retninger. Denne kraften som drar noe ut fra sentrum, kaller vi sentrifugalkraften. Alle som har en vaskemaskin, den vet hvordan denne sentrifugalkraften virker. I den kristne troa så står korset i sentrum. Men i motsetning til ulike meninger i sentrum av politikken, så eier korset den motsatte kraften. Sentripetalkraften drar oss mot sentrum, mot korset. Jesu kors og hans oppstandelse samler alle kristne på tvers av alle kirkesamfunn og teologiske uenigheter om dagsaktuelle problemstillinger. Vi har nok alle sett bilder tatt fra høyt opp i atmosfæren mot jorda. Bildet av store stormer og orkaner. Midt i stormens sentrum finnes et stille punkt som orkanen sentrerer rundt. Livet og hverdagen kan av og til oppleves som en storm. Midt i sentrum av våre liv vil Jesus plante sitt kors, det stille punkt, hvor vi erfarer freden med Gud. Paulus skriver i Kolosserbrevet, «Ved Jesus ville Gud forsone alt med seg selv, det som på jorden og det som i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset.» Korset som forsoner menneske og Gud står i sentrum i Guds hjerte. Det bør det også gjøre i våre liv. Korset splitter ikke troende, men har kraften til å trekke syndere til seg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå er tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene er død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet, og at etterforskning er i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Mitt navn det Sven Vågensæter. Jeg regner meg som en kristen. Og igjen og igjen i livet så merker jeg at det en som har det evige livsord. Igjen og igjen så merker jeg at han fanger meg opp helt praktisk når jeg ute. Så der en velsignelse å hente, som henter meg tilbake til seg. Der det jeg hører til.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

ja, jeg heter Eli Måløy Remme, og jeg bor på Roald på Vigra. Jeg kommer egentlig fra Løfsøya, og den fine øya, den ser jeg rett fra kjøkkenvinduet mitt. Og det ikke tilfeldig at jeg valgte sånne tomter, så jeg får se hjemme. Når jeg så heldig i dag at jeg skal få velge min sang, så har jeg flere flotte sanger. Men i dag da vil jeg velge en gammel sang som fortsatt står i sangboka. Han heter «Du kommer, Jesus, til meg inn», og så solen tent. Da flykter skyggen fra mitt kinn, og hvert et savn endt. Det er viktig at denne innspillingen med Randulf Saunes og Kristiansand Frikirkekor. For den framføringen, den gjør noe med meg. Den får tårene til å renne når jeg hører den sangen. Det gjør noe med hjertet mitt. Og denne sangen den har følt meg i mange, mange år. Jeg kjenner på en sånn godhet og en sånn fred og takknemlighet. Når Jesus kommer inn, da sola tent, og jeg føler jeg sitter på fanget til Jesus og hører hjerteslaget oss. Jeg så glad for at jeg skal få tilhøre Jesus. Det trygghet for liv og død. Jeg håper at Radio Sunnmøre kan bruke denne mer slik, selv om opptaket ikke av de nyere datoene. Da. Dere må lytte til teksten og framføringen av denne sangen. Og lykker øyet når jeg dør. I deg, halleluja, hva mer kan oss ønske oss da? Gud velsigne dere alle.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Jeg fortsetter noen timer til. Besøk gjerne vår hjemmeside, nye hjemmeside, radiosunnmore.no, og vi runder timen med M-Music, Hymn of the Savior.

0: nyhetene. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og Flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God mandag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Ny mandag, ny veke, ny muligheter som jeg bruker å si. Og det ser ut til at dette skal bli den første sommerveka på Sunnmøre. Jeg veldig spent på det, men vi skal jo faktisk over 20 grader, langt over 20 grader på slutten av veka. Så det blir spennende å følge med på. Nå skal vi starte med Siri Lene Erland, salme 91.

I sommer ble ungdommens landsmøte arrangert av Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet arrangert på i Lyngdal. Og det var et vellykket UL, forteller Andreas Furnes, leder for Misjonssambandet Ung. Vi skal høre litt om det. Vi skal få ord til ettertanke denne veka av Alfhild Ødegård, som deler noen tanker rundt været. Og vi skal få om gjenforening i Irenes kvarter, med nå to rødset med forvandlet av nåden.

0: Noen av dere har kanskje hørt om UL, og nå har vi ringt Andreas Furnes. Du leder for ungdomsorganisasjonen til Misjonssambandet NLM Ung, og hva UL for noe?
1: Det UL, det en kristen ungdomsfestival som samler flere tusen unge hver sommer til Bibel, Jesus og misjon. Det de tre verdiene våre. Bibel fundert, Jesus sentrert og misjonsdrevet. Så det en festival fullspekket med veldig bra innhold, veldig bra fellesskap for unge fra 14 år oppover, til og med langt opp I 20 år, der vi har møte og lovsang, bibel og bønn, masse aktiviteter og en festival som oss håper kan forandre neste generasjon og utruste til et liv I etterfølgelse av Jesus. Det UL.
0: Flere tusen ungdommer, litt av et apparat arrangerer det.
1: Ja, det det. Og så var på kveldsmøte I sommer, så var det 2000 I salen på det meste, og det krever masse innsats fra mange, og så et fantastisk apparat rundt UL, folk som har stått på både I mange år og som nye, og en fantastisk gjeng frivillig. Og det faktisk, med alt registrert av folk som med å bidra på en eller annen måte, så vi oppe I 500 stykk som med å bidra inn mot UL på en eller annen måte. Så det fantastisk gøy å få være med på, og så stort engasjement for den festivalen, og det jo flere generasjoner med engasjement som står bak en sånn festival, så det krever sitt, men med så gode folk I ryggen, så det mulig.
0: Og I år så hadde dere flyttet til et nytt sted, dere var på KVS Lyngdal på Sørlandet, hvordan fungerte det?
1: Ja, det fungerte utmerket, og så veldig glad for samarbeidet med KVS Lyngdal og med lokale krefter I Lyngdal og med IMF og med Bibelcampen der og det å ha UL på en sånn plass, det fungerte helt utmerket. Da klarte vi å lage et samlet festivalområde der du fikk alt på en plass fra en stor møtehall sånn, til små klasserom med seminar og gode fasiliteter for overnatting. Og du lager en møteplass der unge kan bli kjent og se hverandre. Det blir teamt, og med så mange folk på området der, så trodde vi oss jo at det skulle bli veldig trangt. Men det vi lærte, og det som sørlendingene har lært oss, at det blir ikke trangt på Sørlandet. Det blir koselig. Og det ble veldig koselig på UL I år. Og det var en sånn fantastisk flott fellesskapsbyggende plass å ha det, for du så hverandre, du var med hverandre, og likevel oppleves det ikke som overfylt. Da. Så det var rett og slett en kjempesuksess.
0: Ja, betyr det at dere skal være der neste år også?
1: Det betyr det. Så vi har allerede begynt å snu kortstokken og se på hva skal gjøre enda bedre til neste år, og har begynt planleggingen som smått allerede.
0: Men for dem av oss som ikke har vært på UL, I alle fall ikke på en del år, hva består en dag I? Gi oss et innblikk I det.
1: Ja, altså en dag starter gjerne med morgenmøte da, klokka 11. Da det et møte med forkynnelse, med lovsang, litt moro og sprell og for hele festivalen. Og så det smågruppe, tilbud om smågruppe, det jo frivillig å delta på det da etterpå, men da kan du få tildelt en smågruppe, nesten halvparten av deltakerne bruker det da. Og så etter smågruppene så det et bredt spekter av valgfrie programposter, både seminarer, så et veldig stort spenn I ulike seminar som man kan gå på, eller aktiviteter, eller bare henge på festivalområdet der, og så det gjerne litt, ja, det selges jo veldig mye god mat og mye kan gjøre sånn på festivalområdet, besøke standplassene kanskje eller sånn på dagtid, og så det kveldsmøte på kvelden da, med mer forkynnelse og lovsang og forskjellig sånn input der, og så det ofte en sånn en kveldshappening I tillegg da, om det talkshow eller om det basar eller om det konsert eller litt sånn forskjellig silent disco og sånn og kanskje noen nattkveldsaktiviteter I tillegg så det noe av programmet på OUL og så jeg veldig tydelig på at det de forkynnende programpostene som står I hovedsetet på en måte, men UL det en festival med et bredt spekter av programposter og tilbud og noe som skal treffe både folk som godt kjent med Jesus og samtidig også som nysgjerrig eller åpen og bare ønsker å være en del av et kristen fellesskap og så håper at programmet på en sånn måte at det er noe for alle Og så det jo fellesskapet og relasjonene som bygges, som noe av gullet I sånne festivaler. Da. Det skjer noe med oss når oss samlet på sånne plasser, og samlet noe større, og vennskap knyttes, og det blir kjent med andre fra andre deler av landet, og egentlig andre deler av Skandinavia, er veldig flott, så det mange gode programposter, men også det som skjer mellom deg, anser oss som veldig viktige. Da.
0: Går det an å si noe om hva betydning dette har for kristent ungdomsarbeid rundt omkring I landet?
1: Ja, altså det bare Gud som vet dimensjonene av hva UL betyr, naturligvis, men nå ser jo at det har betydning for unge mennesker. Oss er jo raus med såkorne den veka for å si det sånn med mye forkynnelse og veldig stor egentlig respons fra ungdommene da, som oss tilbyr jo forbønn og samtale gjennom hele veka og det jo veldig godt besøkt de tilbyder der og folk kommer på seminar på dagtid selv om det ikke noe som De må være med på, men veldig mange besøker det likevel da. Og det bønnemna som blir tatt opp på UL der, det jo fantastisk å få være med og be sammen med de unge. Og han ser at det har betydning for tro og for liv, og så det jo bare Gud som vet akkurat dimensjonene av det, men at det betyr mye for mange det oss selv overbevist om og det færes også tilbakemelding på og det går an å se noe av fruktene av da.
0: Så da du allerede gått I gang med UL 2027 du da?
1: Ja, så nå skal vi om en vek eller to så skal vi avslutte på evaluering av 26 og så det å se fremover mot 2027 og begynne å jobbe med det så det oss allerede som smått I gang med og glede oss allerede.
2: Det var Andreas Furnes, leder for Misjonssambandet Ung.

0: lördag 12 september kan du bli med på busstur till Bergtatt, Bud och Atlanterhavsveien. Och vi får med oss kjentmann Ari Love Halås till att guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud. Det blir ingång i grotta Bergtatt och omvisning där. Bli med Radio Sunnmøre och plusreise på busstur lördag 12. september. Påmelding til 7017-9000. 7017-9000. Sikre deg en plass på bussen.
1: Velkommen til sang- og musikkhelg på Thon Hotel I Fosnavåg. 28. til 30. august. Det sangmøte fredag og lørdag kveld klokka 19 og lørdag og søndag formiddag klokka 10.30. Du får høre Emilia Lindberg, Mikael Jarlestrand, Øklands, Anna og guttene I under helga. Varmt velkommen til Thon Hotel på Fosnavåg og sanghelg 28. til 30. august.
0: Vi skal ta med oss oppslagstavla, og for deg som våkne, så har jeg fått med seg at vi har fått ny oppslagstavle og ny heimeside, og du kan gå inn på radiosunnmore.no og kikke litt på den, og så det mulig å sende noe rett inn I kalenderen på oppslagstavla, det møte du vil arrangere og annonsere, og så blir det litt av godkjenning fra meg da, før det blir publisert. Men vi skal ta med oss det som skjer I dag på Spjelkavik BD-hus. Det startet det opp yngstes for alle aldre 17.30, og det hver mandag. Og det på Skøye BD-hus møte klokka 19 med Jan Tore Olsen, og det på Sjøholt BD-hus Bibel og Bønn 1930. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Ja, i denne veka sine ord til ettertanke vil jeg ta utgangspunkt i været. Ikke verbe å være, men været som møter oss daglig når vi går ut døra. Jeg vil dele noen fakta samt egne tanker og opplevelser knyttet til disse ulike værfenomenene, og fundere litt på hvordan Jesus kan møte oss gjennom dem. Sier skal det om meg at jeg ikke er værsjuk. Det passer meg godt å bo her på Sunnmøre, et steinkast fra sjøen. I dag vil jeg dele tanker knyttet til skyer, skodde, regn, hagl. Dag 2 vil jeg dele tanker i forhold til vind og bølge. Dag 3 vil jeg dele tanker knyttet til snøen. Dag 4 til sola. Og dag 5 tanker i forhold til flo og fjøre. Men først dag 1. Her vil jeg dele tanker knyttet til skyer, skodde, regn og hagl som henger sammen med hverandre. Selv synes jeg det nydelig å få kjenne regnet som pisker mot ansiktet. Også hagl. Det kjennes så forfriskende å få løfte ansiktet oppover. Ta imot og la det stå til. Regnet kan også minne oss om Guds makt og hans evne til å gi liv og fornye jorda gjennom regnet. Gud, han leier folk i Israel gjennom ørkenen med skystøtte om dagen, og såleis viste han at han alltid var hos deg. Skyene dekker ofte sola og himmelen for oss, noe som kan minne oss om at Gud, han er her selv når vi ikke ser han så tydelig med våre øyne. Regnet gir vatten som vi kan drikke, og som gir liv til jorda, så planter og mat kan vekse. Det viser så tydelig Guds godhet og hvor skaperverket, både vi, planter og alt er avhengig av han. Lyden av regn som trommer på tak og vindu, det husker jeg som barn. Det var rene musikken og rytmisk fint. Regnet kan minne oss om åndelig rensing av både kropp, sjel og tanke. Sky og regnvær brukes i Bibelen som bilde på Guds storhet, nærvær og herlighet. Etter flommen setter Gud regnbogen i skya som et tegn på si pakt og løfte om å ta vare på livet på jorda. Gud viste Jesu herlighet i skya for lærersveinene Peter, Jakob og Johannes da Jesus ble forvandlet på fjellet, det som blir kallet Jesu bergforklaring, der Moses og Elia viste seg sammen med Jesus. Skyene gir svalende skugge mot sterk sol, noe som minner oss om hans vern og skjulested i vanskelige tider. Vi kan også tenke på regnet som fell, at det gir liv til våre tørre hjerte. Min livlige fantasi hjelper nok meg til å se fantastiske, levende kunstverk når jeg ser på skyene. Se gjerne på skyene, du også, i dag. Hva vil det vise deg? Løft gjerne ansiktet ditt mot regnet, og kjenn etter hva det også kan gi deg. Og så skal vi få lytte til en festlig sang, Regnsangen, som også kan vekke noen gode minner. Guds velsigning til deg videre gjennom dagen i dag.

0: Det var regnsangen, en barnesang som Alfie Lødegård ønsket seg I etterkant av andakta. Nå skal vi lytte til gjenforening med Irene I Irenes kvarter.
1: Noe av det fineste jeg ser gjenforening. Om det et lite barn som kommer til rette hos sine foreldre, eller en vellykket leteaksjon, eller noen som møtes etter mange års fravær, så det fantastisk å se kjærligheten og gleden I gjenforeningen. Du hører sangevangelist og programprodusent I P7, Irene Krokede Alnes. Jeg vil ta deg med til den aller første uken på denne jord. Vi leser om den I skapelseshistorien I Bibelens første bok. Gud hadde skapt lyset, vannet, naturen og alle dyr I sjø, på land og I havet, og I luften. Menneskene, Adam og Eva, så sin aller første soloppgang. Og hagen var full av Guds glory. Alt var rent og full av takksigelse og ære til Gud. Og kjærligheten de møtte fra sin far og skaper var så intens og ren at de så ikke sin nakenhet. Den var ikke smittet av synd og begjær. Fargene, lyset, prakten var uforklarlig vakker. Og det var kjærlighet og det var glory, renhet, fryd som fylte hagen og menneskene. Vi har et uttrykk som sier, «Hvor lenge var Adam I paradis?» Da har vi hatt en fantastisk opplevelse eller tid, og så kom det noe inn som ødela glansen. Den fine opplevelsen ble plutselig til et magerplask. Og det skjedde også I den berømte hagen. Slangen fristet Eva, og hun lokket mannen, og de ble ulydige mot Gud. Guds fiende fanget Adam og Eva I syndens og ulydighetens fengsel. Den gode relasjonen til Gud ble brutt, og de fikk virkelig lære det onde å kjenne. Dermed kom løgnen, begjæret og ulydigheten inn I hjertene og I sinnet. Men Guds kjærlighet var fortsatt like brennende og varm. Men Guds hellighet tåler ikke å ha synd I sin nærhet. Dermed måtte Adam og Eva ut av hagen. Det ble en vond skilsmisse som menneskeslekten har lidd av siden. Men Gud ga oss aldri opp. Kjærligheten gir nemlig aldri opp. Og vi leser mange steder I Bibelen, blant annet I Jesajas 53:5. Vi gikk oss alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde lot Herren ramme ham. Slik løp budskapet fra Gud gjennom profeten han sendte til folket sitt. På mange måter sa han det. En jomfru skal bli med barn. Han skal kalles Emmanuel, Gud med oss. Og så tar vi et langt hopp frem til Josef, Marias mann. Han tok Maria til seg når hun ble ved barn I den hellige ånd. Og Josef hadde mange kamper, men en natt talte Guds engel til han. Og sa, «Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Så ble Jesus født, og I Johannes tid der står det om han, «Og ordet ble menneske, og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Vi så hans herlighet, Der det brukt ordet glory, akkurat slik som den herlighet som var I Edens hage. Da Jesus ble født, ble Guds gjenforening med sine elskede barn virkelighet. Han ble født som gjenforente oss med vår elskede himmelske far. Han ble født som kunne knytte oss sammen igjen I den kjærlighet som en gang var så sterk og som aldri har vært borte fra Guds side.

ikke restaurert, den måtte pusses opp. Og det var I rute til jul. Men like før jul, den 19. desember, kom et veldig uvær og laget et stort hull I veggen ved alteret. Presten ble ganske fortvilet og lurte på hvordan dette kunne ordnes. Han gikk på jakt etter litt plastikk, men på veien så han en basar der de solgte gamle ting. Og han fikk øye på en nydelig bordduk, som han så ville passe perfekt til å dekke dette hullet. Han kjøpte den. Men på veien tilbake så han en eldre dame som ikke nådde bussen. Og han visste at det ville gå nesten en time til neste buss, så han tilbød henne å vente I kirken og varme seg. Da de kom inn der så satt han jo I gang han med å henge opp duken. Men da ble kvinnen veldig interessert. Hun gikk ut I midtgangen og studerte duken som han hengte opp. Og så spurte hun han, «Står det noen initialer på baksiden?» Ja, der sto noen bokstaver som presten leste opp for henne. Og det viste seg at duken tilhørte henne. Det var hennes initialer som sto der. Og da fortalte hun sin historie. Hun og mannen bodde I Østerrike da krigen kom. Og de ble skilt ifra hverandre. Hun måtte flykte, og han skulle komme etter. Men de mistet hverandre. Disse dukene hadde de da laget sammen, og de solgte de. Så presten han ville gi henne duken tilbake, men hun syntes den passet så fint der ved alteret, og sa at de måtte bare få beholde den I kirken. Dermed så tilbød presten å kjøre henne hjem igjen. Men etter julefesten, som ble en stor suksess, så presten en eldre mann som satt på en benk alene. Han gikk bort til han og spurte hvordan det gikk. Og mannen fortalte at den duken på veggen hadde vekket så veldig mange minner hos han. Han og konen brukte å lage slike duker, og han visste ikke om noen annen som gjorde det. Men under krigen måtte hun rømme, og han skulle komme etter så snart han kunne. Men han ble tatt av tyskerne og ført I fangenskap I mange år. Han hadde ikke sett kona si på 30 år, og visste ikke om hun levde. Presten ba han stille om å bli med på en biltur. De kjørte til samme adressen som han hadde kjørt noen dager tidligere, og på bilturen fortalte han om opplevelsen I kirken noen dager før. Og det øyeblikket, da mannen og konen ble gjenforent etter 30 år, var helt ubeskrivelig. 30 år med engstelse, 30 år med lengsel og håp, og nå ble den kjærligheten som har ventet og lengtet så lenge belønnet. Ikke rart det ble en ubeskrivelig opplevelse og glede da de endelig fant hverandre igjen. Hvor mye sterkere ikke vår himmelske fars glede, glory og jubel, når han ser barnet I krybben som skal gjenforene han med sin tapte kjærlighet, med menneskene som han lengtet etter I tusenvis av år. Englene skjønte hans glede, fordi de kjente hans savn og lengsel, og hans arbeid for å sende sin sønn til jorden og gjenforene oss med sitt liv, sin død og sin oppstandelse. Ikke rart Jesus sa igjen og igjen at det glede I himmelen over en synder som vender om. Ikke rart han igjen og igjen sa, som Faderen har elsket meg, elsker jeg dere. Gud kjærlighet. Og så har vi den lille Bibel, Johannes 3,16, der det står, «Så høyt elsket Gud verden, at han ga sin sønn den enbårne, så hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men har evig liv.» Vi har hørt om en mann som elsket sin kone I 30 år til de møttes igjen. Og du har hørt om din himmelske far, som har elsket deg siden før du ble født, og som nå lengter etter å gjenforene seg med deg. Og lykkelig du som har fått møte Jesus, og som virkelig forstår hvorfor vi synger «Han forlot himmelen alene».

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

Nyhetene. Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis, det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god dag og god mandag og velkommen til dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre. Nå skal vi få på kalenderen. Det faktisk ikke mer enn den nest siste mandagen I august, men det vel en veke igjen da av denne siste sommermånen. Oppkalt etter keiser Augustus, men det visste du kanskje, og om vel en veke da neste tirsdag så begynner vi på høsten, men vi får ta en ting I gangen. Ari Love har det oss, navnet mitt, Johan Halsne, han vår ansvarlig redaktør. Vi lagt bak oss helga på Sunnmøre og sikkert alle andre plasser også. Nå vi altså I gang med Nå vi altså I gang med dagens misjonstime da. Ja, du skal få høre om hva som fører når han samler flere tusen ungdommer til stevne. Vi skal snakke med ei som ei levende legende I barne- og ungdomsarbeidet på Sunnmøre. Det litt av det vi skal gjøre I disse to misjonstimene, blant annet. Og det var Frikirkens lovsangsteam, hva Frikirke står det ikke her, så det kan jeg ikke fortelle dere, som innleder da med sangen Hellig da. Og som jeg har sagt så mange ganger før, Misjonstimen sender vi mellom 10 og 12 og 18 til 20 hver dag på Radio Sunnmøre. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund ansvarlig redaktør og daglig leder for Radio Sunnmøre. Vi skal gjøre et litt, ja skal vi kalle det stemningsskifte, vi skal høre Rakkestad-kvartetten. De vet ikke så mye om, men de antar at de var eller fra Rakkestad. Og de skal synge en sang som vi husker fra musikklaget hjemme på Bedusen når jeg var guttungen. Da tror jeg de sang denne sangen om hun som begrepet på fersk gjerning I utroskap og som de lærde menn på Jesu tid ville steine. Hvor Jesus sa disse kjente ordene at den som uten synd, den kan kaste den første stein. Litt annen musikkstil enn det vi nettopp hørte fra Frikirka, men nå skal de få synge. Etterpå så skal Marit Stokken-Værland få gi oss dagens nistepakke.

0: I dag skal vi høre om bønnesvar i målområdet. Det var møteaksjon, og Gud arbeidde mellom oss. Noen mennesker var blitt frelst, og kristne var fornyet. I slike tider ble bøn en naturlig del av det som skjer. Mange stoppet igjen til bønemøter etter det ordinære møtet. En kveld var en mann som ikke kunne stoppe igjen. Han leverte bønnenavnet sitt og gikk. Det ble lest opp sammen med de andre. På lappen stod det ganske enkelt: «Be for bror min». 4 timer senere stod en mann i døra. Han hadde ikke vært på møte i hele aksjonen, heller ikke denne kvelden. På vei hjem fra hotellet ser han at det lys på bedehuset, og han går inn. I gangen treffer han ungdom og andre på vei ut fra ungdomstreffet vi hadde etter møte. Han sier til en av dem: «Jeg må bli frelst i kveld». Siden han ikke var helt edru, var det ikke så godt å vite hvor alvorlig han mente dette. Derfor fikk han svaret: «Det er møte her i morgen, så da er du velkommen tilbake». «Nei», svarte mannen, «jeg må bli frelst i kveld». Han ble frelst den kvelden. En liten samtale og enkel bønn ble bedt. Jesus var der med sin frelsermakt og løste en lengtende sjel. Senere gikk det opp for oss at dette var personen som var bedt for 4 timer før. En forholdsvis nyfrelst bror kjente nøden for han og sendte bønnelappen inn. Anonymt for mennesket, men ikke for himmelen. Den gode hyrde kjente godt mannen som satt på hotellet. Han var så nær Guds rike denne kvelden. Men det er ikke hele historien. Han hadde også en mor som hadde bedt for han i over 50 år. Han takket for henne den kvelden han gav seg over. Hun hadde vært så trufast i tjeneste, selv om det tok lang tid å vente på svaret. Denne situasjonen er et talende eksempel på det som mange ganger skjer når mennesker blir frelst. Jesus bruker sine medarbeidere til å be mennesker frem til et frelsesmøte. Da handler det om kontinuerlig bønn, ofte gjennom lang tid, men det handler også om å lytte til Guds tale når bønnesvaret er i målområdet. Kanskje dette kunne være litt oppmuntring til deg som har bedt lenge. Det er også en liten påminning om å lytte til signalet når det trengs en liten ekstra runde. Så kan det se så lite og pusle til ut med en liten bønnelapp. Tanken kan komme, betyr det noe? Den samme tanken kan også komme om Gud minner deg om å ta en ekstra runde alene med Gud. Men alt som er med og fører et menneske til Jesus, er verdt det.
1: Listepakka ble servert av Marit Stokken og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Marit Stokkenverland der ga oss en liten oppmuntring, en liten nistepakke her I misjonstimen på Radio Sunnmøre, og intern buffet da, hvis du tilfelligvis hører på noe, Marit. Jeg har et par sko stående her I studio som hører det til. Jeg fikk dem overlevert av en dame fra Hundeivika når de var på Årenes I helga. Litt I tvil om jeg skal legge dem ut på Facebook og lodde dem ut, eller om du vil komme og hente dem, men jeg har altså skoen til Marit Stokkenverland stående her I studio, da, så da kan dere noe misunne med den som vil det. Men takk, Marit, for det du delte med oss her I alle fall. Give myself to you heter neste sang, og det en kar med et navn som ikke tror jeg vet om jeg kan uttale. Leig Neff heter han. L-E-I-G for navnet hans. Jeg litt usikker på uttalen, men det betyr nok ikke all verden. Han hører sikkert ikke at de sier dette, så da betyr det ikke all verden, men nå skal han få lov å synge til oss. Give myself to you, og gi seg føl til Jesus.

Ord til ettertanke jo en ting som har vært på Radio Sunnmøre siden, ja, så at siden tidenes morgen. Jeg tror vi har holdt på med det nesten like lenge så radioen har eksistert, og det jo nærmere 40 år. Det folk, stort sett lokale folk, men av og til andre også, som kommer innom, og så leser de inn fem små betraktninger, andakter, eller kan vi kalle det, som vi sender da hver veke. Og I forrige veke gjorde de ikke, men jeg har skjønt det. Jeg har jo, jo bare inne I et lite vikariat I Radio Sunnmøre for tida nå I august og september, at ord til ettertanke skal være med I misjonstimen. Og denne uka det Alfhild Ødegård som gir oss ord til ettertanke. Hun bor... Ja, cirka inne på blind emblem, sånn omtrent, og skal snart få komme til ordet, men før det så skal Solveig Slettahjell få gi oss denne gamle, gode og nydelige salmen, og tårnhøye bølger slår.

Ja, i denne veka sine ord til ettertanke vil jeg ta utgangspunkt i vere. Ikke verbe å vere, men vere som møter oss daglig når vi går ut døra. Jeg vil dele nokre fakta samt egne tanker og opplevinger knyttet til disse ulike værfenomener og fundere litt på hvordan Jesus kan møte oss gjennom dem. Sier skal det om meg at jeg ikke er værsjuk. Det passer meg godt å bo her på Sunnmøre, et steinkast fra sjøen. I dag vil jeg dele tanker knyttet til skyer, skodde, regn, hagl. Dag 2 vil jeg dele tanker i forhold til vind og bølge. Dag 3 vil jeg dele tanker knyttet til snøen. Dag 4 til sola. Og dag 5 tanker i forhold til flo og fjøre. Men først dag 1. Her vil jeg dele tanker knyttet til skyer, skodde, regn og hagl, som henger sammen med hverandre. Selv synes jeg det nydelig å få kjenne regnet som pisker mot ansiktet. Også hagl. Det kjennes så forfriskende å få løfte ansiktet oppover. Ta imot og la det stå til. Regnet kan også minne oss om Guds makt og hans evne til å gi liv og fornye jorda gjennom regnet. Gud, han leier folk i Israel gjennom ørkenen med skystøtte om dagen. Og såleis viste han at han alltid var hos deg. Skyene dekker ofte sola og himmel for oss, noe som kan minne oss om at Gud, han er her selv når vi ikke ser han så tydelig med våre øyne. Regnet gir vatten som vi kan drikke og som gir liv til jorda, så planter og mat kan vekse. Det viser så tydelig Guds godhet og hvor skaperverket, både vi, planter og alt er avhengig av han. Lyden av regn som trommer på tak og vindu, det husker jeg som barn. Det var rene musikken og rytmisk fint. Regnet kan minne oss om åndelig rensing av både kropp, sjel og tanke. Sky og regnvær brukes i Bibelen som bilde på Guds storhet, nærvær og herlighet. Etter flommen setter Gud regnbogen i skya som et tegn på si pakt og løfte om å ta vare på livet på jorda. Gud viste Jesu herlighet i skya for lærersveinene, Peter, Jakob og Johannes, da Jesus ble forvandlet på fjellet, det som blir kallet Jesu bergforklaring, der Moses og Elia viste seg sammen med Jesus. Skyene gir svalende skugge mot sterk sol, noe som minner oss om hans vern og skjulested i vanskelige tider. Vi kan også tenke på regnet som fell, at det gir liv til våre tørre hjerte. Min livlige fantasi hjelper nok meg til å se fantastiske, levende kunstverk når jeg ser på skyene. Se gjerne på skyene, du også, i dag. Hva vil de vise deg? Løft gjerne ansiktet ditt mot regnet og kjenn etter hva det også kan gi deg. Og så skal vi få lytte til en festlig sang, Regnsangen, som også kan vekke noen gode minner. Guds velsigning til deg videre gjennom dagen i dag.

Sølvi Helene Hopland tonet ut der med sin egen sang Kom og se. Sølvi Helene Hopland som jo eier, eller i hvert fall driver Ulvesund Fyr utenfor Måløy. Tips til turmål, hvis du har lyst til å oppleve noe fint, så kan du besøke henne der ute. Vi skal snakke med Andreas Furnesvi, han leder for ungdomsavdelingen til Misjonssambandet, NLM Ung som det heter, og de har jo sammen med Indremisjonsforbundet sin ungdomsavdeling, IMF Ung, nettopp arrangert UL, samlet 2-3 tusen ungdommer til kristens stevne. Vi skal høre hvordan det var. Men før det, noe som vi sjelden gjør på Radio Sunnmøre, men I dag gjør vi det. Vi skal hente fram litt klassisk musikk. Nå skal du få høre følveste slavekoret fra Verdis store opera om Nebukadnesar.

0: Noen av dere har kanskje hørt om UL, og nå har vi ringt Andreas Furnes. Du leder for ungdomsorganisasjonen til Misjonssambandet NLM Ung, og hva UL for noe?
1: Det UL, det en kristen ungdomsfestival som samler flere tusen unge hver sommer til Bibel, Jesus og misjon. Det de tre verdiene våre. Bibelfundert, Jesus-sentrert og misjonsdrevet. Så det en festival fullspekka med veldig bra innhold, veldig bra fellesskap for unge fra 14 år oppover, til og med langt opp i 20 år, der vi har møte og lovsang, bibel og bønn, masse aktiviteter og en festival som oss håper kan forandre neste generasjon og utruste til et liv I etterfølgelse av Jesus. Det UL.
0: Flere tusen ungdommer, litt av et apparat arrangerer det.
1: Ja, det det. Og så var på kveldsmøte i sommer, så var det 2000 I salen på det meste, og det krever masse innsats fra mange, og så et fantastisk apparat rundt UL, folk som har stått på både I mange år og som nye, og en fantastisk gjeng frivillige. Og det faktisk, med alt registrert av folk som med å bidra på en eller annen måte, så vi altså oppe I 500 stykk som med å bidra inn mot UL på en eller annen måte. Så det fantastisk gøy å få være med på, og så stort engasjement for den festivalen, og det jo flere generasjoner med engasjement som står bak en sånn festival, så det krever sitt, men med så gode folk I ryggen, så det mulig.
0: Og I år så hadde dere flyttet til et nytt sted, dere var på KVS Lyngdal på Sørlandet. Hvordan fungerte det?
1: Ja, det fungerte utmerket, og så veldig glad for samarbeidet med KVS Lyngdal og med lokale krefter i Lyngdal og med IMF og med Bibelcampen der og det å ha UL på en sånn plass, det fungerte helt utmerket. Da klarte vi å lage et samlet festivalområde der du fikk alt på en plass, fra en stor møtehall sånn, til små klasserom, seminar og gode fasiliteter for overnatting. Og du lager en møteplass der unge kan bli kjent og se hverandre. Det blir teamt, og med så mange folk på området der, så trodde vi oss jo at det skulle bli veldig trangt. Men det vi lærte, og det som sørlendingene har lært oss, at det blir ikke trangt på Sørlandet. Det blir koselig. Og det ble veldig koselig på UL I år. Og det var en sånn fantastisk flott fellesskapsbyggende plass å ha det, for det du så hverandre, du var med hverandre, og likevel oppleves det ikke som overfylt. Da. Så det var rett og slett en kjempesuksess.
0: Ja, betyr det at dere skal være der neste år også?
1: Det betyr det. Så oss allerede begynte å snu kortstokken og se på hva skal gjøre enda bedre til neste år, og jeg begynte planleggingen som smått allerede.
0: Men for dem av oss som ikke har vært på UL, I alle fall ikke på en del år, hva består en dag I? Gi oss et innblikk I det.
1: Ja, altså en dag starter gjerne med morgenmøte da, klokka 11. Da det et møte med forkynnelse, med lovsang, litt moro og sprell, og for hele festivalen, og så det smågruppe, tilbud om smågruppe, det jo frivillig å delta på det da etterpå, men da kan du få tildelt deg smågruppe, nesten halvparten av deltakerne bruker det da. Og så etter smågruppene så det et bredt spekter av valgfrie programposter, både seminarer, så et veldig stort spenn I ulike seminarer som man kan gå på, eller aktiviteter, eller bare henge på festivalområdet der. Og så det gjerne litt, ja, det selges jo veldig mye god mat og mye kan gjøre sånn på festivalområdet. Besøke standplassene kanskje eller sånn på dagtid. Og så det kveldsmøte på kvelden da med mer forkynnelse og lovsang og forskjellig sånn input der. Og så det ofte en sånn en kveldshappening I tillegg da, om det talkshow eller om det bazaar eller om det konsert eller litt sånn forskjellig silent disco og sånn og kanskje noen nattkveldsaktiviteter I tillegg så det noe av programmet på OUL og så jeg veldig tydelig på at det de forkynnende programpostene som står I hovedsetet på en måte, men UL det en festival med et bredt spekter av programposter og tilbud og noe som skal treffe både folk som godt kjent med Jesus og samtidig også som nysgjerrig eller åpen og bare ønsker å være en del av et kristen fellesskap og så håper at programmet på en sånn måte at det er noe for alle og så det jo fellesskapet og relasjonene som bygges som noe av gull I sånne festivaler da. Det skjer noe med oss når oss samlet på sånne plasser og samler om noe større og vennskap knyttes og det blir kjent med andre fra andre deler av landet og egentlig andre deler av Skandinavia er veldig flott så det mange gode programposter men også det som skjer mellom deg anser oss som veldig viktige da.
0: Går det an å si noe om hva betydning dette har for kristent ungdomsarbeid rundt omkring I landet?
1: Ja, så det bare Gud som vet dimensjonene av hva UL betyr naturligvis, men nå ser jo at det har betydning for unge mennesker. Oss jo raus med såkornet den veka, for å si det sånn, med mye forkynnelse og veldig store egentlig respons fra ungdommene da, som oss tilbyr jo forbønn og samtale gjennom hele veka, og det jo veldig godt besøkt de tilbyder der, og folk kommer på seminar på dagtid, selv om det ikke noe som de må være med på, men veldig mange besøker det likevel da. Og det bønnemnet som blir tatt opp på UL der, det jo fantastisk å få være med og be sammen med de unge, og han ser at det har betydning for tro og for liv, og så det jo bare Gud som vet akkurat dimensjonene av det, men at det betyr mye for mange, det oss selv overbevist om, og det får oss også tilbakemelding på, og det går an å se noe av fruktene av da.
0: Så da du allerede gått I gang med UL 2027 du da?
1: Ja, så nå skal vi om en vek eller to, så skal vi avslutte på evaluering av 26, og så det å se fremover mot 2027 og begynne å jobbe med det. Så det vi allerede som smått I gang med, og gleder oss allerede.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder I denne serien, og det Christian Lilleheim.
1: En kristen annerledes. Sånn har det vært helt siden Jesus kalte disipler, og kalte de for verdens lys og salt. Men det har ikke alltid vært lett å leve annerledes kristenliv I en verden som ikke har det samme verdensbildet og de samme verdiene. Bibelen ikke stille om dette. I det nye testamentet kan vi lese 1. Peters brev, som skrevet for å hjelpe kristne til å leve annerledes. Peter gir også frimodighet til å leve annerledes. Denne uka I Over en åpen bibel skal vi stoppe opp med noen perspektiver som kan gi oss ressurser til å leve som Jesu etterfølgere I 2025. I dag skal vi høre om at vi fremmede I verden. Hvordan kan det gi oss hjelp til å leve annerledes? La oss lese 1. Peters brev, kapittel 1, vers 1-2. Peter, Jesu Kristi apostel, hilser de utvalgte som lever som fremmede, spredt omkring I Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bithynia. De som utvalgt slik Gud, vår far, på forhånd hadde bestemt, og ved ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere I rikt mål. Å føle seg fremmed kan skape ubehag. En ikke I det element en vil være, en litt tilsidesatt. Det skriver sanger om slike følelser. Sting synger om at han ikke drikker kaffe, men gjerne te. Han kjenner seg som en fremmed når han brite I New York. Og Henning Kvitnes synger om at han en pilgrim på denne veien. Den har aldri vært hans hjem og full av høl og humper. 1. Peters brev handler om at vi som kristne fremmede på jord. Vi utlendinger. Vi ikke hjemme. Har du opplevd at livet ikke fullstendig tilfredsstillende? Kan du kjenne på en tomhet og et savn uten å kunne sette ord på det? Det vi tror skal gi oss lykke, strekker ikke alltid til. Vi higer etter mer, men når vi får mer, så det ikke nok. Det fordi du ikke hjemme. C.S. Lewis skriver I boken Mere Christianity, «Hvis jeg finner I meg selv et ønske som ingen erfaring I denne verden kan tilfredsstille, den mest sannsynlige forklaringen at jeg ble skapt for en annen verden.» Og Moses skriver I salmen 90, «Herre, du har vært en bolig for oss I slekt etter slekt. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier, menneskebarn, vend tilbake.» Du har

0: annet hjem. Verden passer deg ikke. Du skapt for noe mer. Første Peters brev skrevet for å formidle en identitet til sine lesere. En identitet som forklarer hvem vi når vi tror på Jesus, og som kan gi oss frimodighet til å leve annerledes liv. Paulus skriver at kristne fremmede, eller utlendinger. Dette var et etablert begrep han brukte. En fremmed var en som bodde et sted midlertidig, hadde et annet språk, hadde en annen kultur og en annen lojalitet. Sånn vi kristne. Vi lever ikke i vårt heimland, men vi heller ikke turister. Vi bor her på jord, midlertidig. Vi en del av samfunnet, vi jobber, vi deltar i nærmiljø, vi går på skole, vi har venner og vi har naboer. Men vi har et annet heimland. Mennesker som har et annet heimland har ofte en annen aksang, andre verdier og andre vaner. Du kan merke på dem at de kommer fra et annet sted. Slik det også med kristne. Vi annerledes. Vi påvirket av vårt hjemland i måten vi snakker på, ter oss på og hvordan vi går frem i relasjoner. Peter vil at du skal vite at du en utlending på jord. I det du begynner å tro på Jesus blir du en himmelborger. Vi utlendinger. Vi lever ikke i vårt hjemland. Vi bor her midlertidig. Hør hvordan de første kristne levde dette ut. Vi leser fra brevet til Diognet, skrevet mellom 150 og 200 etter Kristus. Det som skiller de kristne fra andre mennesker er hverken fedreland, språk eller skikker. De bor ikke i egne byer og taler ikke fremmed tungemål. I sin daglige tilværelse avviker de ikke fra andre. Og deres lære er ikke frukt av dypsindige lærdes logikk og fantasi. Heller ikke representerer de noe menneskelig læresystem slik som visse andre. De lever blant grekere og barbarer slik det har falt seg for hver enkelt. De følger stedets skikk med hensyn til klær og mat og adferd for øvrig, og likevel deres vandel slik at den vekker alminnelig undring og beundring. De bor i sine land, men som utlendinger. De tar del i alt som borgere, men finner seg i alt som fremmede. Et hvert fremmed land for dem et fedreland, et hvert fedreland som et fremmed land. De gifter seg som andre og får barn, men setter ikke ut sitt avkom. De deler bord, men ikke ekte seng. De i kjødet, men lever ikke etter kjødet. De bor på jorden, men har sitt hjem i himmelen. De adlyder de gjeldende lover, men gjør dem overflødige gjennom sin livsførsel. De elsker alle og blir forfulgt av alle. Man kjenner dem ikke, og likevel fordømmer man dem. De blir slått i hel, men blir gjort levende. De fattige, men gjør mange rike. De mangler alt, men har overflod i alt. De blir vanæret, men vanæren finner de heder. De spottes, men får sin rett. De blir utskjelt, men velsigner. De blir ydmyket, men viser ærbødighet. Når de gjør godt, straffes de som forbrytere, og når de straffes, gleder de seg fordi de føres til livet. Peter skriver senere at kristne en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk som Gud har vunnet. Vi Guds folk. Det grunnen til at vi annerledes. Som kristne vi blitt borgere av hans rike. Det vår identitet som kristen at vi himmelborgere, av bare nåde. Med det i bakhodet ønsker Peter at du allerede her på jord kan leve ut din himmelske kulturarv med frimodighet. I morgen skal vi se på enda et perspektiv som hjelper oss å være frimodige etterfølger av Jesus i hverdagen, nemlig at vi utvalgte.
1: Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Christian Lilleheim. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.
2: Over en åpen bibel sender vi siste minuttet av første del av misjonstimen, mer eller mindre fast her på Radio Sunnmøre. I alle fall gjør vi det akkurat for tiden, disse månedene går her i alle fall, og vi gjorde det før. Christian Lilleheim det som gir oss disse bibelbetraktningene denne veka her. Han til daglig lærer på bibelskolen på Bildøy. Han var nå i alle fall det i fjor, for jeg regner med han der i år også, og tilbake igjen da her på Radio Sunnmøre i morgen. Yeah. Den sangen vi skal få avslutte denne timen med da, før vi går over for nyheter og går over på, på del 2, for vel nyheten høre litt mer om hvordan det står til med vår gode konge, som nok så syk for tida. Det får vi høre hva de har å si om det. Så skal Gunstein Draugedalen få synge til oss en sang som mange kan og mange har et forhold til, som en herlig guddomskilde, eller han har åpnet perleporten. En god gammel klassiker, vi må vel kunne si det sånn. Ari Love har oss er navnet mitt, og som sagt om en nokre få sekunder eller minutt, så jeg tilbake igjen med del 2 av dagens misjonstime.

Nyhetene. Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi begynte den andre delen av dagens misjonstema på Radio Sunnmøre på VEA, og der har jeg aldri vært. Det sikkert ikke så mange som savner det, men jeg har en drøm I livet om en gang å få lov å sette mine fotføtter på Karmøya, for det en plass jeg aldri I mitt liv har vært, denne store flotte øya rett utenfor Haugesund, hvor det så mange bedehus og kristne forsamlinger, og så mye kristent arbeid, og VEA bedehusforsamling driver et stort og flott arbeid, og ikke minst så har de et veldig godt lovsangsteam, som har gitt ut en del god musikk, som å få tak I på Spotify og andre plasser hvor vi I vår moderne tid hører på musikk, og dette var en av de sangene Jesus den eneste, og skulle jeg noen gang komme til Karmøy, så får jeg heller melde det til lytterne på Radio Sunnmøre, for det tror jeg blir større for meg enn for dere da, kanskje. Men vi I gang med del 2 da, av dagens misjonstime. Arild Ove Hardås fremdeles navnet mitt. Jeg skal sitte her I studio en stund til, og I løpet av denne timen så skal vi la han som var her I radioen I fjor før med Helge Åkernes. Han kommer for øvrig på besøk I misjonstimen I morgen, så kan du nå begynne å vente på det. Han skal få ta en lengre prat med Hilde Giske Lukkedal, som I disse dager har gått av, eller sluttet å jobbe I MF Sunnmøre, I alle fall for lønn. Hun jo en levende legende, Hilde, når det gjelder kristent barn- og ungdomsarbeid på Sunnmøre, men det skal vi komme tilbake til litt etter litt. Nå skal Karin Williams få lov å synge til oss «Hu seis, hvem sier?». Så skal du få, kanskje for siste gang, litt PR for det som skal fete helga.

0: Velkommen til sang- og musikkhelg på Thon Hotel I Fosnavåg, 28. til 30. august. Der sangmøte fredag og lørdag kveld klokka 19, og lørdag og søndag formiddag klokka 10.30. Du får høre Emilia Lindberg, Mikael Jarlestrand, Øklands, Anna og guttene I under helga. Varmt velkommen til Thon Hotel på Fosnavåg og sanghelg, 28. til 30. august.
1: Ja, sang- og musikkhelga I Fosnavågen, den kommer altså til helga, og Aud og Johan Halsne, de på vei til Sunnmøre, har jo hovedansvaret for det, Johan Halsne som tidligere var leder for IMF Sunnmøre her, og denne helga bruker jo være et stort arrangement for mange, masse god sang og musikk, så du I nærheten, så du hjertelig velkommen innom der, og så det jo mange andre ting her som skjer til helga, sånn så det hver helg, men det kan du finne ut av på IMF Sunnmøre, sier Radio Sunnmøre, sine nye heimesider, hvor du jo fin oppslagstavle, og så har du ikke vært inne og sett på de nye heimesidene våre, så anbefaler jeg det radiosunnmore.no Nå skal Tor Rødseth, vår gode venn fra Langevågen her på Sunnmøre, han skal få synge en av glassangene sine, Slutt å streve. Etterpå så Alfhild Ødegård tilbake, hun ga oss jo ord til ettertanke I forrige emisjonstime, nå skal hun få dele en sang med oss faktisk, men først altså Tor Rødseth.

0: Jeg har fått besøk i studio. Jeg har ikke invitert seg selv en gang. Det er jeg som har invitert selvaste Hilde Giske Lukedal. Du påstås å snart gå over i pensjonistens rekke. Og i helga på årsmøtet i Sunnmøre Indremisjon så ble både du og en annen leirnestor takket av. Og nå vil vi høre litt her hvordan dette leirlivet. Mange kjenner jo deg, Hilde, fra både intervju på radio og leir. Men nå skal du få si litt om alle disse årene her i tjeneste i Sunnmøre Indremisjon og ellers. Fortell litt hvordan du tenker om dette her nå.
1: Ja, det er ganske mange år da. Så jeg begynte som barnearbeider i Sunnmøre Indremisjon, så det hette den gangen, 1. august 1980.
0: Ja.
1: Og da reiste oss hele 80-tallet, reiste oss enormt mye rundt omkring på Sunnmøre. Var i alle bygder og hadde veldig mye barnemøte og skolebesøk og familiemøte og barneveke og så mye leir. Så det var liksom, ja, i mange, mange år, ja. Og så jeg ble nå det som heter barnesekretær etter hvert. Ja. Og så ble nå det noe nytt og spennende da i 1985, når radioen kom.
0: Ja,
1: når det satt nær radio. Det var noe nytt for arbeidet vårt, og oss ble engasjert i det. Og jeg husker han Knut Bergheim, så da var den første ja. Lederen. Han sa det, Hilde, kan ikke du lese opp dette her? Vi skal ha noe barneprogram.
0: Ja.
1: Kan ikke du lese opp det som jeg skrev her? Vær slik at svarer en annen stemme sånn, til dette barneprogrammet. Så gjorde jeg det. Og så sa jeg med noe Knut etterpå at... Knut, neste gang, da vil jeg bestemme selv hva jeg skal si. Ikke bare lese opp det du har skrevet. Og slik begynte det med at jeg hadde da barneprogram på nærradioen.
0: Ja. Ja, det er mange som husker det, og du er jo i radioen. Det er litt ja. Artig å trekke linja tilbake. Vi har jo hatt 40-årsjubileum i Radio Sunnmøre, det som var radiosentrum før da. Og legendariske Knut Bergheim, altså du var i ledtog du der og fikk lage egne ting.
1: Ja, og da begynte vi med barneprogram. Jeg husker ikke helt hvor mye det var da. Jeg tror det var et par program da i vek og første tid da. Første år kanskje. Men så ble det faktisk fem program i veka. Fra mandag til med fredag. Jeg tror det var klokka 10 hver dag.
0: Fantastisk. Spørs om vi må engasjere igjen her nå.
1: Ja. Og da hadde jeg i 15 år, ja. Hadde ja,
0: i 15 år.
1: Minitreff kalt oss det for.
0: Ja, ja da. Sant.
1: Og det var veldig kjekt. Og da hadde jeg ofte med meg mikrofonen, eller opptakeren da, rundt omkring, både på leir og på lagsbesøk. Så det var mange unger som liksom fikk høre seg på radio da. Synes det var kjempekjekt.
0: Ja, klart det.
1: Og så hadde jeg litt sånn innringingsprogram, altså det er jo dristikt egentlig med barneprogram da. Der konkurranse, og noen ganger fikk jeg ringe inn på direkten, så det var jo nesten sånn skummelt.
0: Ja, det var høy risikoprosjekt.
1: Ja, det var det, og det var en gang jeg tenkte dette her, det må jeg prøve å få avslutte.
0: Men du var sikkert ikke ansvarlig redaktør, så det gikk bra.
1: Ja, det gikk bra. Og så mye jeg sendte tegninger, og ja, det var veldig kjekt, så jeg synes det var kjekt selv, og ja, det var da i 15 år. I år 2000 så tenkte jeg at nå har jeg vært ansatt i 20 år, så nå tenker eller jeg har jo hatt et par års permisjon, da gikk jeg opp i hjelpleierskolen og jobbet et år som hjelpleier, og tenkte nå er tida kommet for å slutte. Og så var det plutselig skulle jeg slutte da, så var jeg på Brysdalsheimen, og så ble det bare sånn, jeg og Narvid, mannen min da, sa til hverandre, kanskje vi skal begynne. Og så ble det bare sånn.
0: Ja,
1: ja. Og så ble det litt over 20 år.
0: Og det var litt artig, du fortalte en annen gang at dere hadde gått og tenkt på litt begge to.
1: Ja, bare sånn, ja, noen dager. Ja. Etter oss fikk høre at det skulle nye folk dit, og var før det var lyst ut nok stillinger, og bare fått hørt det, så sa han Arvid til meg, kanskje vi skal begynne. Og så sa jeg, ja, det er faktisk jeg gått og tenkt på. Og så ble det sånn.
0: Fantastisk.
1: Så ble jeg der i vel 20 år i lag, og det var også kjempeflotte år. Og det er noen leirarbeider som gjør at det, og som gjorde at jeg ville begynne på Brysdalsheimen sånn.
0: Sant.
1: Ikke for å ha selskap og alt dette her, men det var jo leirarbeider, så jeg synes det var det viktigste da. Så det har jo vært en del frustrasjoner opp gjennom året, dette her med når det er færre leire og dette her, ja. Men heldigvis, nå er leirarbeidet litt i god driv igjen da, og det er jeg veldig glad for. Ja.
0: Så bra, du er jo en brennende leirdame, det er jo alle skjønt.
1: Ja, jeg synes det er et sånt flott og viktig arbeid. Du når inn på en spesiell måte. du har dette her fellesskapet, det sosiale, mat og prat, nær sagt, og leik og moro, og også det åndelige. Du har alt sammen på en gang, og du når utrolig godt inn på en sånn en leir.
0: Nå ikke du forberedt på dette her, Hilde, men har du et sånt spesielt leirminne som du bare må, kan dele med oss litt sånn som vi er nært eller artig?
1: Altså, jeg mange, både artige, jeg veldig mange artige minner, både fra å reise rundt og også på leir. Jeg har et veldig fint leirminne, det var en jente som var på, det var på en jenteleir, og så var mora med og hjelpte meg på kjøkkenet. Og så sa denne jente om kvelden at «Å, mamma, jeg så varme. Ja, hva du herjer med nå da?» sa hun. «Nei, jeg så varme inni meg, for jeg føler at Jesus er liksom pumpt sånn inn i hjertet mitt.» Og så neste dag da, så på avslutningsmøtet, så skulle det være kollekt, sånn som vi bruker å ha, på avslutningsmøte på leir, og så sier denne jenta til mora si, «Mamma, vi må gi mye penger for jeg varmer i meg enda.»
0: Det er fantastisk.
1: Er det flott? Hæ? Ja. Kjenne liksom denne varmen fra Jesus, og det synes jeg kjemperørende.
0: Skulle gjerne hørt hva mora sa, men det får bli mer om det.
1: Ja.
0: Jo, men det er klart, sånt gir inntrykk, både på hun og andre som var med. Nydelig.
1: Og så har vi noen mange festlige og morsomme opplevelser.
0: Ja, jeg tviler ikke.
1: Fylt av meg.
0: Ja. Noe du kan dele der, eller er det unntatt offentligheten?
1: Det er nok ikke alt som... Altså, det er det jeg kan dele, ikke akkurat på leir, men det var mer sånn på et lagsmøte, da. Altså ungene er jo veldig opptatt med at jeg er lite.
0: Ja, du har fått høre det,
1: Og så var det da en gang, var jeg 5.-7. klassegruppe, så kom det en gutt til meg, og så sier han det, han var veldig veslevoksen og høflig, og så sier han det til meg, «Du, unnskyld at jeg spør», sa han, «men er ikke du fullvoksen, du?»
0: Og så han var nær fullvoksen han, med den måten å si det på.
1: Sikkert større enn jeg snart. Og så sier jeg, sier det, men det blir ikke større. Er ikke det veldig leit å tenke på? Han synes så synd på meg.
0: Ja.
1: Så jeg har fått hørt mange sånne artige kommentarer opp i januara.
0: Ja, den var jo festlig.
1: Ja, han er god.
0: Og heldigvis var voksen nok til å takle det, sånn.
1: Ja, jeg synes det var artig.
0: Ja. Nei, men den kommer, og dette er jo for at den, når en tør å si sånne ting, så kommer den jo litt nært også, også jobber der, sant? Dere har jo vært ansatt der, men har jo vært tett inn på lærdeltakerne likevel.
1: Ja, da, og så følte jeg på en måte at det var litt viktig, at vi var ikke bare på kjøkkenet og gjemte oss vekk der. Opplever at ungene kom ikke dit inn og spurte oss om ting, og satte seg ned, og tørket mange tårer, har vi gjort, og plastret mange kne.
0: Ja.
1: Ja, så det var forskjellig. Ja.
0: Ja, men det kommer til en heim også, Brusdalsheimen, sant? Det skal jo være full pakke det.
1: Ja, jeg synes det var viktig at det skulle være, ja.
0: Du, det er veldig, vi kunne sikkert snakke om minne i alle retninger vi, og alt liv og levende, og vi har jo egentlig bare kommet til 2000, men dere var jo der i 20 år.
1: Ja, og så var der i vel 20 år, og har vi sluttet litt før meg. Det var denne koronatiden som kom,
0: ja.
1: Som da var sånn permittert en del, og så sleit jeg litt med helse, harde gulv og gå og trakke.
0: Ja, sant, det blir det, ja.
1: Ja, og så ble det til at han Arvid begynte å kjøre buss, og så fikk vi etter hvert nye folk på Brysdalsheimen. Så jeg var der, så jeg overlappet litt min Tanja, som er der nå da.
0: Ja, men du er fortsatt engasjert i både innsamling og stemne, ja, og loppemarked og forskjellig.
1: Ja, ikke loppemarked, den tiden er forbi, men julemarked.
0: Ja, julemarked, det er jo det.
1: Men også hadde loppemarked i veldig mange år.
0: Ja, riktig. Mm. Ja.
1: Men det er hos meg, og så fikk jeg da, når jeg sluttet på Brysdalsheimen, da så fikk jeg begynne på igjen her i Sunnmøre Indremisjon. Jeg er litt av stilling i barne og familie og litt eldre arbeid.
0: Ja.
1: Ja, og det synes jeg var kjekt.
0: Mm. Ja, du er på en måte ringen sluttet fra 1. august 1980 til 1. august 2026, for å si det på den måten. 46 år vi snakker om her, egentlig, sånn mer eller mindre.
1: Ja, det er faktisk det.
0: Ja. Du, Hilde, vi må se fremover også litt, sant? Men vi skal spille en sang vi nå bare, og så får vi høre litt mer om hvordan du egentlig ser på det her med å bli sånn. Det er vanskelig å tro da på at sånne som deg blir skikkelig pensjonister, men vi får høre litt og gi litt innspill inn til lytteren på hvordan det kommer til å se ut her etter en sang.

0: for meg.
1: Ja, vi snakker med Hilde Giske Lukedal. Vi, hun I ferd med å bli pensjonist her etter, ja, egentlig mer eller mindre 46 års tjeneste I misjon, får vi si, både med barnearbeid og leier, og til slutt både barnearbeid og eldrearbeid. Men Hilde, du påstås å bli pensjonist her. Hvordan vil et sånt liv se ut?
2: Ja, det var det da. Det får vi nå bare se etter hvert. Nei, jeg tror ikke det at jeg får for lite å gjøre, egentlig. Det litt sånn, jeg har jo gamle foreldre også som lever, faktisk. Så det får jeg litt mer tid til. Og så har jeg jo lovt litt forskjellig utover høsten I Sunnmøre.
1: Du har forlovet deg utover.
2: Ja. Ja, det har jeg sagt noen ting. Jeg skal jo ha ansvar for denne 60-plus-leiren som skal være I august, og julegaveleir, og så litt noe småtteri til. Men, og så jeg nå med på arbeid på Bedehuskirka og Emblem, da. Og der får jeg også ganske mye å styre med, tror jeg.
1: Ja.
2: Ja, vi skal nå enda med på juniorving der, så vi drev I mange år, og gullivermiddag, og litt forskjellig.
1: Ja, det ikke så mange kvelder I Vika du ikke bortom.
2: Ja, altså, det ikke der, sånn at det der hver kveld, nei. Men jeg kjenner at det skal bli godt å ta det litt roligere, gå litt mer ture, og reise litt mer, og reise på hytta litt mer innimellom, og ja. Det litt mer sånne ting som du føler det var litt sånn full stress og så på å skulle prøve å finne tid til alt mulig annet.
1: Og nå sitter alle og lurer på hvor denne hytta, kan ikke du forklare litt greia der?
2: Ja, den sør I Trøndelag. Hellandsjøen heter plassen, det ikke så mange som har hørt om den plassen, men det ikke så langt ifra Kyrksæterøra. Hvis det sier folk litt mer. Mm. Og vi hytte der, det på grunn av at mor mi derifra.
1: Ja, du aner der oppe.
2: Ja. Jeg halvblodstrønder.
1: Halvblodstrønder, vet du.
2: Jeg født I Trondheim og døpt I Nidarosdommen.
1: Og dette ikke noe...
2: Det ikke noe tull.
1: Det ikke noe tull med henne.
2: Neida, men jeg sier nå det at jeg vokste opp på Giske da, selv om jeg var nesten 8 år før jeg kom dit. Ja. Og de målte en del år før oss flyttet til Giske. Mm. Men hytte opp I Trøndelag, ja.
1: Riktig. Mm. Ja, når du nå ser, nå vi sett litt tilbake I første del, og nå skal vi se fremover, for du jo ikke så gammel da, Hilde.
2: Nei, jeg jo ikke det da, jeg får håpe det, for vi friske og fortsette I både det ene og det andre lenge.
1: Ja, og så jo ikke slik som vi snakket om på forhånden, jeg blir jo ikke pensjonist da, I Guds rike.
2: Nei, jeg blir ikke det. Det I grunn bra det, ja, at vi får fortsette. Vi kan ikke bare sette oss ned, altså, da det blir gale.
1: Hva du brenner for sånn videre, og hva du ønsker for det som du har, jeg har vært med å sådde inn I mange år, og hva du håper, og hva du synes det viktig fremover?
2: Nei, for meg fortsatt barnearbeid viktig, ja, og det noe det jeg fokuserer mest på Emblem også da, til å være med på det. Mange har jo spurt meg hva du ser igjen da, hva ser du igjen etter alt dette, både I leir og på lag og på Emblem og hva du ser igjen med alle disse, kanskje jeg blir litt bevart I trua. Og så, det kan ikke jeg, det vet ikke jeg. Men I barnearbeidet og vår oppgave så det jo så. Og så stender det som jeg på en måte synes det var et ord som jeg kunne ha tatt med meg gjennom alt I alle disse årene, og som jeg tenker også videre fremover. Det hvis du har denne bibelfortellingen som Jesus forteller om såmann som ute og sår, så står det en liten setning men noe fall I god jord. Ikke sant? Der ligger håpet. Og så må vi få tro at noe fall I god jord, og så får han oppleve innimellom at du møter igjen noen av deg som både var på Vink, på Emblem og på Leir, og som var I lager rundt omkring, som møter deg igjen som voksne, der de med I et kristent arbeid en eller annen plass, og det synes jeg veldig kjekt. Og så tenker jeg at om ikke jeg får se resultatet her, det ikke jeg som skal gi noe med det, det Gud som skal gi vekst, så har vi sått noe. Og hvis ikke han sår noe, så hva da? Da det bare ugraset som vekser.
1: Sånn.
2: Ja. Så vi må så noe godt, så ikke bare ugraset skal vekse.
1: Veldig flott å høre, og ja, til inspirasjon for alle andre som ikke legger ned færrest av, men som legger inn arbeidsdagen sånn sett. Så hva du tror om dette med å engasjere seg videre frivillig og ellers I små stillinger, eller hva, når den egentlig blitt pensjonist, det viktig, tror du?
2: Jeg tror det kjempeviktigt, og jeg har alltid sagt, jeg sa det de årene jeg jobbet på Brustadsheimen, men det gjelder praktisk arbeid for eksempel, på sånne plasser, så har jeg sagt at sprekepensionister er gull verdt. Mm. Ja. For det er så mange sprekepensionister rundt omkring, som godt kan brette opp armene og gjøre en innsats i Guds rikes arbeid, enten det praktiske, eller være med på leder på leir, eller hjelpe til i et barnelag rundt omkring. Som jeg sier, ja, men jeg har gjort mitt.
1: Ja, sant. Ja.
2: Og så har jeg over til sagt, ja, men hvis ikke det er noen til å ta over stafettpinn, da så får vi ta en runde til. Mm. Vi kan på en måte ikke bare legge vekk alt. Så ta en runde til da.
1: Og det var jo artig når du var inne på dette med pensionister, så husker jeg nå ikke hjemme på det at dere hadde jo det såkalte Holy Snickers inn på Brustadsheimen.
2: Ja, vi hadde det.
1: Du må si litt hva det var for noe.
2: Ja, det var jo en gjeng fra Langevågen, det med pensionerte karer som hadde en snekkergruppe, kan du si da. De var nå både på bildet, og de var oppe i Finnmark og hjelpte til og gjorde praktisk arbeid og snekkere, og det gjorde de også på Brustadsheimen. De bygde et lagerbygg tilknytning til møtesalen, de bordkledde hele møtesalen og gjorde forskjellige ting da, sånt arbeid. Og det er utrolig godt å ha sånne gode hjelpere.
1: Ja, det er stor verdi på det der også, er viktig sosialt, og det å kjenne at du er til nytte.
2: Ja, det er det, og så får de et fellesskap, de som er på dugnad i lag også da.
1: Sant.
2: Ja.
1: Du, og så må vi innom, du vet, du er jo viden kjent, Hilde, du snakker om barnearbeid, og sånn som du sier, skal ikke du slutte, og skal ikke du, sånn som jeg også, du blir eldre, og ja, men er ikke det deg, men så har du en gave til å formidle til barna, og du gir det på, jeg vet ikke om jeg skal si spesiell måte, men du har jo disse fantastiske tegningene og plansjene. Fortell litt om hvordan du synes det har vært.
2: Nå, altså, det er på en måte min måte å gjøre det på da. Jeg er ikke så veldig på sånn nett og powerpoint og alt dette her styret her nå. Jeg er ikke så flink med alt dette her, men jeg alltid, helt ifra, før jeg begynte i misjon, før jeg ble ansatt, når jeg var med i søndagsskolen på Giske når jeg var 14-15 år og oppover der, så begynte jeg med, jeg alltid likte å tegne. Så begynte jeg med å tegne da, andaktene mine, da, bibelfortellingene, og få det på sånn tegneblokket. Og det er jeg bare fortsatt med da, slik at jeg tror jeg har 30-40 sånne store blokker.
1: Liksom. Ja, og de må jo bevares for etter tida, det håper jeg vi finner et system på.
2: Ja, nok er ikke helt, altså jeg ser nå det at det er ikke alt er like bra, da, men og jeg er litt sånn som gjør ting i litt full fart, så enkelt er tre fingre, ikke sant, og litt sånn, men det er ikke så nøye med. Men jeg liker å tegne, og jeg synes at det er disse her bibelfortellingene, når man får tegne det, og vise fram bildet samtidig som han forteller. Ungene synes det er faktisk veldig kjekt. Og ungene er vant med i dag så mye action hele tiden. At dette her er på en måte noe rolig, som de synes det er godt å bare sette seg ned og se.
1: Det er litt sånn flanellografen på frihand, dette her, sant? Altså, og det blir jo egentlig eksotisk og nytt for deg. For sånn, ja, det er jo ikke vant til det.
2: Nei, da, det er litt annerledes. Jeg holdt på samme måte i alle de årene. Også litt noe litt annet innimellom. Ja, ja. Men det er børste min måte.
1: Ja. Ja. Nei, men veldig flott også det, Hilde. Og nå har du blitt takket både her og der, sånn sett, på Festivitas og på årsmøtet her. Men jeg tror at det er mange som vil komme til å møte deg både her og der og fremover også. Tusen takk skal du ha, Hilde, for lang og trufast tjeneste, 46 år som alt mulig egentlig i misjon, får vi si. Og du vil fortsette også på frihand, om jeg skal si det sånn.

Ja, Sølvi Hopland, hun med oss denne timen, og hun det var hun I forrige time, og dette en av de virkelige perlene som Sølvi Hopland har skrevet da, nå skal du få være barn og ikke tjener. Det var Helge Åkernes som hadde snakket med Hilde Iske Lukedal før han ga seg I Radio Sunnmøre rett før sommeren. Og Hilde, hun I full sving. Hun har et betydelig ansvar for 60-plussleire som begynner på Brustadfeimen I dag. Og det betyr at I kveld og I morgenkveld og onsdagskveld du hjertelig velkommen på møte på Brustadfeimen og på formiddag på Bibeltima. Og har du lyst å ete der inne så må du ringe og melde det på da, men ellers så kan du bare reise inn og være med på møte og Hilde en av dem som leder komiteen der inne da, så vet vi det Natalie Grant skal få lov å synge til oss nå King of the World Kongen over verden og etterpå skal vi få dette lille daglige dryppet som Asbjørn Kvalbein bruker å gi oss om at kraft ikke kan lagres det overskriften hans I dag

0: En skoleklasse var på besøk I et stort kullkraftverk et sted I utlandet. Enorme gravmaskiner med skuffer så store som hus, fylte jernbanevogner med kull. I bråkete kverner ble det til pulver. Det brant som bensin da det ble sprøytet inn I store kammer som drev enorme turbiner. De gikk rundt 3600 ganger I minuttet og produserte strøm til hele byer. En jente spurte, «Hvor lagrer dere all denne strømmen?» «Nei, vi lagrer ikke kraft», sa ingeniøren. «Når mange skruer på lyset hjemme, så merker vi det og produserer mer.» Slik det også med kraften fra Gud. Den blir ikke lagret. Den kommer når det bruk for den. Bibelen sier, «Den som tjener, skal tjene med den styrke som Gud gir.» Slik skal Gud I ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten I all evighet. Amen.
1: Asbjørn Kolben jo tilbake igjen I misjonstimen I morgen, da vi kommer frem til tirsdag da, men I dag det mandag, og nå skal vi gå inn for landing. Hvis du hører på dette program på formiddag, så blir det kaffepause nå. Og uansett så fortsetter sendingene våre her på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås navnet mitt. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund vår redaktør og vår daglige leder. Og vi skal avslutte med dette svenske ekteparet som av og til synger til oss her på Radio Sunnmøre, Andreas og Mari Virsén. De skal få synge sangen Frukta inte til oss nå.

Nyhetene. Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis, det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Hjertelig velkommen til et nytt program da i serien I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var Solveig Friis Larsen det som satte fokus, og dagens overskrift det så denne sangen heter «I dag begynner resten av ditt liv», og vi skal sette fokus på den kjensgjerning som alle vet, men ikke alltid tenker så mye over, at livet det går minutt for minutt, time for time, dag for dag, år for år, fra fødsel til død, og en dag som livet slutt, og da jo det store spørsmålet. Hvordan har vi brukt den tida som vi fikk? Det skal vi ha litt fokus på, og vi skal begynne med å lese fra Bibelen, fra salme 90. Der står det en bønn som noen kvar kan ta til seg. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom I hjertet. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom I hjertet. Jeg glemmer aldri min gamle bestemor, hun, eller det vil jeg aldri gjøre av mange grunner, men når hun var en 98 år før hun virkelig begynte å bli skral, hun levde til hun var litt over 100, så sa hun det at jeg kan ikke skjønne, det har gått så fort, sa hun. Det har gått så fort. Og hva 80, 90, 100 år når færa imot Eva går, som det står I en eller annen sang? Og la oss stoppe opp da I dag I sammen her I fokus, lytte til god sang og musikk, og tenke på det at vi har fått en del dager og en del år. Lær oss å telle dem, lær oss å bruke dem, så vi kan få visdom I hjertet. Linda Randall neste mann som skal få lov å synge til oss, og hun har jo et viktig budskap. Vi får en dag I gangen, og hverken mer eller mindre, og I dag har du dagen, så bruk han vel, som det står I en annen sang.

En av mine absolutt favoritter når det gjelder sang og musikk, og da tenker jeg ikke på kristen sang og musikk, men jeg tenker mer på generell sang og musikk, det dikteren, trubaduren, visesangeren Vidar Sandbeck, som ikke lever lenger, men som et kjent navn i, ikke minst i norsk visetradisjon. Han sett i veldig høyt, han har veldig mange gode tekster, og har en lun humor som jeg har stor sans for. Han jo mest kjent for penger galoppen, kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, og så videre. Men han har jo skrevet mange andre sanger, og i en av sangene sine så er det altså han som skriver det, som jeg siterte i sted. Han skriver det sånn: «Hva er vel skarve 80 år når færa imot Eva går?» Nå skal Vidar Sandbeck få lov å synge til oss, og det ikke en kristen sang, men det en sang som kan gi oss virkelig noe å tenke på. Det handler om døgnflua. Den gamle døgnflua som sitter på å tenke tilbake på sin barndom. Hun ble født på en mossadott nemme Sive, nemme kjerne, for lenge, lenge, lenge siden. Hun ble født i dag tidlig, og nå er det ettermiddag, og snart er det kveld, og et døgn på jord, det er det hun får. Og så er det en mann som er død, og som hadde tenkt som så at det hasta ikke, det her er her. Dagene de ligger foran meg, det vet vi ingenting. Det mye visdom i denne sangen her, om det ikke en spesifikt kristensang, og når alt kommer til alt, hvis vi tenker 1000 år, 2000 år, 3000 år, og ikke minst en evighet, så er jo livet av et menneske omtrent som livet til en døgnflue. Salme 144 sier det sånn i Bibelen: «Mennesket ligner en pust. Våre dager er som en flyktende skygge.» Så da skal Vidar Sandbeck få lov å synge til oss om døgnflua.

Vi skal til England, og vi skal til søndagsskolen der borte. Søndagsskolebarn fra England skal få synge til oss en sang som vi jo har på norsk, men I falt litt for denne innspillingen her da. This is the day that the Lord has made, eller dette dagen som Gud har gjort, heter han på norsk, så la oss glede oss og fryde oss på den. Det jo en tekst fra Bibelen, at dette den dagen som Herren har gjort. La oss glede og fryde oss på den. Vi skal ta med et dikt til, det en eller annen, noen mener det Trygve Bjerkreim, men jeg ikke 100% sikker, så jeg skal ikke påstå det, men det kan hende. Han har skrevet følgende. Vær god mot din bror, den eneste gangen du færast på jord. Du får noen dager, du får noen år, men så du borte, så fort tida går. Så vær god mot din bror. Det noe å ta med seg I et program I fokus som kanskje har et litt alvorlig tema I dag. Du får noen dager, du får noen år, men så du borte, så fort tida går. Så vær god mot din bror. Dette dagen som Herren har gjort, og så det jo da det som henger over det hele. Det kristne håpet at fordi den dagen kommer at dagene dine oppbrukt, det da det hele begynner. Men det skal vi komme litt tilbake til. Søndagsskolen fra England altså neste man ut I dagens I fokus.

Du lytter til programmet I fokus på Radio Sunnmøre. I dag har vi satt som overskrift I dag begynner resten av ditt liv og stoppa litt opp og minne hverandre på det at tida vi har, den må vi ta vare på. Det har jo blitt sagt sånn som så, dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at det var selve livet. Og nå skal Reflex snart få lov å synge til oss «Denne dagen din», eller «This is the day». Gud han gir oss nye dager, hver dag en felden gave, en finnende mulighet. Og så skal vi få lov å takke for det, det en stor ting, det å våkne og ha en ny dag foran seg, og så det en god ting for alle mennesker, og ikke minst så det noe av det som den kristne tro lærer oss. Den dagen skal vi bruke til Guds ære, og til andre mennesker sin gagn og nytte. Vi skal færast gjennom livet på en god måte, ikke minst skal vi gjøre det vi som kaller oss for kristne mennesker. Dagen I dag, det en gave fra Gud, synger altså Refleks.

Fire sanger til skal vi rekke i dagens I fokus, hvor vi altså har satt deg overskrift. I dag begynner resten av ditt liv, og det var Mats Paul som du hørte her da. Livet forsvinner I hast som en drøm, og I motsetning til det og det diktet vi leste av keiser Hadrian, skal nå Gunstein Draugedalen da få lov å synge til oss, for før de dagene går fort, og blir borte, og vi blir en dag gamlere for hver dag, så ligger det en framtid foran oss for den som tror på Jesus Kristus. Min framtidsdag lys og lang. Den rekker bakom tidens tvang. Og da kan du gå evigheten I møte trygt og glad, og vite at dagen du fikk, den fikk du som en gave, men den dagen dagen over, det skal vi komme tilbake til I neste sang, så det likevel noe, så ligg der framme og venta. Det beste av alt.

Du lytter til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, og for en liten stund siden sa jeg at vi hadde fire sanger igjen, men vi hadde fem. Det kan være vanskelig å telle til fem av og til tydeligvis, og nå har vi to igjen. Og vi skal ha dagens siste engelske sang, Joey LeFleck og Gator Homecoming Friends skal få lov å synge til oss, Speak Love. Det blir påstått at Frans av Assisi, munken som kjent først og fremst for Frans av Assisis bønn, som jo handler om dette, å få muligheten å gripe dagen, om vi skal si det på den måten. Det blir hevdet at han en gang sa at forkynn evangeliet, om nødvendig med ord. Nå sa ikke Frans av Assisi det, fordi han var alt for klok til det, fordi at evangeliet ord, og det kan ikke forkynnes uten ord, men likevel så det jo noe I det, og tanken jo at vi som tror på Jesus, vi skal leve sånn at folk ser det kristne budskapet gjennom måten vi lever på. Vi skal være med og peke på Jesus gjennom våre gjerninger. Sånn jo at de ordene vi bruker når vi prøver av og til å si noe om han som vår Herre og Frelser, de feller ikke død til jorda fordi at livet vårt sier noe helt annet. Og den sangen som da Joey LeFleck, hun ble ikke gammel, hun ble 37 år før hun døde av kreft, men hun rakk å synge mange fine sanger. Her synger hun altså sammen med Bill og Gloria Gator. Speak love, snakk kjærlighet, og bruk ord hvis du må, innholdet I denne sangen. Altså litt av det samme som han mener Frans av Assisi har sagt, vi skal forkynne evangeliet om nødvendig med ord. Men la oss si det så det sanne, vi skal forkynne evangeliet med ord, og så skal vi leve livet vårt, sånn at det støtter opp under det. Snakk kjærlighet, og bruk ord hvis du må. En sang som handler om det, å gripe dagen, gripe mulighetene, og fylle dem til ære både for Gud og for andre mennesker.

Da vi snart ved veis ende I dagens I fokus her på Radio Sunnmøre, hvor vi altså har hatt dette temaet da, at I dag begynner resten av ditt liv. Prøvd å si litt om det at livet det skal vi ta vare på, men at det også finnes en framtidsdag, en framtid etter at dette livet slutt for den som tror på Jesus Kristus. Det jo ateismens fullstendig meningsløse svar på tilværelsen. Alt tilfeldig, det finnes ingen mening med noe som helst, ikke var det noe før og ikke det noe etterpå. Bibelen den lærer oss noe helt annet, den lærer oss at fra evighet til evighet Herrens miskunnhet over den som frykter han. Ditt liv, det var ikke en tilfeldighet som bare begynte en dag, og så det slutt, og så forfinner du inn I det store intet, og så det hverken mer eller mindre. Ditt liv, det I Guds hender, det var planlagt av Gud fra evighet av. Han bestemte at du skulle bli du, og hva dag du skulle bli født, og hans omsorg og kjærlighet følger det gjennom livet, og vil jeg følge det inn I evigheten. Og når vi da bruker en time her på Radio Sunnmøre til å dvele ved det at livet det går veldig fort og tida går fort, så det jo for å minne oss på at han som den evige Gud med sine evige armer, han ønsker å være en del av livet våre. Fordi at da det ikke slutt, da det ikke det store intet som venter deg fremme, men det en himmel hos Jesus. Så det jo det kristne budskapet sitt store alvor, at for den som ikke vil ha noe med Jesus å gjøre, så det heller ikke det store intet som venter deg fremme, men det finnes en evighet tapt for Gud I all evighet, det som Bibelen kaller for fortapelsen. Og da kan det jo passe da å avslutte dagens I fokus med Jesu ord. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Tor Rødseth og sangvenner skal få avslutte dagens I fokus med å minne oss på at dette det dagen vi har, som akkurat nå den vi lever I.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver I en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier I Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg I Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% I 2009 til nær 60% I 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje I Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans I Arktis, det sier energiminister Terje Aasland I et intervju med Reuters før ONS I Stavanger. EU skal I høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer I Nordre Follo som I juni ble siktet for seksuell omgang med en elev tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet I både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi I dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag I forbindelse med pågripelse og ransaking I Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt I morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner I året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. Januar neste år og varer til 31. Desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Ny mandag, ny veke, ny muligheter som jeg bruker å si. Og det ser ut til at dette skal bli den første sommerveka på Sunnmøre. Jeg veldig spent på det, men vi skal jo faktisk over 20 grader, langt over 20 grader på slutten av veka. Så det blir spennende å følge med på. Nå skal vi starte med Siri Lene Erland, salme 91.

I sommer ble ungdommens landsmøte arrangert av Misjonssambandet og Indre Misjonsforbundet arrangert i Lyngdal. Og det var et vellykket UL, forteller Andreas Furnes, leder for Misjonssambandet Ung. Vi skal høre litt om det. Vi skal få ord til ettertanke denne veka av Alfhild Ødegård, som deler noen tanker rundt været. Og vi skal få om gjenforening i Irenes kvarter, med noe Tor Rødset med Forvandlet av nåden.

0: Noen av dere har kanskje hørt om UL, og nå har vi ringt Andreas Furnes. Du leder for ungdomsorganisasjonen til Misjonssambandet NLM Ung. Og hva UL for noe?
1: Det UL, det en kristen ungdomsfestival som samler flere tusen unge hver sommer til Bibel, Jesus og misjon. Det de tre verdiene våre. Bibelfundert, Jesus-sentrert og misjonsdrevet. Så det en festival fullspekket med veldig bra innhold, veldig bra fellesskap for unge fra 14 år oppover, til og med langt opp i 20 årene. Der vi ser møte og lovsang, Bibel og bøn, masse aktiviteter og en festival som oss håper kan forandre neste generasjon og utruste til et liv I etterfølgelse av Jesus. Det UL.
0: Flere tusen ungdommer, litt av et apparat arrangerer det.
1: Ja, det det. Og så var på kveldsmøte i sommer, så var det 2000 I salen på det meste, og det krever masse innsats fra mange, og så et fantastisk apparat rundt UL, folk som har stått på både I mange år og som nye, og en fantastisk gjeng frivillige. Og det faktisk, med alt registrert av folk som med å bidra på en eller annen måte, så vi oss opp I 500 stykker som med å bidra inn mot UL på en eller annen måte. Så det fantastisk gøy å få være med på, og så stort engasjement for den festivalen, og det jo flere generasjoner med engasjement som står bak en sånn festival, så det krever sitt, men med så gode folk I ryggen, så det mulig.
0: Og I år så hadde dere flyttet til et nytt sted, dere var på KVS Lyngdal på Sørlandet. Hvordan fungerte det?
1: Ja, det fungerte utmerket, og så veldig glad for samarbeidet med KVS Lyngdal og med lokale krefter i Lyngdal og med IMF og med Bibelcampen der og det å ha UL på en sånn plass, det fungerte helt utmerket. Da klarte vi å lage et samlet festivalområde der du fikk alt på en plass fra en stor møtehall sånn, til små klasserom, seminar og gode fasiliteter for overnatting. Og du lager en møteplass der unge kan bli kjent og se hverandre. Det blir intimt, og med så mange folk på området der, så trodde vi oss jo at det skulle bli veldig trangt. Men det vi lærte, og det som sørlendingene har lært oss, at det blir ikke trangt på Sørlandet. Det blir koselig. Og det ble veldig koselig på UL I år. Og det var en sånn fantastisk flott fellesskapsbyggende plass å ha det, for du så hverandre, du var med hverandre, og likevel oppleves det ikke som overfylt. Så det var rett og slett en kjempesuksess.
0: Ja, betyr det at dere skal være der neste år også?
1: Det betyr det. Så vi har allerede begynt å snu kortstokken og se på hva skal gjøre enda bedre til neste år, og jeg begynte planleggingen som smått allerede.
0: Men for dem av oss som ikke har vært på UL, I alle fall ikke på en del år, hva består en dag I? Gi oss et innblikk I det.
1: Ja, altså en dag starter gjerne med morgenmøte da, klokka 11. Da det et møte med forkynnelse, med lovsang, litt moro og sprell, og for hele festivalen, og så det smågruppe, tilbud om smågruppe, det jo frivillig å delta på det da etterpå, men da kan du få tildelt en smågruppe, nesten halvparten av deltakerne bruker det da. Og så etter smågruppene så det et bredt spekter av valgfrie programposter, både seminarer, så et veldig stort spenn I ulike seminar som man kan gå på, eller aktiviteter, eller bare henge på festivalområdet der. Og så det gjerne litt, ja, det selges jo veldig mye god mat og mye kan gjøre sånn på festivalområdet. Besøke standplassene kanskje eller sånn på dagtid. Og så det kveldsmøte på kvelden da med mer forkynnelse og lovsang og forskjellig sånn input der. Og så det ofte en sånn en kveldshappening I tillegg da, om det talkshow eller om det bazaar eller om det konsert eller litt sånn forskjellig silent disco og sånn og kanskje noen nattkveldsaktiviteter I tillegg så det noe av programmet på OUL og så jeg veldig tydelig på at det de forkynnende programpostene som står I hovedsetet på en måte, men UL det en festival med et bredt spekter av programposter og tilbud og noe som skal treffe både folk som godt kjent med Jesus og samtidig også som nysgjerrig eller åpen og bare ønsker å være en del av et kristen fellesskap og så håper at programmet på en sånn måte at det er noe for alle og så det jo fellesskapet og relasjonene som bygges som noe av gull I sånne festivaler da. Det skjer noe med oss når oss samlet på sånne plasser og samler om noe større og vennskap knyttes og det blir kjent med andre fra andre deler av landet og egentlig andre deler av Skandinavia er veldig flott så det mange gode programposter men også det som skjer mellom deg anser oss som veldig viktige da.
0: Går det an å si noe om hva betydning dette har for kristent ungdomsarbeid rundt omkring I landet?
1: Ja, så det bare Gud som vet dimensjonene av hva UL betyr naturligvis, men nå ser jo at det har betydning for unge mennesker. Oss jo raus med såkornet den veka, for å si det sånn, med mye forkynnelse og veldig store egentlig respons fra ungdommene da, som oss tilbyr jo forbønn og samtale gjennom hele veka, og det jo veldig godt besøkt de tilbyder der, og folk kommer på seminar på dagtid, selv om det ikke noe som de må være med på, men veldig mange besøker det likevel da. Og det bønnemnet som blir tatt opp på UL der, det jo fantastisk å få være med og be sammen med de unge, og han ser at det har betydning for tro og for liv, og så det jo bare Gud som vet akkurat dimensjonene av det, men at det betyr mye for mange, det jo selv overbevist om, og det får oss også tilbakemelding på, og det går an å se noe av fruktene av da.
0: Så da du allerede gått I gang med UL 2027 du da?
1: Ja, så nå skal vi ha om en vek eller to, så skal vi avslutte på evaluering av 26, og så det å se fremover mot 2027 og begynne å jobbe med det. Så det oss allerede som smått I gang med, og glede oss allerede.
2: Det var Andreas Furnes, leder for Misjonssambandet Ung.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikr deg en plass på bussen. Hvis du besøker vår nye hjemmeside nå, radiosunnmore.no, og går inn på oppslagstavla, så finner du en flott kalender der med det som skjer på ulike forsamlingshus og bedehus dine veka og utover måneden. Og hvis du har et arrangement, så kan du sende det inn der, og så blir det godkjent av meg etter hvert og kommer på hjemmesiden. I morgen på Innfjord Bedehus så er det møte med Ove Sandvik 19.00. På Strande Bedehus er det bønnesamling klokka 18, og på Skøye Bedehus er det to bibeltimer klokka 19 med Jan Tore Olsen. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Og også på onsdag er det på Innfjord Bedehus bibeltimer med Ove Sandvik klokka 19. Det er onsdagsgjengen som møtes i Ålesund Frikirke klokka 19. På Skøye Bedehus er det møte klokka 19 med Jan Tore Olsen, og så er det på Saron Vatne bønnemøte klokka 20, og på Valderøy Bedehus er det bønnestime klokka 20. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Ja, i denne veka sine ord til ettertanke vil jeg ta utgangspunkt i været. Ikke verbe å være, men været som møter oss daglig når vi går ut døra. Jeg vil dele nokre fakta samt egne tanker og opplevinger knyttet til disse ulike værfenomenene, og fundere litt på hvordan Jesus kan møte oss gjennom dem. Sier skal det om meg at jeg ikke værsjuk. Det passer meg godt å bo her på Sunnmøre, et steinkast fra sjøen. I dag vil jeg dele tanker knyttet til skyer, skodde, regn, hagl. Dag 2 vil jeg dele tanker i forhold til vind og bølge. Dag 3 vil jeg dele tanker knyttet til snøen. Dag 4 til sola. Og dag 5 tanker i forhold til flo og fjøre. Men først dag 1. Her vil jeg dele tanker knyttet til skyer, skodde, regn og hagl, som henger sammen med hverandre. Selv synes jeg det nydelig å få kjenne regnet som pisker mot ansiktet. Også hagl. Det kjennes så forfriskende å få løfte ansiktet oppover. Ta imot og la det stå til. Regnet kan også minne oss om Guds makt og hans evne til å gi liv og fornye jorda gjennom regnet. Gud, han leier folk i Israel gjennom ørkenen med skystøtte om dagen, og såleis viste han at han alltid var hos deg. Skyene dekker ofte sola og himmelen for oss, noe som kan minne oss om at Gud, han er her selv når vi ikke ser han så tydelig med våre øyne. Regnet gir vatten som vi kan drikke, og som gir liv til jorda, så planter og mat kan vekse. Det viser så tydelig Guds godhet, og hvor skaperverket, både vi, planter og alt er avhengig av han. Lyden av regn som trommer på tak og vindu, det husker jeg som barn. Det var rene musikken, og rytmisk fint. Regnet kan minne oss om åndelig rensing av både kropp, sjel og tanke. Sky og regnvær brukes i Bibelen som bilde på Guds storhet, nærvær og herlighet. Etter flommen setter Gud regnbogen i skya som et tegn på si pakt og løfte om å ta vare på livet på jorda. Gud viste Jesu herlighet i skya for lærersveinene Peter, Jakob og Johannes, da Jesus ble forvandlet på fjellet, det som ble kallet Jesu bergforklaring, der Moses og Elia viste seg sammen med Jesus. Skyene gir svalende skugge mot sterk sol, noe som minner oss om hans vern og skjulested i vanskelige tider. Vi kan også tenke på regnet som fell, at det gir liv til våre tørre hjerte. Min livlige fantasi hjelper nok meg til å se fantastiske, levende kunstverk når jeg ser på skyene. Se gjerne på skyene, du også, i dag. Hva vil det vise deg? Løft gjerne ansiktet ditt mot regnet, og kjenn etter hva det også kan gi deg. Og så skal vi få lytte til en festlig sang, Regnsangen, som også kan vekke noen gode minner. Guds velsigning til deg videre gjennom dagen i dag.

0: Det var regnsangen, en barnesang som Alfhild Ødegård ønsker seg I etterkant av andakta. Nå skal vi lytte til gjenforening med Irene I Irenes kvarter.
1: Noe av det fineste jeg ser gjenforening. Om det et lite barn som kommer til rette hos sine foreldre, eller en vellykket leteaksjon, eller noen som møtes etter mange års fravær, så det fantastisk å se kjærligheten og gleden I gjenforeningen. Du hører sangevangelist og programprodusent I P7, Irene Krokede Alnes. Jeg vil ta deg med til den aller første uken på denne jord. Vi leser om den I skapelseshistorien I Bibelens første bok. Gud hadde skapt lyset, vannet, naturen og alle dyr I sjø, på land og I havet, og I luften. Menneskene, Adam og Eva, så sin aller første soloppgang. Og hagen var full av Guds glory. Alt var rent og full av takksigelse og ære til Gud. Og kjærligheten de møtte fra sin far og skaper var så intens og ren at de så ikke sin nakenhet. Den var ikke smittet av synd og begjær. Fargene, lyset, prakten var uforklarlig vakker. Og det var kjærlighet og det var glory, renhet, fryd som fylte hagen og menneskene. Vi har et uttrykk som sier, «Hvor lenge var Adam I paradis?» Da har vi hatt en fantastisk opplevelse eller tid, og så kom det noe inn som ødela glansen. Den fine opplevelsen ble plutselig til et magerplask. Og det skjedde også I den berømte hagen. Slangen fristet Eva, og hun lokket mannen, og de ble ulydige mot Gud. Guds fiende fanget Adam og Eva I syndens og ulydighetens fengsel. Den gode relasjonen til Gud ble brutt, og de fikk virkelig lære det onde å kjenne. Dermed kom løgnen, begjæret og ulydigheten inn I hjertene og I sinnet. Men Guds kjærlighet var fortsatt like brennende og varm. Men Guds hellighet tåler ikke å ha synd I sin nærhet. Dermed måtte Adam og Eva ut av hagen. Det ble en vond skilsmisse som menneskeslekten har lidd av siden. Men Gud ga oss aldri opp. Kjærligheten gir nemlig aldri opp. Og vi leser mange steder I Bibelen, blant annet I Jesajas 53,5. Vi gikk oss alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde lot Herren ramme ham. Slik lød budskapet fra Gud gjennom profetene han sendte til folket sitt. På mange måter sa han det. En jomfru skal bli med barn. Han skal kalles Emmanuel, Gud med oss. Og så tar vi et langt hopp frem til Josef, Marias mann. Han tok Maria til seg når hun ble ved barn I den hellige ånd. Og Josef hadde mange kamper, men en natt talte Guds engel til han. Og sa, «Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Så ble Jesus født, og I Johannes tid der står det om han, «Og ordet ble menneske, og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Vi så hans herlighet, Der det brukt ordet glory, akkurat slik som den herlighet som var I Edens hage. Da Jesus ble født, ble Guds gjenforening med sine elskede barn virkelighet. Han ble født som gjenforente oss med vår elskede himmelske far. Han ble født som kunne knytte oss sammen igjen I den kjærlighet som en gang var så sterk og som aldri har vært borte fra Guds side.

Ja, det var Valder I kvartetten som sang «Er ei det kjærlighet». I Brooklyn var det et ungt par som skulle overta som pastor I en menighet. Kirken var ikke restaurert, den måtte pusses opp. Og det var I rute til jul. Men like før jul, den 19. desember, kom et veldig uvær og laget et stort hull I veggen ved alteret. Presten ble ganske fortvilet og lurte på hvordan dette kunne ordnes. Han gikk på jakt etter litt plastikk, men på veien så han en basar der de solgte gamle ting. Og han fikk øye på en nydelig bordduk, som han så ville passe perfekt til å dekke dette hullet. Han kjøpte den. Men på veien tilbake så han en eldre dame som ikke nådde bussen. Og han visste at det ville gå nesten en time til neste buss, så han tilbød henne å vente I kirken og varme seg. Da de kom inn der så satt han jo I gang han med å henge opp duken. Men da ble kvinnen veldig interessert. Hun gikk ut I midtgangen og studerte duken som han hengte opp. Og så spurte hun han, «Står det noen initialer på baksiden?» Ja, der sto noen bokstaver som presten leste opp for henne. Og det viste seg at duken tilhørte henne. Det var hennes initialer som sto der. Og da fortalte hun sin historie. Hun og mannen bodde I Østerrike da krigen kom. Og de ble skilt ifra hverandre. Hun måtte flykte, og han skulle komme etter. Men de mistet hverandre. Disse dukene hadde de da laget sammen, og de solgte de. Så presten han ville gi henne duken tilbake, men hun syntes den passet så fint der ved alteret, og sa at de måtte bare få beholde den I kirken. Dermed så tilbød presten å kjøre henne hjem igjen. Men etter julefesten, som ble en stor suksess, så presten en eldre mann som satt på en benk alene. Han gikk bort til han og spurte hvordan det gikk. Og mannen fortalte at den duken på veggen hadde vekket så veldig mange minner hos han,

og på bilturen fortalte han om opplevelsen I kirken noen dager før. Og det øyeblikket, da mannen og konen ble gjenforent etter 30 år, var helt ubeskrivelig. 30 år med engstelse, 30 år med lengsel og håp, og nå ble den kjærligheten som har ventet og lengtet så lenge belønnet. Ikke rart det ble en ubeskrivelig opplevelse og glede da de endelig fant hverandre igjen. Hvor mye sterkere ikke vår himmelske fars glede, glory og jubel når han ser barnet I krybben som skal gjenforene han med sin tapte kjærlighet, med menneskene som han lengtet etter I tusenvis av år. Englene skjønte hans glede fordi de kjente hans savn og lengsel, og hans arbeid for å sende sin sønn til jorden og gjenforene oss med sitt liv, sin død og sin oppstandelse. Ikke rart Jesus sa igjen og igjen at det glede I himmelen over en synder som vender om. Ikke rart han igjen og igjen sa, som Faderen har elsket meg, elsker jeg dere. Gud kjærlighet. Og så har vi den lille Bibel, Johannes 3,16, der det står, Så høyt elsket Gud verden, at han ga sin sønn den enbårne, så hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men har evig liv. Vi har hørt om en mann som elsket sin kone I 30 år til de møttes igjen. Og du har hørt om din himmelske far, som har elsket deg siden før du ble født, og som nå lengter etter å gjenforene seg med deg. Og lykkelig du som har fått møte Jesus, og som virkelig forstår hvorfor vi synger «Han forlot himmelen alene for å berge din sjel». Vi hører resten av sangen, og så sier vi på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og Flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørenskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg trender

mandag, velkommen til VKs første kaffepause her på Radio Sunnmøre. Arild Ove Harlaas heter jeg og I studio. Det skal jeg være både I august og september før jeg skal overlate plassen her I radioen og studio 2, som det heter da, til Miriam Ulstein, som begynner I fullstilling I radio 1. Oktober. Frem til det så skal jeg være inne som en sånn liten vikar og en liten kriseløsning I mikrofonstimen og kaffepausen. Og nå det altså kaffepause. Det mandag. Vi ferdige med en helg. Det en veke igjen av august. Håper du har hatt en fin og innholdsrik helg. Det varierer nok litt fra person til person, men vi I alle fall på lufta med kaffepause da. Sendes fra et 12 til 1 denne timen og I reprise sent på kvelden fra 22 til 23 hvis du skulle høre på radio akkurat nå da. I løpet av denne timen så skal jeg fortelle litt om dagens dato. Det skal jeg gjøre nok så snart etter at vi har hørt en sang, så skal du få høre at det vanskelig å være menneske I Ukraina, og folket der borte, de trenger hjelp, og nå har du en helt gylden mulighet til å hjelpe dem. Og så skal vi ha bibelundervisning av hvordan når hun nærmer seg cirka halv ett. Vi skal begynne med en sang, og denne sangen den har jeg gått og sunget på I hele sommer, for jeg oppdaget den litt tilfeldig på Spotify. Jeg veldig glad I Nils F. Nygren, denne svenske trubaduren som døde for en 20-25 år siden, så skrev så mange spesielle sanger, og så var så opptatt av dem som stod utenfor I samfunnet, veldig sans for han. Og nå har en av platene hans kommet ut på Spotify I løpet av sommeren, og da har han en sang om kamp som får lov å være med til himmelen. Og det en litt sånn små morsom sang. Alle får være med. For den være med som har lett for å skratta. For den være med som kan svinga på klakken. Det betyr vel å danse på svensk. Så har han jo en morsom setning da. For den være med som jeg tror helt som lytter. Og så svaret alltid. Alle får være med. Og det eneste som mangler. Eller det eneste som trengs for å få lov å være med til Jesus og himmelen en dag. Det jo bare å ta imot billetten. Jesus Kristus. Alla får vara med och så ska jag fortälla dig lite om dagens dato.

0: En av de store og viktige tingene for mange på Sunnmøre om høsten, det den årlige Ukraina-basaren på Emblem Bedehus, og I år skal den være lørdag 19. september, og Kurt André Henriksen, du leder I denne organisasjonen Ukraina-hjelpa. Hvordan situasjonen I Ukraina?
1: Ja, som dere sikkert de fleste ser på nyhetene, så blir situasjonen egentlig bare verre og verre. De opplever veldig aggressiv angrep på landet, spesielt rundt hovedstaden, men også rundt omkring I landet, og også I den vestlige delen der vi har mest kontakt, så opplever jeg nå at det blir angrepet fra lufta.
0: Og så nærmer det seg vinter I Ukraina, og de har sikkert hatt en finere sommer enn vi I Ålesund, men de har en hardere vinter.
1: Det har de. Temperaturen kan fort gå ned I 30 minus, og det med strømforsyning jo blitt en veldig vanskelig sak I Ukraina, så vinteren veldig, veldig vanskelig der.
0: Og dere I Ukraina hjelper dere nå når det blir mot vinter. Mat og ved blant stikkordene.
1: Ja, vi prøver jo å samle inn så mye penger som vi greier, og sende til våre samarbeidspartnere I Ukraina, som gjør disse pengene om til nødvendige varer, som batteri, ved, ja, absolutt, og andre eventuelle varmekilder, pledd og sånne ting, men også da mat.
0: Mm. Den basaren på Emblem Bedehus, den begynner å bli en tradisjon, det en stor happening, det?
1: Ja, det en stor happening, og det på en måte, basaren jo bare en finale på et stort loddsalg som vi har. Det går over hele landet, vi har ukrainavenner over hele landet, men trekningen og finalen, det skjer på Emblem Bedehus den 19. Og da bruker det heldigvis å være fullt hus. Mange ønsker å støtte opp om det, og det vi så glad og takknemlig for vi jo helt avhengige av å få samlet inn så mye som vi greier for å kunne sende det videre da.
0: Og nå har dere sendt ut loddbøker, og jeg en av dem som har fått I posten, og den som ikke har fått I posten, hva gjør den?
1: Ja, vi ønsker jo å selge lodd, og det en god måte å skaffe inntekt på. Alle gevinstene har vi fått, sånn at vi har ikke noen kostnad på det, så hver krone vi selger på lodd, det går videre til Ukraina. Ja, kjøpe kan du gjøre med folk som legger det ut på Facebook, kanskje som du kjenner, men hvis ikke, så selger jeg gjerne lodd. Enten søk meg opp på Facebook på Kurt André Henriksen, eller Ukraina hjelpa der, eller vi har et VIPS-nummer også, 619635, så du kan VIPSe på, og så skal jeg sørge for at det blir lodd ut av de pengene.
0: Du jo til daglig leder for Plussreiser. Du misbruker ikke mye jobben din om de ringer dit, eller?
1: Nei, det skal nok gå bra. Jeg skal håndtere det godt. Så finn meg gjerne telefonnummeret og slå på tråden. Det tar jeg gjerne en sånn telefon.
0: I sommer, Kurt André, vi jo I august, så det jo sommer fremdeles, men dere har arrangert leir I Ukraina?
1: Ja, det en årlig tradisjon. Vi med å støtte to store leirer på en landsbygd utenfor den byen vi mest arbeid I, Khmelnytskyi. Det en barneleir der det omtrent 100 barn, og så det også en ungdomsleir etterpå. Og dette her barn som veldig mye som bor på bygda og ikke har så mye annet å gjøre, og som blir med og som får en opplevelsesrik og en fantastisk veke der du kan legge litt av dette med krigen til side og få opplevelser som gir noe positivt inn I livet. Så det synes vi fantastisk å få være med på, og det veldig flinke ledere som driver denne leiren veldig godt, og det også et flott oppfølgingsprogram etter leiren, der de samler ungene en dag I veka gjennom sommeren videre for å ja, holde kontakten og fortsette den gode dialogen som de får med ungene og ungdommene da.
0: Men det å samle inn penger I Norge jo en ting, men det greit å få dem til Ukraina, altså penger?
1: Ja, pengesystemet fungerer greit i Ukraina. Vi har ikke opplevd noen problemer så langt. Våre kontakter I den vestlige delen, sånn at det har fungert bra. Det har det absolutt.
0: Og så har dere særlig et ektepar som som er reiser til den østlige delen, og da begynner det å bli alvor.
1: Ja, vi har en familie, eller et ektepar, ja. De reiser ikke med barna sine, men de reiser de to helt inn i Suomi-området, heter det. Da er vi ganske nær grensa der fronten er inn i øst. Der har de familie som kan hjelpe deg, og der er jo situasjonen ekstremt, ekstremt vanskelig. De reiser inn der med risiko for liv og helse selv, og har opplevd at de må gå i dekning mange ganger, men allikevel så ønsker de å hjelpe, og de reiser dit 3-4 ganger i året, og det er vel en av prosjektene vi på en måte gir mest penger til, for der er det ekstremt meningsfullt.
0: Så denne basaren på Emblem Bedustad den 19. september, det er en viktig ting, det, for å si det sånn?
1: Ja, det er en viktig ting, for det å samle inn penger, da gjør du det sammen med mange andre som også samler inn penger i Misjons-Norge. Og det er klart, når krigen brøt ut, så var det enkelt å samle penger til Ukraina. Nå må vi stå på for å kunne greie å samle inn, og den basaren, det er kanskje den viktigste inntektskilden vi har gjennom året, så den er kjempeviktig for oss.
0: Og den som vil ha lodd, da kan enten få tak i det, eller han kan få tak i meg, eller det er mulig å få lodd hvis han bare vil.
1: Absolutt. Det hadde vært veldig kjekt, og hvis du bor i området Emblem Ålesund-Sula, så er du hjertelig velkommen på basar også den 19. september, og vi starter klokka 16:00 på ettermiddagen, altså 16:00.

Det var Tor Rødseth for andre eller tredje gang på forholdsvis kort tid her I Radio Sunnmøre I dag, og vi kan aldri høre for mye på Tor. Han var med oss I begge misjonstimene tidligere I dag, og har du lyst til å støtte Ukraina-basaren, så ring til meg. Du finner meg på IMF Sunnmøre, eller du finner meg hvor du måtte være. Jeg har loddbøker, og det få ting som I brenn som ikke får som dette, for jeg har fått lov, som mange andre, å bli godt kjent med noen av dem som måtte flykte fra landet sitt og kom hit til Sunnmøre når krigen brøt ut, og kan på litt nært hold følge hvordan folket der og seime der har det. Og får jeg jo lov å få av og til hva det virkelig betyr, det å sende penger til Ukraina så folk kan få mat og klær og, gjennom, og ikke minst veda gjennom vinteren. Så har du lyst til å være med og støtte en viktig sak, så søk meg opp på Facebook eller ring hit til oss og spør etter meg, så skal vi få ordnet det. Nå skal Jon Hardang få lov å slippe til med dagens bibelundervisning. Vaktskifte har han satt som overskrift I dag.

Jeg vet ikke hva følelser du får når du hører ordet generasjonsskifte. På den ene siden et generasjonsskifte noe helt naturlig. Ingen generasjon kan holde på til evig tid. Men på den andre siden et generasjonsskifte noe av det vanskeligste som finnes. Hvem av oss kjenner ikke ord som generasjonsmotsetninger og generasjonskonflikter? Det problematiske ting.

0: Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Det er et tjenerskifte i Israel, et vaktskifte vi her vitne til, i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen. Den aldrende profeten Elias legger nå staven ned, og en ny profet står fram, profeten Elisa. Vi kunne bruke mange ulike ord om en situasjon som dette. Kanskje kunne vi kalle det for en stafettveksling i Israel, der stafettpinnen blir levert fra den ene løperen til den neste. Eller vi kunne beskrive det som et vaktskifte i Israel. Formiddagsvakten er avsluttet, nå er det ettermiddagsvakten som skal på jobb. Men kanskje burde vi helst kalle dette for et generasjonsskifte i Israel. Den eldre generasjonen, Elias, avslutter sin tjeneste, og den yngre generasjonen, Elisa, trår til. Et generasjonsskifte er på den ene siden noe ganske naturlig. Ingen generasjon vil kunne holde på til evig tid. Den dagen vil alltid måtte komme at en ny generasjon overtar ansvaret og forpliktelsene. Det gjelder både i arbeidet og det gjelder i familien. Og på samme måten er det også på det åndelige området. En Moses ble etterfulgt av en Josva. Da Paulus ikke var i stand til å reise mer, sto en ung mann, Timotius, klar til å overta. Eller som vi ser det her, da Elias avsluttet sin profetgjerning, sto en ny, ung profet klar, med kappen på. Slike ting er altså helt naturlig. Generasjoner kommer, og generasjoner forsvinner. Elias var et menneske under samme kår som vi, står det i Jakobs brev, kapittel 5 og vers 17. Og til disse kårene hører også at livet og tjenesten en dag vil ta slutt. Det kommer ingen av oss unna. Heldigvis, vil nå jeg si da. Men dermed må en ny generasjon overta. Et generasjonsskifte kan imidlertid på den andre siden også være problematisk. Vi kjenner godt ord som generasjonskløft og generasjonsmotsetninger, og vi vet at det ofte bakom slike ord skjuler seg vanskelige følelser og vonde konflikter. I mange viktige spørsmål tenker nemlig generasjonene forskjellig fra hverandre. Det gjelder også i kristne sammenhenger og på det åndelige området. Når det gjelder det generasjonsskiftet vi vitne til i 2. kongebok 2, synes dette skiftet ikke å være preget verken av konflikter eller motsetninger. Jeg tror det er mange og sterke følelser i sving denne dagen ved Jordan, men noen konflikt er det ikke snakk om. Elias avslutter en lang og rik tjeneste, og Elias er klar for det å slutte. Og Elisa, den unge profeten, han går inn i tjenesten, full av forventning og spenning. I forbindelse med et arveoppgjør skjer det av og til at det blir åpnet et testamente. Den avdøde har på forhånd gjort ferdig dette testamentet, og her har han skrevet ned sin siste vilje. Det som ligger igjen etter han, må nå forvaltes og fordeles i samsvar med den avdødes siste vilje, altså slik det kommer til uttrykk i testamentet. Ingen av dem som levde på profeten Elias' tid var i tvil om hvem som skulle være Elias' arvtager, eller hvem som skulle bære arven videre etter ildprofeten fra Karmel. Det skulle Elisa, Safats sønn, gjøre. Den saken var avgjort. Og nå skal du høre, ser vi nå nærmere etter i den bibelteksten vi har liggende foran oss i dag, fra 2. kongebok 2, oppdager vi at også her ligger igjen et arvetestamente etter Elias. La oss kalle det for Elias' testamente.
og dette testamentet inneholdt alt det hans etterfølger Elisa nå skulle få overta og forholde seg til I sin tjeneste. Og jeg tror vi kan si, I dette testamentet lå også alt det han skulle få bruk for. Det brukt tre sterke uttrykk I bibelteksten, som jeg nå har lyst til å be deg understreke. For det disse tre uttrykkene som tilsammen utgjør Elias' testamente. For det første står det slik I vers 13. Så tok Elisa opp Elias' kappe. Dette var det første som lå igjen etter Elias, den første del av arven, Elias' kappe. Så står det for det andre slik I vers 14. Og Elisa tok Elias' kappe, som var falt av ham, og slo på vannet og sa, «Hvor Herren, Elias' Gud?» Dette den andre del av arven, Elias' Gud. Og for det tredje så står det slik I vers 15. Profetenes disipler I Jeriko, som sto rett imot Elisa, så ham, og de sa, «Elias' ånd hviler over Elisa.» Og dette den tredje og siste del av arven, Elias' ånd. Her har du altså testamentet, Elias' kappe, Elias' Gud, Elias' ånd. Med dette arvetestamentet I sekken, og I tillit til de verdiene som dette testamentet bar bud om, gikk nå den unge profeten frimodig til verket. Og profeten Elisas livshistorie forteller om en mann som ikke ødet sin arv, men som økte den. Og ingen av dem som levde på Elisas tid var I tvil om at Herren fortsatt hadde en profet I Israel. Og så I Norge forvalter vi I dag som kristne en stor og viktig arv. I generasjonene før oss evangeliet blitt forkynt for stadig nye mennesker. Barn og ungdom blitt opplært I kristen tro, og manndom og alderdom utfordret til ikke å svikte det de lærte som barn. Og Gud, han har gang på gang gjestet Norge med vekkelse og liv. Nye mennesker blitt frelst og har fått opplevd total livsforandring. I mer enn 1000 år har evangeliets lys fått skinne I vårt land. Men hva så I dag? Hva med deg og meg som lever nå? I dag det vår tur. I dag det vår generasjon som har ansvaret for å løfte lyset, lære barn og ungdom den rette veien, og til å formane våre medvandrere om å gi sitt liv til Gud. Hvordan har vi forvaltet denne arven? Hvordan har du og jeg tatt vare på det testamentet som ligger igjen etter generasjonene før oss? Har vi øket arven, eller har vi bare ødet den? Hvis vi ser omkring oss på alt det som I dag skjer, kan det være mye som tyder på at vi har vært dårlige forvaltere av en stor og rik åndelig arv. Det ansvaret vi I dag har for vår generasjon, føler jeg på mange måter som et tungt ansvar å bære. Men kanskje møtet med Elias' testamente I dag, det Elisa, den unge profeten, fikk lov å åpne, også kunne gi deg og meg ny frimodighet. Vi som har det samme ansvar for vårt folk som det Elisa hadde for sitt. Så la oss nå prøve å se litt nærmere på dette Elias' testamente, som vi altså møter her I 2. Kongebok og kapittel 2. Det første vi leste om var Elias' kappe, og vi leste følgende. Så tok Elisa opp Elias' kappe, som var falt av ham, og han vendte tilbake og sto ved Jordans bredd. Denne kappen hadde fulgt profeten Elias hele veien, og var på mange måter hans kjennetegn og hans adelsmerke. Men når han nå farer opp til himmelen I stormen,
det som en usynlig hånd løser kappen fra profetens skuldre. Og samtidig som Elias blir borte, faller Elias' kappe ned, rett foran føttene på Elisa. Det denne kappen Elisa nå tar opp og legger omkring sine egne skuldre. Også en gang tidligere hadde unggutten Elisa møtt denne kappen, og møte med Elias' kappe skulle gjøre denne dagen til den viktigste dagen i hele hans liv. Kanskje vi skulle lese om det som skjedde, slik det fortalt i 1. kongebok 19. Da nå Elias gikk derfra, møtte han Elisa, Safats sønn, som holdt på å pløye. 12 par okser gikk foran ham, og selv var han ved det 12. paret. Og Elias gikk bort til ham og kastet kappen sin over ham. Den unge gutten forsto meget godt hva dette betydde. Kappen som nå lå omkring skuldrene hans var en kallskappe. Han var kalt til å være profet i Israel. Derfor står det videre. Da forlot han oksene og sprang etter Elias og sa, «La meg først få kysse min far og min mor, så vil jeg følge deg.» Og Elias svarte, «Gå bare hjem, for hva har jeg gjort med deg?» Odelsgutten Elisa, som til nå hadde regnet farsgården som sitt kall i denne verden, fikk her møte et nytt kall, Guds kall. Og i møte med dette kallet kunne han ikke velge, han måtte bare følge. Derfor står det til slutt at Elisa drar hjem, slakter oksene og tar farvel med folket der hjemme. Okser som ble slaktet, åk som ble brukt til koking. Alt dette vitner om at Guds kall i den unge mannens liv ble tatt på alvor. Alle broene tilbake til livet på farsgården ble brutt og brent. Elisa arvet et kall, og mot dette kallet var han lydig. Elisa eide ikke et kall, men kallet eide han.

Å, men jeg skulle ønske for deg som hører dette, at også du tok kallskapen opp, den som kanskje enda ligger foran deg. Og så spurte du Gud, Herre, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Jeg tror at det skulle bli nøkkelen, også for deg, til et nytt og langt rikere liv enn det du i dag opplever. Det andre som hører Elias' testamente til, er ordene Elias' Gud. Du skal merke deg at det første Elisa nå gjør, etter at han har tatt Elias' kappe opp, det er å gå tilbake til Jordan. Han tok Elias' kappe, som var falt av ham, og slo på vannet og sa, «Hvor er Herren, Elias' Gud?» Og så står det videre, «Slik slo også Elisa på vannet, så det skilte seg til begge sider, og han gikk over.» Noe tidligere hadde omtrent det samme skjedd, bare med den forskjellen at det da var Elias som hadde slått med kappen på vannet. Også da hadde vannet skilt seg til begge sider, så Elias og Elisa kunne gå tørrskodd over. Dette var som en bekreftelse på at Herren Israels Gud var med Elias. Men dermed forstår du jo også hvorfor Elisa gjør det han gjør. Den nye Herrens profet hadde bruk for en synlig bekreftelse på at Herren også var med han, når han nå var på vei inn i sin nye tjeneste. Hans åndelige far, Elias, var tatt ifra han. Det visste Elisa, og det kunne han ikke gjøre mer med. Men hvor var Herren, Elias' Gud, hen nå? Var han blitt med Elias hjem til himmelen, eller var han blitt igjen hos Elisa, for å støtte og oppmuntre den nye profeten? Og Elisa fikk tydelig svar. Vannet skilte seg til begge sider, og han gikk over. Også her er det noe å lære for deg og meg som leser dette i dag. Også vi trenger jo et håndtrykk fra Gud selv, en bekreftelse på vårt kall, om vi skal kunne gå i den tjenesten som ligger foran oss og bli stående i den, med frimodighet. Og jeg har bare lyst til å utfordre deg. Den Gud som var på Elisas tid, han er den samme i dag. Han vil stå ved sitt ord, han vil oppfylle sine løfter, så bare prøv han. Gud vil aldri svikte. Og så den tredje og siste posten i Elias' testamente, Elias' ånd. Det var jo dette de la merke til, de mange profetdisiplene som sto og så på det som skjedde da vannet i elven Jordan delte seg. Elias' ånd hviler over Elisa. Også dette hadde Elisa vært borte i litt tidligere. I begynnelsen av det vi leste i dag, sto det nemlig følgende. Da de to var gått over Jordan, sa Elias til Elisa, «Si hva du ønsker jeg skal gjøre for deg, før jeg blir tatt bort fra deg.» Elisa sa, «La meg få en dobbelt del av din ånd.» Elias svarte, «Det er en stor ting du ber om. Hvis du ser meg når jeg blir tatt bort fra deg, skal du få det du ber om. Ellers får du det ikke.» Og så skjedde det plutselig, mens de enda snakket sammen, at Herren hentet profeten Elias opp til himmelen i en ildvogn, midt i en veldig storm. Og Elisa så det som skjedde. Dermed kunne hans store ønske bli innfridd. En dobbelt del av din ånd. Dette er et merkelig uttrykk som vi må prøve å forklare. Det betyr ikke at Elisa skulle få dobbelt så mye av den hellige ånd som Elias hadde hatt. Gud utøser ikke sin ånd på den måten. Men hva betyr det da? Ja, kan du huske at Elisa, Safats sønn, gikk og pløyde ved det 12. par okser da profeten Elias kom gående? Det betydde at han var odelssønnen på denne gården. Og det betydde igjen at når arven etter Safat skulle deles mellom sønnene, da ble arven delt i en del mer enn det var sønner til. For eksempel, hvis det var 5 sønner, ble arven delt i 6 deler. Og grunnen var denne, odel

sønnen skulle alltid få en dobbelt del. Og det dette Elisa her ber om. Gud, la den samme ånd hvile over meg og virke gjennom meg som hvilte over Elias og som virket gjennom han. Det denne bønnen Gud svarer ja til. For Herren sender aldri et menneske ut i tjenesten uten først å utruste han med kraft fra det høye. Dette trengte Elisa, og det samme trenger du og jeg, om vi vil tjene Gud på rette måte. Dette det altså som ligger igjen etter profeten Elias' liv og tjeneste, et testamente. Og til deg som har fulgt denne serien, og som har hørt det vi har snakket om i dag, vil jeg si, les dette testamentet, tro det, og gjør bruk av det.

Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Høsten er tida for å skape det ekstra trivelig hjemme. Hos Happy Homes Johan R. Sunde får du aktuelle farger som passer perfekt til høstens interiørtrender. Fargene er hentet fra det nye fargekartet til korall med 120 vakre interiørfarger. Ta turen innom så hjelper deg med å finne den perfekte fargen til ditt hjem. Du får korallinteriørmaling for 399 kroner for 3 liter. Velkommen til butikken som er mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
1: Jon Hardang er tilbake igjen I morgen, og kaffepausen den slutt om 2,5 minutt, og det meste av den tiden skal vi bruke til å høre på Solveig Leithaug, som skal få tolke Lina Sandell da si udødelige salme «Ingen så trygg I fare». Med det så takker jeg for dagens kaffepause. Ari Love Harlås navnet mitt, og så sier jeg bare kort og godt ønsker deg en god dag, og sier på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Nyhetene. Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Lina Sandell må være en av Sveriges mest produktive sangforfattere. Hun ble født 3. oktober i 1832 og fikk leve et både langt og spennende liv fram til hun døde i 1903, knapt 71 år gammel. Sin første diktsamling, Andliga vårblommor, ga Lina Sandell ut i 1853, bare 21 år gammel. Og 3 år etter kom den neste diktsamlingen, som fikk titelen Andliga dogdråpar. Det er i denne diktsamlingen vi finner hennes kanskje best kjente sang, Tryggare kan ingen vara. Eller slik vi synger det på norsk, Ingen er så trygg i fare. Denne sangen har vi forresten snakket om i et tidligere program i denne serien. Lina Sandells liv var på mange måter et liv fylt av lidelse og smerte. Og her finner vi nok en av de viktigste grunnene til at hennes sanger ble opplevd så tvers igjennom ekte og nådde så dypt inn hos de fleste av dem som hørte sangene. Hele sitt liv strevde Lina Sandell med svak helse. Opp gjennom barneårene var hun ofte sengeliggende, og da som regel i lange perioder. I et tidligere program om Lina Sandell fortalte jeg om det som skjedde da hun var 12 år gammel, da hun en søndag plutselig fikk oppleve å kunne stå opp av sengen fra sin sykdom som svar på bønn. Den gangen hadde hun vært sengeliggende i over ett år. Men gjennom sykdom og lidelse lærte Lina Sandell den vanskelige leksen at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Og ikke noe sted formulerer hun dette så fint som i det siste verset på sangen Ingen er så trygg i fare. Her skriver hun slik: Hva han tar og hva han giver, samme fader han forbliver, og hans mål er dette ene, barnets sanne vel alene. Et par år etter at hun hadde skrevet dette diktet og disse setningene, skjedde det noe som skulle sette dype spor i Lina Sandells liv. Det var juni måned, og Lina skulle få være med sin far til Göteborg for å besøke noen av deres beste venner. Hun hadde lenge gledet seg til denne reisen, og da de omsider dro av sted, var hun fylt av en sitrende glede og forventning. Men denne turen skulle bli ganske annerledes enn det hun hadde tenkt seg. De kom først til Jönköping og gikk ombord i en båt som skulle føre dem over Vättern, den store svenske innsjøen. Været var fint og kvelden var strålende. I et brev som Lina Sandell skrev senere til en god venn, formulerer hun seg slik: Da vi var kommet ned i kahytten, slo far opp sin bibel og leste en av salmene, slik han alltid pleide før vi gikk til ro. Det ble nå salme 77, som handler om dyp nød og anfektelse, og der det mot slutten av salmen heter «Gjennom havet gikk din vei, dine stier gjennom store vann, og dine fotspor ble ikke kjent». Da jeg til far uttrykte min undring over at vi etter en så deilig og rolig og fredfull dag skulle få et bibelord for kvelden om storm og bølger, svarte han: «Det kan være annerledes om morgenen enn det synes om kvelden». Og i sin biografi om Lina Sandell siterer Astrid Valen Senstad litt fra dette brevet, og så fortsetter hun på denne måten: «Neste dag opprant med strålende sol. Prosten var tidlig oppe og gikk på dekk for å nyte den skjønne morgenstunden med klarvær og solen glitrende over bølgene. Vinden var hard og sjøen gikk hvit, men likevel ville prosten dele denne vakre morgenstemningen med sin datter. Han sendte bud etter henne, og siste trappetrinn opp på dekk ville han gå Lina i møte og rakte hånden ut for å hjelpe henne. Men i samme øyeblikk kom en kraftig bølge. Båten krenget voldsomt, prosten mistet fotfeste, og i løpet av et øyeblikk ble han kastet over bord. Båtens rekkverk var for lavt
til at det kunne hindre ulykken. I noen sanseløse sekunder så Lina sin far i bølgene før han forsvant. Maskinen ble stoppet og båtens seil ble øyeblikkelig revet, og man gjorde vending for å finne han, men forgjeves. Lina var som lammet. Så langt det Astrid Valen Senstad skriver. Noen dager senere ble prostens døde legeme funnet av noen fiskere. Det var drevet i land på kysten, ikke så langt fra byen Motala. Prosten ble da ført hjem til Frøderyd og begravet der, med en stor og sørgende menighet til stede, i sin egen prests begravelse. Farens plutselige bortgang ga Lina Sandell en følelse av å ha mistet alt som gjorde livet verdt å leve. Hun begynte også å slåss med mange vanskelige spørsmål omkring all lidelsen i verden. Men litt etter litt fant hun tilbake til troen på at Jesus var med henne, også i det som nå var skjedd. Hun begynte i stedet å tenke på at ulykken var et tegn på at Herren kanskje ville noe spesielt med hennes liv. Få år etter dette skjedde, ble et nytt dikt skrevet. Og dette skulle vise seg å bli en av Lina Sandells mest elskede sanger. Blott en dag, et ögonblick i sender. Diktet ble første gang publisert i tidsskriftet Korsblomman i 1866. Her står diktet som avslutning på en historie, eller en allegori om du vil, som handler om et veggur som plutselig hadde sluttet å gå. Nå skal du få høre en strålende historie. Et gammelt veggur i et hjem på landet stoppet plutselig etter 50 års trofast tjeneste. Urskiven gjorde en grundig undersøkelse for å finne årsaken, og resultatet viste at pendelen var den skyldige. Denne forsvarte seg med at det var så forferdelig å sitte innestengt i et mørkt rom og bare svinge fram og tilbake, ikke mindre enn 86.400 ganger på 24 timer. Og det syntes den var så trøstesløst at den ganske enkelt hadde stoppet. Urskiven medga at pendelen hadde mye å gjøre, men undret seg på om ikke det var tanken på arbeidet, mer enn selve arbeidet, som gjorde tilværelsen så trøstesløs. Den foreslo at pendelen, som en prøve, skulle svinge fram og tilbake 6 ganger. Pendelen så gjorde, og måtte erkjenne at dette ikke var så vanskelig. Men, sa den halvstarrig, det ikke over 6 eller 60 ganger jeg beklager meg, men over 6 millioner. Urskiven innvendte, skjønt du i et øyeblikk kan tenke deg 6 millioner pendlinger, fordres det allikevel bare en pendling av gangen av deg. Og hvor ofte du enn må gå den samme veien fram og tilbake, tar det allikevel bare et øyeblikk hver gang. Etter at pendelen hadde betenkt seg en stund, innrømmet den at urskiven hadde rett, og så gjenopptok den sitt tålmodige arbeid. Her har du i alle fall den konkrete bakgrunnen for sangen, og grunnen til at Lina Sandell formulerer seg nettopp på denne måten, blott en dag, et ögonblick i sender. Skulle jeg nevne enda en ting, måtte det være den måten bibelordet fra 5. Mosebok 33:25 er brukt på i sangen. «Som dine dager er, skal din styrke være.» I en del svenske og norske oversettelser er denne setningen helt borte, og erstattet med en annen og ofte dårligere måte å si det på. Men Lina Sandell leste mye i engelske bibeloversettelser, og her sto det på denne måten, «Som dine dager er, skal din styrke være.» Eller som Lina Sandell skriver det i sangen, «Som din dag, så skal din kraft och vara. Detta löfte gav han mig.» Nå skal du få høre denne nydelige sangen, og du skal få høre den i en innspilling fra 1985
med de strålende svenske sangerne Mia Marianne og Per Philip. Og melodien, den laget av Lina Sandells gode venn, Oscar Anfeldt.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Folk lo godt av Noah og det enorme skipet han bygde langt inne på tørt land. De ristet på hodet galningen som trodde på de gamle historiene om Gud og synd og straff og rettferdighet. Livet gikk jo sin gang. Og det gjorde livet, helt til regndråpene begynte å falle. Latteren døde bort, mens havet steg og elvene sprengte alle bredder, og Noahs skip gled bort mot horisonten, og man begynte å fatte hva det å være uten Gud. Når uværet samler seg, bygger spenning seg langsomt opp. Sånn sier skriften at uværskyen langsomt tårner seg opp mellom de forherdede og Gud, like til lyn og torden bryter løs. Men det finnes en redning fra det dommens uvær som bygger seg opp over oss. Det å slutte å klamre seg til det som denne verden har å by på, lik dem som så arken forsvinne mens de forgjeves klamret seg til de siste toppene over vannflaten. Redningen å søke inn I den arken som heter Guds nåde og tilgivelse I Kristus. Og Jesus sier I Lukas kapittel 17, vers 26, «Og som det var I Noas dager, slik skal det også være I menneskesønnens dager. De spiste og drakk, giftet seg og ble gift bort, helt til den dagen Noah gikk inn I arken. Så kom storflommen.»
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Da skal himmelens rike være å ligne med 10 jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige, og 5 var kloke. De uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje I kannene sammen med lampene sine. Matteus 25,1-4 Denne lignelsen kommer til oss med et egentlig alvorlig budskap. Fortellingen den ble ikke fortalt eller skrevet ned for at vi skal vurdere hvem som blir med og hvem som ikke blir med til himmelen. Bibelteksten gir oss heller ingen matematisk formel for å finne ut hvor stor prosentandel av menigheten som til slutt blir frelst. Hovedpoenget I lignelsen noe å si om tilstand blant de troende rett før Jesus kommer igjen, om den farlige ventetida. Lignelsen vil rive kristne ut av likgyldighet, vekke oss opp av åndelig selvsikkerhet og et falskt selvbedrag. Mesteren han understreker flere ganger at ingen kjenner hverken dag eller time når han kommer igjen. Derfor trenger vi å være beredt og holde oss våkne, for han kan komme I en dag eller time vi ikke venter hans gjenkomst. Forskjellen mellom brudepikene det lå på det indre plan. At halvparten av de 10 omtales som kloke og forstandige, det handler hverken om IQ eller kunnskapsnivå. Jesus klassifiserer 5 som kloke fordi de var forutseende nok til å ha med nok etterforsyninger, olje til lampene. Deres kristenliv var preget av Guds frykt. De tok det nøye med det en ikke kan unnvære. De kloke tenkte på muligheten at det kunne drøye før brudgommen kom, og at lampene dermed kunne slokne. De uforstandige derimot, de tok ikke det så veldig nøye. De bekymret seg ikke for dommen eller tilstanden I sitt eget gudsliv. Ofte kan det vel være slik blant mange kristne at de som ikke har grunn til å frykte dommen, de frykter. Mens de som virkelig har grunn til å frykte, de frykter ikke. Har du grunn til å frykte Guds endelige dom?
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Nyhetene. Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis, det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen på Radio Sunnmøre. En time med variert gospelmusikk. Arild Ove Hardås I studio. Ansvarlig redaktør Johan Halsne. Intromusikk, ungdomskoret Respons.

Da vi I gang med en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, og det var gruppa The Oak Ridge Boys som innledde med Victory is Coming. Og I dag skal vi gjøre alvor av noe som stått på planen min faktisk I flere år. Vi skal lage en gospeltime med fokus på sanggruppa The Oak Ridge Boys. Og vi skal si en del om dem, men Oak Ridge... rent direkte overført så betyr vel det en rygg med eik men det ikke det det betyr det en by I Tennessee I USA og den ble grunnlagt så sent så på 1940-tallet og den vokste opp fordi at der ble det anlagt et laboratorium eller flere laboratorium så var en del av USA sitt såkalt Manhattan-projekt altså laboratoriet ble bygd for å være med og fremstille atombomber som man jo lykkast med og som jo ble slept over Hiroshima noen år senere og dem som da jobbet der, det var mange, de utgjorde da hovedsaken av befolkningen som dannet denne lille byen, The Oak Ridge, som fremdeles eksisterer I Tennessee, før de disse laboratoriene for lengst lagt ned, det ene ble lagt ned faktisk umiddelbart etter krigens slutt, og... knyttet til dette, så har altså en av USAs mest legendariske country gospel grupper våre I etterkrigstida, og dem skal vi si litt om sånn sakte, men sikkert. De sang altså Victory is Coming her da. Men vi må bryte av da med noen norske eller svenske sanger, I og med at det nødvendigvis må bli en del engelsk, I og med at dem som synger fra USA. Per-Erik Hallin jo ingen kam som helst, han sunget mye I USA, han blant annet sammen med Elvis Presley, men nå skal han få lov å synge her om morgonluft, jeg vet ikke hva han tenker på, men det jo noe eget med lufta tidlig om morgonen da.

Ja, vi har altså fokus, eller skal ha fokus, på The Oak Ridge Boys, og byen Oak Ridge ble, som vi sa, grunnlagt I 1940. Da ble det bygd et stort laboratorium I Tennessee for å etter hvert fremskaffe atombomber. Og så var det en gruppe da, I 1943 av sangere som ble dannet, eller denne gruppa Oak Ridge Tennessee kalte de seg rett og slett, eller etter hvert Oak Ridge Quartet. De ble grunnlagt og hadde som si oppgave første året å synge da for de ansatte og familien som var tilknyttet dette laboratoriet som etter hvert da ble en by I Tennessee og ifra. Den gangen I 1943 og helt frem til I dag, og dette programmet det laget I juli I 2024, så har denne gruppen holdt det gående, og grunnen til at jeg sier at programmet vårt I dag lagd I juli 2024 fordi at det bare 14 dager siden. En av dem som var med I Oak Ridge Boys siden 1960-tallet, vi skal komme litt tilbake til det, han døde for to uker siden, og da tenkte jeg, nå må vi lage et program om denne gruppen. Nå skal han få lov å synge til oss, og så skal vi prate litt mer etterpå. There will be light, det vil bli lys, heter sangen.

Det Oak Ridge Boys, de ble altså grunnlagt I 1943, og han som på en måte var ildfela, skal vi kalle det det, eller hovedmann bak, han het Welly Fowler. Han hadde med seg andre da, I og med at det var en kvartett, men denne Welly Fowler, han var med I denne gruppa I lenge, og hadde på en måte rettigheten både til navnet og til på en måte gruppa sin eier. I 1957 så solgte han alle rettigheter knyttet til Oak Ridge Quartet, som etter hvert da fikk navnet The Oak Ridge Boys. Solgte det til en annen kar som var med I gruppa rett og slett for at han hadde lånt penger av han, og så måtte han betale tilbake gjelda si. Og I stedet for å bla opp penger, for det hadde han ikke, så solgte han altså hele gospelgruppa til en kar som heter Smith Gatlin da I 1957. Jeg vet ikke hvor viktig det men det en del av denne gospelgruppa si historie da, som har holdt det gående altså helt fram til dagens dato. Og fra og med slutten av 60-tallet så har det vært de fire faste samme medlemmene som har vært med I denne gruppa helt fram til 2024. Vi skal komme tilbake til det og si litt om dem, men nå de der, så kan han ha lyst til å synge en sang til. Denne sangen heter When He Calls.

Vi lar The Oak Ridge Boys, som da hovedfokus I dagens gospeltime, få en bitteliten pause. Og så skal vi høre sangen Så vidunderlig framført av Kim Rysstad. Han en mann som du kanskje kjenner til. Han for å sitere hans egen biografi, en spellemann nominert sångar og A-klasse kveder fra Rysstad I Valle kommune I Setesdalen, og han blant annet vært med I programmet Stjernekamp på NRK I 2019, hvor han tok andreplassen, og jo en av våre aller fremste både musikere og kvera, da, eller folkemusikere. Da. En dyktig kar og en sympatisk mann. Nå skal han få lov å synge sangen Så vidunderlig til oss, og så skal vi gå tilbake igjen til disse gutta fra Tennessee, som ikke akkurat ungdommer, lengre dem som med I dag. Da.

The Oak Ridge Boys startet altså I 1943 som en gospelgruppe. På 70-tallet så hadde de en gradvis utvikling fra gospel imot countrymusikk, og I 1977 det liksom de regnet med at de for alvor tok steget og ble en countrymusikkgruppe mer enn en gospelmusikkgruppe når det gjelder form og kanskje også delvis innhold da. De har uansett holdt det gående helt fram til dags dato, som jeg nevnte I sted, I dette programmet lagd I juli 2024, og en av dem som da har vært med I gruppa I 50 år døde for et par uker siden. Vi skal etter den sangen vi hører nå, si litt om dem som har vært med for etter at det på tidlig 60-tall hadde vært med over 30 forfellige sangere I løpet av 20 år I denne gruppa, det kan jo bli litt heftig å ha så mye utskiftning, så landet de fire personer som har utgjort The Oak Ridge Boys helt frem til dags en dato. Men før vi sier litt om det, så skal de få synge om den gamle country kirka på landet. The Old Country Church I USA har de jo masse sånne små kirker rundt omkring på bygden. Som ikke helt ulikt et bedehus I Norge.

0: Som vi nevnte før denne sangen, så hadde The Oak Ridge Boys cirka 30 forskjellige sangere innom gruppa I løpet av de 25 årene, første årene de holdt på I, fra 1943 til slutten av 60-tallet. Da kom det inn, sakte men sikkert, 4 sangere I løpet av noen år som skulle utgjøre gruppa I 50 år fremover. Og en av dem var Joe Bansell fra Philadelphia I USA. Han kom inn og skulle være med I gruppa I 50 år gammel. Han begynte å synge allerede når han var 4 år gammel, står det. Og når han var midt I tenåra, så forelsket han seg I sørstatsgospelmusikk og den harmonien som I disse kvartettene da, og har vært med I denne gruppa helt siden 1973 og fikk altså I 2023 påvist sykdommen ALS, eller ALS så det heter, så jo en muskelsykdom som det fremdeles ikke finnes behandling for, og I 9. juli 2024 altså 14 dager før vi laget dette programmet så døde Joe Bansell av ALS da. Han har skrevet en sang som heter I See Myself, den skal kommer ut I november I 2024, så dem av oss som glad I The Oak Ridge Boys kan jo få fram til det. En annen som kom inn I denne gruppa på samme tid, han kom inn allerede I 1966 faktisk, han het Juven Allen, og han var med der helt fram til dagens dato, og I det vi laget dette programmet så planlegger de om de skal ha en sånn avskedstur eller om de skal ta en nye og fortsette, det kan bli både interessant og spennende å få akkurat det. Og så skal vi nevne de to siste, men de kan jo få synge en sang til oss først, og da det den gamle klassikeren «Jeg vil heller ha Jesus».
1: Oh, yes.

Hvor interessant det for dere å høre om disse personene som med I disse grupperne, det kan sikkert variere, men nå har vi nevnt to, da skal vi nevne de to siste. Har du sett bildet av The Oak Ridge Boys, så har du lagt merke til en mann som heter William Lee Golden. Han bariton I gruppen, og han har et langt skjegg som når helt ned til navlen, og etter hvert så han har blitt, og han har langt hår også, og etter hvert så han har blitt eldre, så har dette håret blitt kvitt, og hvis du har sett filmen om Harry Potter, så han ikke ulik han som rektor Humlesnur I Harry Potter-universet. Den godeste William Lee Golden, som har sunget bariton I denne gruppen siden cirka 1965, og det nok så lenge siden det da, og fremdeles en oppegående mann. Og den siste vi skal nevne, det han som bassanger, han heter Richard Sturban, og han kom inn I gruppen I 2022, og han en interessant mann, han kunne vi faktisk sagt veldig mye om. Han har I tillegg til å være med I denne gruppen, da, hatt det så jobb, så har han sunget med Elvis I sitt tid. Han har vært medeier I en baseballklubb I Tennessee, Milwaukee Brewers AA Club, hva nå enn det for noe. Han veldig opptatt av herreklær og mote, og vært med og skapt flere kolleksjoner. Har jobbet I klesbutikk I sin ungdom, og har tatt med seg motesaker. I tillegg så han veldig glad I å gå på restaurant og drikke fin og dyr vin, står det I biografien om Richard Sturban, bassangeren altså I The Oak Ridge Boys, og han en dyktig bassanger. Nå skal han få synge en riktig god gammel gospelklassiker, Swing Low Chariot, så skal vi ta en liten pause fra dem, og så skal vi ta med to litt spesielle sanger da I The Oak Ridge Boys I historie. Why don't you

Vi har altså hatt fokus på The Oak Ridge Boys I denne gospel-timen, og det skal vi ha til vi gir oss om en nokre minutt. Det vanskelig å si noe om denne gruppa uten å ta med en sang. De har jo sunget mer enn kristne sanger, for om det har vært hovedrepertoaret deres, så har de hatt en del andre sanger også. Og den sangen så det vanskelig å komme utenom jo sangen Elvira. Elvira for øvrig et kvinnenavn, og 0,2% av jentebarna I Norge får det navnet I løpet av et år, så det ikke et veldig utbredt navn, men det et fint navn. Og denne sangen den ble skrevet I 1966 av en kar borte I USA, og det var flere så sang han inn. Men når Oak Ridge Boys tok han med på en plate I 1981, så slo han denne sangen igjennom og ble en kjempeslager og solgte over 2 millioner plater eller singler. Det var bare Dolly Parton som solgte mer musikk det året enn det Oak Ridge Boys gjorde med Elvira, og det interessante jo at, eller hvor interessant det noe annet sak, men det en liten sak da, at sangen ikke skrevet om en kvinne, for om det var en kvinne, men en gate I østre del av Nashville I Tennessee, så ligger det hvis det gate så heter Elvira, men vi må jo ha med den sangen. Det går nesten ikke an å lage et program om denne gruppa fra Tennessee uten å ta med dette.

Vi skal avslutte vårt fokus på The Oak Ridge Boys, og vi skal avslutte gospel-teamen. Du har hørt I hvert fall tre sanger I løpet av denne timen med dem, som har vært såkalte live-opptak, og med tanke på at han begynte I 1943, så kan det jo nevnes da at I 2014 var faktisk første gangen de spilte inn en plate med live-opptak da. De produserte I sin tid den første country-musikkvideoen I USA, det var på 70-tallet. De har spilt for ikke mindre enn fem av de amerikanske presidentene, det sånne små interessante ting som kanskje kan takast med. Og så kan vi jo avsluttes da at de på tidlig 70-tall så sleit de veldig med å få ting til å gå rundt, de tjente for lite penger. Og da det at Johnny Cash forbarmer seg over, og de sier det at når vi sleit som mest tidlig på 70-tallet, så engasjerte Johnny Cash oss til å være med på et show han skulle ha I Las Vegas, og han betalte oss absolutt alt for mye penger. Men han hadde tro på oss, og så satte han seg ned sammen med oss bak scenen, og så sa han at gutta, selv om det ser tøft ut nå, så det magisk å høre på dere fire. Jeg føler den magien, og jeg vet at det en magi som dere vil kunne ta videre, så ikke gi opp. Og de sto da I stor takknemlighetsgjeld både på en og andre måten til Johnny Cash The Oak Ridge Boys og nå skal vi avslutte med å la dem få synge Let It Shine On Me Let It Shine On Me

Du har lyttet til gospel-teamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Harlos var I studio, Johan Halsen ansvarlig redaktør. Intromusikk, ungdomskoret Respons.

Nyhetene. Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

En pappa og gutten hans kjørte I bil ute på landet en vakker sommerdag. Plutselig smatt en bie inn gjennom det åpne vinduet. Gutten var allergisk mot bistikk, så han ble livredd og fektet rundt seg. Faren stanset bilen, grep bien I hånden sin og klemte til. Så slapp han den. Insektet var ikke dødt, men summet forbi ansiktet til gutten. Far sa rolig, «Ikke vær redd», og så viste han fram den åpne hånden. «Ser du denne?» spurte han. «Brodden sitter igjen I hånden min. Det gjør vondt, men jeg har tatt brodden for deg.» Når Bibelen skriver om at Jesus døde og oppsto igjen for oss, så stiller den spørsmålet, «Død, hvor din brodd? Død, hvor din seier?» Svaret lyder, «Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Han tok smerten. Den som tror på ham får seieren.»

Det var veldig kjekt å bli utfordret på å velge en salme eller en sang som har hatt betydning for meg. Jeg som snakker Lynn Brakstad. Jeg bor i Eidsvåg i Romsdalen, men egentlig fra Kirkenes. Jeg har min bakgrunn fra bedehus og kirke, og bare takknemlig for det Indremisjonen har hatt arbeid i Finnmark. Det gjorde at jeg kunne få ta imot Jesus på en bevisst måte. Nå bor jeg i Eidsvågen fordi at mannen min var militær i Kirkenes, og så ble vi sammen og kjærester og har følt det sånn senere. Den salmen jeg har valgt er «Jeg tror på jordens forvandling». Første gang jeg ble kjent med den var i et musikklag her i Eidsvågen. Vi holdt på med Shalom og reiste litt og sang, og vi sang mye på bedehuset. Nå er den faktisk kommet inn som siste salme i salmeboka, i den nye salmeboka på 899. Det er Eivind Scheie som har skrevet teksten, og Sigvald Tveitet melodien. Og jeg føler at den salmen er fantastisk fin, for den proklamasjon av fremtid og håp. Den forteller det at vi kan ha blikket festet på noe fremom oss, på tross av omstendigheter. For vi er pilgrimer, og veien går opp og ned. Og jeg selv kan også kjenne på vanskelige tider, men da egentlig å få kjenne løftet i denne salmen som forteller det at vi har noe annet foran oss med fremtid og håp. Og vi har en tro på at det gode skal seire, samtidig som vi ikke flykter fra verden, som det står i et av versene her i salmen. Vi er her i verden, men sammen med Guds folk så har vi fremtid og håp på grunn av det Jesus har gjort for oss. Takk for meg.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem.
1: Det skjer mye dramatisk rundt David. I 2. Samuels bok, kapittel 13 og 14, kan du selv lese en historie der en av hans høyest betrodde offiserer, Joab, griper inn i en konflikt David har med sin sønn Absalom. Fra den historien har vi fått tre uttrykk i det norske språket. Joab trer ikke selv fram på scenen, men han lurer i kulissene. Han sender en kvinne til David, som da spør om råd i en oppdiktet historie. Da står det at Joab la ordene i munnen hennes. Hvis vi vil at andre skal si det vi ønsker de skal si, kan det være greit å legge ordene i munnen på dem. Det kan skje ved ledende spørsmål. Det har blant annet blitt avslørt at politiet enkelte ganger har brukt metoder for å lokke fram tilståelser som i ettertid har vist seg å være falske.
0: Historien kvinnen fra Tekoa legger fram for David ligner drama han selv har blitt rammet av i familien. Kvinnens sønn har drept sin egen bror, og han trues nå med å bli drept av andre i slekta. Kvinnen ber derfor om vern for sønnen. Hun vil jo ikke miste ham også. David tar da Gud selv som vitne og sier, «Så sant Herren lever, ikke et hår skal bli krummet på din sønns hode.» På samme måte bruker vi det uttrykket i dag når vi vil sørge for at noen ikke skal skades. Ikke et hår skal bli krummet på ditt hode.
1: I fortellingen om Joabs arbeid for å få til en forsoning mellom David og Absalom, så var Joab usynlig. Men i virkeligheten var det allikevel han som regisserte det hele. Han hadde en finger med i spillet. Ja, han hadde ikke bare en finger, men styrte det med hele hånda. Derfor er det like greit at David i nyere norske oversettelser spør kvinnen, som var Joabs utsendte, har Joab hatt en hånd med i alt dette? I Bibelen på hverdagsdansk lyder spørsmålet fremdeles, har Joab haft en finger med i spillet i alt dette her?
0: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Nyhetene. Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver I en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier I Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg I Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70.